102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Най-красивото нещо е да осъзнаеш кой си. Да повярваш в себе си. Следвай онзи порив, който е вътре в теб. Онова нещо, което ти дава криле да летиш. Ти дава смисъл да продължиш да се бориш. Твоите мечти. Че кой друг, ако не ти, ще повярва в твоята мечта. Никога не се отказвай от тях. Откажеш ли се? Сякаш си изгубил себе си. Вярвай, да това си ти.

слушайте Benedetto 20. Benedetto 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Horizont. Чотири часа новини. Днес британският министър на външните работи Ед Милибанд ще обяви това, което той определя като широко рестартиране на отношенията на Обединеното кралство с Израел, като обещава, че правителството ще предприеме по-активен подход в подкрепа на палестинската кауза. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: В намеса, която се очаква да предизвика остри критики от Съединените щати и Израел, външният министър ще наложи забрана на Обединеното кралство върху търговията с стоки и някои услуги от незаконни израелски селища. Той също така заяви пред групи на гражданското общество, че е решен да потвърди подкрепата си за решение на конфликта с две държави, с призив за защита на палестинските права и зачитане на международното право. В изявлението си пред депутат

0: депутатите в Камерата на общините се очаква Ед Милибанд да използва по-твърд език от последните си предшественици, като изтъкне хуманитарните несправедливости, понесени от палестинците в Газа. Стъпките, които той предлага, вероятно няма да отговорят на пълния набор от искания, отправени от палестинските застъпнически групи, но все пак ще бъдат разглеждани като знак, че Обединеното кралство се движи отвъд традиционната риторична подкрепа за решение с две държави към активни стъпки за предотвратяване на разширяването на незаконните селища на Западния бряг, широко възприемани като целящи да унищожат перспективата за палестинска държава. Израел вече заплаши със съответни мерки заради предишното твърдение на Милибанд, че израелските военни са задържали помощта за Газа. А посланикът на Съединените щати в Израел Майк Хъкъби заяви, че леварийското правителство мрази евреите. В понеделник премиерът Анди Бърнам разговаря с Доналд Тръмп и ключови съюзници от Персийския залив като Катар, за да ги информира за плановете на правителството в региона. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Проблемите на сигурността в региона на източното Средиземноморие и Близкия изток с акцент върху така нареченото споразумение от Мека са в центъра на разговорите на провеждащата се днес тристранна среща на върха Кипър, Гърция и Египет. В египетския курортен център Ел Аламейн се срещат президентите на Кипър Никос Христодолидис и на Египет Абдел Фатах Ас-Сиси и министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис. Кореспондентът ни Бранислава Бобанът с още информация.
2: Тристранната среща на върха се провежда в особено важен момент за по-широкия регион на източното Средиземноморие в светлината на последните геополитически развития в него, бе посочено в официалното съобщение на Никозия. Лидерите на трите страни ще обсъдят по-нататъчното засилване на сътрудничеството между тях с цел да допренесат за укрепването на стабилността в регион с изключително геостратегическо значение. Основен фокус в разговорите днес са новите процеси, свързани с регионалната сигурност, които е и споразумението от Мека, заяви президентът Никос Христодолидис. Споразумението за съвместна отбрана, което подписаха в началото на август Саудитска Арабия, Турция и Пакистан, оказва съществено влияние върху геополитическата архитектура и баланса на силите в източното Средиземноморие, коментираха анализатори. Вниманието ще бъде насочено и към втората среща на върха на Европейския съюз със страните от Персийския залив, която ще се проведе през октомври в Саудитска Арабия. За новините от Кипър, Бранислава Бобана.
1: Над 8 милиона ученици се завръщат днес в класните стаи в Испания. Новата учебна година е съпътствана от редица предизвикателства, кризата в селта, учителски протести и екстремно високи температури. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Най-сложна е ситуацията в испанския отвъдморски анклав Селта. Безопасността остава основна грижа за родителите, които протестираха заради несигурността, предизвикана от оставащите там мигранти. В отговор местната власт обяви, че е наела частни охранители за всички училища, а Департаментът по образование предложи полицаи да съпровождат децата до образователните институции. Началото на учебната година е белязано и от мобилизация на учителите, които изразиха разочарованието си от забавянето на нов закон, който предвижда намаляване на броя на учениците в класовете. Протести ще има в Каталуния и Мадрид. Учениците ще се върнат в класните стаи в условията на сериозни горещини. Метеоролозите прогнозират, че максималните температури ще надхвърлят 36 градуса в източните, централните и южните райони на Иберийския полуостров, както и на Балеарските острови. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток, юго-изток. През деня ще е предимно слънчево, но утрото ще бъде хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска слоеста облачност, след обяд на северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в юго-източните райони до умерен вятър от изток, северо-изток, в северо-източна България от изток, юго-изток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието температурите ще са 24-27 градуса, близки до температурата на морската вода. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

6 минути след 4. Някои от нас вече са се понаспали сигурно, други пък може би се готвят сега за сън. Има и такива, които са на работното си място. Един изключителен период е този по първи петли на 43-я паралел в източното полукълбо. И след като посрещнахме деня на съединението, продължаваме да се впускаме в ваканционните пътувания. Е време да се поотърсим от вече добре познатата ни социална ситуация у нас и по света и да усетим заедно пробуждането на деня, да чуем пукването на зората, да раздвижим както тялото, така и духа и да се подготвим за нови подвизи. Добро утро от второ студио на БНР, радио Благоевград, на Малка Богородица. Днес православните християни почитат Рождество на Пресвета Богородица. Екипът ни е тази сутрин. Звукорежисьори са Павел Петлички и Моника Ангелова. Мила Иванова ще ни загрява с музикалния си подбор. Аз съм Бойка Браткова и ви посрещаме със свежото усещане, което дава Югозапада, с една шарена гайда.

0: първи петли.
1: И след като сме се поразбудили, надявам се вече, 4 часа 11 минути, ред е да си кажем и как предлагаме да уплътним времето си до 6 тази сутрин. Пътуване до Египет за младите таланти от Народно читалище Миньор 2006 Бобов дъл. Това е голямата награда от Международния фолклорен фестивал в Висбаден, Германия, която спечелиха талантите. За участието на съставите във форума ще ни каже народната певица и солистка на ансамбъл Пирин Димана Боянова в качеството и на ръководител на един от съставите. Как се развива самодейното изкуство в смесените региони? Народният певец Никола Тодоров в ново амплуа, ръководител на певческите състави към ансамбъла за народни песни и танци в Белица. Ще отскочим и до Австралия, родената в Кюстендил Соня Рабаджиева. Ще чуем за обединената българска диаспора в далечния континент и за работата по съхраняването на българските фолклорни традиции и обичаи. Ще представим и младото дарование от Банско Катерина Юнчова с първи професионални звукозаписи в музикално-продуцентския комплекс на БНР Радио Благоевград и с нагласата да се развива в сферата на народното пеене. И с един утвърден радетел на самодейното фолклорно изкуство ни предстои среща. Ще разговаряме с създателя на многобройни ансамбли в населените места на община Сандански и региона Евтим Зайков. И успешен летен сезон за детската фолклорна група Надежда към военния клуб Благоевград. За наградите и предизвикателствата ще разговаряме с ръководителя на трупата, вокалният педагог Надежда Стоицова. И така, по първи петли звучи от второ студио на БНР Радио Благоевград с песен от Пирина и Румяна Попова.

0: петли. По първи петли.
1: Навръх Рождество, Пресвета Богородица за православните християни, поемаме към едни далечни земи, поставяме началото на днешния ранобуден наш сюжет с един истински будител и радетел на българщината на хиляди километри от родината. Настоящата ни събеседничка е уникална и това го признават и местните и нашенци от българската диаспора в далечна Австралия. Родената в Кюстендил Соня Рабоджиева. Ще чуем за обединената българска общност там и за работата по съхраняването на българските фолклорни традиции и обичаи. Какво още да кажем? Да и благодарим за сърцатостта, с която действа през 9 планини в 10-та.
2: Здравейте, скъпи слушатели на Радио Благоевград. Здравей, скъпа Боби. Благодаря за тази висока чест отново да бъда в ефир и да имам възможността да споделя моменти от нашия живот в Австралия с всички тук ваши слушатели в България. Благодаря за хубавите думи. Да, може да се каже, че съм дете на Югозапада, защото аз съм родена в Кюстендил, но пък съм благоевградска снаха. Мъжът ми от Благоевград, така че покривам целия район.
1: Ние също изказваме своите искрени благодарности за сърцатостта, с която действате през 9 планини в 10-та и да демонстрирате, че ние българите можем да бъдем обединени и да бъдем всеотдайни към всяко едно нещо, което засяга запазване на националната ни идентичност, на българщината. Това, че работите с чужда валута, не значи, че сте забравили откъде сте тръгнали. Нали? Правя тази алюзия с драмите, които имахме при приемането на еврото, една година вече, откакто въведоха първите мерки. Какво да кажем? За малко сте в родината, как ви се струва настоящата социална действителност?
2: Много, много ни е хубаво в България. Чувства се, че всичко си е наше, всичко ни е мило. В България животът е много спокоен, това виждам сега и от преоткривам за кой ли път. Винаги, когато си идвам, виждам това спокойствие. Да, наистина хората може би по някакъв начин са били притеснени от влизането на еврото, покачването на цените, но общо погледнато, понеже, нали, като си идвам през 2-3 години, всеки път виждам, че има развитие, че нещата вървят напред, че отиват към по-добро. Виждам, че хората са освободени, че са спокойни. Много рядко виждам някой да се забърза, да ви кажа. Mm-hmm. И намирам това за положително и намирам това за напредък. Наистина намирам това за напредък. Напредък в погледнато като социум.
1: Да, като социум. Как се движим по пътните артерии? Там пък много ли бързо караме?
2: В интерес на истината има още какво да се желае по пътищата на България. Тук виждам, че табелите за скорост са до 120 км в час. Може би има и някъде още по-висока по магистралите, не знам, но

0: В Австралия най-високо разрешената скорост е 110 км в час.
1: Инфраструктурата не може да се сравни, нали?
0: Инфраструктурата и пътищата са, да, просто много-много още има какво да се желая и да се работи в България в това отношение, но виждам, че има желание и нещата ще се подобряват. Надяваме се всички да се подобряват.
1: Разкажете, макар с минутите, които разполагаме, едва ли ще може да обхвана многоликата ви дейност. С какво се занимавате в Мелбърн? Аз анонсирах една част от нашите слушатели и предполагам си спомнят едни пътеписи, които получавахме чрез нашата ангелогласна Димана Боянова, солист на ансамбъл Пирин, която благодарение и на българската диаспора в Австралия и Нова Зеландия и лично от чрез теб успя да направи това турне преди година и половина вече заедно с Боян Боянов. С какво се занимавате?
0: Да. Занимаваме се с много неща. Нашия фолклор е уникален и той ни съхранява националното самосъзнание и той ни дава самочувствието. Това е нещото, което ние не можем да бъдем победени. Абсолютно съм на 100% го казвам. Аз, когато изляза на сцената, забравям всичко. И виждам, че всички останали са в краката ни. И ние сме там недостижими и сме най-добрите. И фолклорът ни е уникален. И костюмите ни, и всичко. И всяка година фолклорна група Българи представя България на националния фолклорен фестивал в столицата на Австралия, Камбера. Само да вметна, че не всеки може да отиде да представя нацията си на този фестивал. За това нещо е необходимо да се кандидатства и трябва да бъдеш одобрен от правителството на Австралия. А пък ние всяка година сме там и всяка година изпълняваме или 30, или 45 минути непрекъсната програма на сцената на страните членки на Европейския съюз. Това е огромна чест, това е огромно така гордост и задължение всъщност за нас. Друго, което предстои много важно, на края на тази година, през ноември месец, ние ще честваме 20 годишнината от създаването на първия ансамбъл за български фолклор на територията на Австралия и Нова Зеландия. Това е фолклорен ансамбъл Български рози в Окланд, който аз и моите приятели създадохме преди 20 години.
1: В Нова Зеландия.
0: Имаме в Нова Зеландия, в Окланд, имаме още една така хубава причина да се гордеем и да отбелязваме заедно цялата общност, заедно с смятам, той знае и ще дойде и господин Енчо Димитров, негово превъзходителство, посланника на България за Австралия и Нова Зеландия и също така консула ни Росен Спасов.
1: Това са наши дипломати, които наистина свършат работата, нали,
0: да,
1: госпожа Рабаджиева?
0: Така, невероятни са. Те знаят, ще направим едно голямо тържество с концерт заедно с Мариета Ковар, която сега там води училището и ансамбъл Български рози. До година е 20 годишнината на българското училище, което също беше основано през 2007 в Окланд и е първото също регистрирано българско училище към Министерството на образованието на България. Така че това са така едни
1: събития,
0: важни,
1: точно така,
0: събития,
1: важни,
0: които ни предстоят, да. Това е. Опитваме се да се съхраним, да храним душите си чрез нашия фолклор. Това ни събира, това ни обединява, нашите традиции, нашите обичаи. Ние в Мелбърн сме благословени да имаме и наш църковен храм. Отец Велин сега служи в него. Даже сега на 8 август имаше почистване на храма, организирано от църковното настоятелство. Съпруга ми лично беше там с другите наши приятели Минчо и други приятели, които редовно се включваме в това поддържане и почистване на храма.
1: Колко наброява българската диаспора в Австралия? Имате ли такава статистика или поне това, което ви е известно?
0: Много

0: трудно да се каже. Всички говорят за 2-3 хиляди човека, но не се знае това. Първо, да. Първо поколение ли са, второ поколение ли са, трето поколение ли са. Да, искам също да спомена, че във всички големи градове в Окланд, Нова Зеландия и в големите градове на Австралия, които са, знаете, Мелбърн, Сидни, Бризбън, Аделаида и Пърт, навсякъде всички така, които сме по-активни хора, активисти, така да се наречем, работим координирано, работим заедно, разбираме се перфектно, гостуваме си по фестивали, например, Сидни организират нещо, канят ни нас, Аделаида до година имат 10 годишнина от техния фестивал Здравей. През февруари месец те го правят, значи от 9, до година е 10-та издание юбилейно. Да. Поканили са, доколкото знам, ансамбъл Плетеница от България.
1: Да, и ние прочетохме тази това събитие, те бяха много радостни.
0: Точно така, миналата година Диманчето и Боян бяха там. Там също много работят, там е нашата най-стара и най-многобройна емиграция. И между другото, Аделаида, когато отивам там, аз се чувствам, че съм в България. Същия климат, същото високо синьо небе, същия въздух. И се чуда как нашите прадеди, които са пътували с корабите, това са първите емигранти след Втората световна война, как е без да имат интернет и телефони и такава информация, с каквато ние сега съвременниците разполагаме, как са знаели те от корабите са слизали там? Българите са слезли всички в Аделаида. Най-първите ни емигранти с лозовите пръчки в ръце и са започнали да обработват земята.
1: Сериозни лозя има там в този район, нали?
0: Там има сериозни лозя. Ако някога дойдете, който и да дойде, трябва да отидем. Има български винарни, производители на вина, уникални неща. Да.
1: Обединени българи, това е впечатлението, което оставяте от вашия разказ. Да. Тук, а тук получава ли ни се?
0: Мисля, че да. Мисля, че да, защото аз имах тук за краткото време, през което съм контактувах и с хора от институции и всички мои близки отпреди. И виждам, че всеки си има своя кръг от приятели и познати и пътуват заедно по екскурзии, на море, споделят хората. Мисля, че да. Мисля, че ние сме един прекрасен народ, само просто трябва да се вземем в ръце.
1: Точно така е.
0: По-сериозно.
1: По-сериозно.
0: Да,
1: така е.
0: Да.
1: Вашата дъщеря Цветина смело следва стъпките ви, но и се представи изключително качествено в нейната лична професионална кариера. Сега вече е отдадена и на малката Калина, но и в администрацията на Мелбърн е сериозен опит, нали?
0: Да. Да, да, да, защото тя започна пое след мен, тъй като дейността ни се разрасна много. Контактуваме с всички държавни институции и организации и вече тя е координатора, който отговаря за имейлите, да се изпращат, да се контактват всички институции и много ми помага, защото това е едно голямо бреме, което аз, нали, всичко беше върху мен, но тя вече пое и сега аз мога да се концентрирам повече на репетициите, на костюмите, на хореографията, докато цялата административна част на фолклорна група Българи я пое тя. Но не и само тя. Искам да кажа, че всеки един човек от групата прави много за нея. И какво ли не, и как ли не. С всичко. Разбирате ли, имам аз, не искам сега да казвам имена, искам да благодаря на всички танцори от фолклорна група Българи, защото не искам да изпусна някого.
1: Да.
0: Защото всеки е правил какви ли не неща. Просто благодаря ви, мили хора от фолклорна група Българи в Мелбърн. И благодаря на всички приятели от Сидни, от Аделаида, от Бризбън, от Пърт, които сме заедно, Окланд, който ми е в сърцето и никога не ме забравя. Ами, поздравявам всички българи, това мога да им кажа, само прекрасен народ сме, нека да си вярваме повече, нека всеки да си върши работата, за да можем да успеем като нация да се наредим сред там, където ни е достойното място и да си дадем повече самочувствие. А на всички българи в чужбина бих казала: приятели, скъпи, останете българи!

0: По първи петли.
1: По първи петли стана 5:25 и след като преди малко бяхме до далечна Австралия с Соня Рабаджиева, усетихме сърцестостта на нашите сънародници там. Сега с един друг утвърден радетел на самодейното фолклорно изкуство ни предстои среща. Ще разговаряме с създателя на многобройни ансамбли в населените места на община Сандански, Евтим Зайков. Той има с какво да се похвали, а и ние има какво да го попитаме. Нека чуем.

0: Този час сега ни предстои разговор с един възпитател и ваятел на българската душевност, утвърден радетел на самодейното фолклорно изкуство в седмицата, която посрещна рождения си ден. Казваме добра среща на създателя на многобройни самодейни ансамбли в населените места на община Сандански, Евтим Зайков. Здравейте, господин Зайков!
1: Здравейте!
0: Както се казва, хубава песен, брод нема, хубава мома, род нема. Какво да кажем, това ли е така посоката, която може да ни обединява в днешния малко странен свят, в който се намираме?
1: Ами, наистина е това посоката, защото фолклора, една държава няма ли фолклор, няма ли истински натуралния фолклор, това е... Тя не може да представлява като държава. Няма ли традиция от едно време да се учат младото поколение на истинския фолклор? Така изглежда.
0: Повече от половин век сте в това поприще. Откъде черпите сили? В момента чуваме едно ваше изпълнение. Де се чуло видело, син баща вързан да кара?
1: Еми, откъде черпи сили? Силите са самата работа. И винаги се съм стремял да е интересно на публиката, да се приема това, което правя, и мисля, че съм успял до някъде.
0: Автентичният фолклор е основата, върху която се гради настоящата му интерпретация чрез обработката или пък авторската народна музика. Това е много сложна задача. Вие вече половин век я правите.
1: Еми, аз вече съм така на възраст, 76 години навърших, почнах 77 и 44 години се занимавам дори повече с фолклор. Работил съм като щатен ръководител на оркестъра и на мъжката група и на солистите в ансамбъла град Сандански, Никола Вълцаров се казва ансамбъла. Големи успехи сме постигнали с този ансамбъл. Били сме почти цяла Европа, сме и шетали, Монголия, Съветския съюз, Тунис, Марокко. Това е само скандинавските държави не сме били.
0: И само първи награди, нали? Златната група, така
1: казват. Златни медали. Къде и да идеме, все ни вика златната група. И напуснах от читалището, като се пенсионирах 2016 година. И почнах, поканиха му в читалище Просвета село Катунци. И вече там поех такава отговорност, такава тежест, като вече самостоятелен ръководител. Тук в ансамбъла Сандански бяхме 4 ръководители. Ваша там почнах сам и не сбърках, защото там постигна още много големи успехи. Най-големите успехи като ръководител, самостоятелен ръководител с този ансамбъл.
0: Да.
1: Като Цекит Кашарана. И го прославих в цяла България и в чужбина.
0: Така е. Основно работите с самодейците от Катунци, но пък сте създател и на още редица ансамбли и творчески

0: звена в населените места на Сандански, на община Сандански. За тях какво да кажем? И Линденци, и Струмяни?
1: Сега ще ви кажа. Сега, през 80-та година поканиха ме най-напред Катунче фак.
0: Да.
1: Имах първи асамбъл от 80-та до 90-та година. 10 години па работих. Тога и отидаме на републикански фестивал и спечелиме златни медали. Това беше голям успех тогава, още по едно време. И от тогава вече аз добих това самочувствие, че, нали, самочувствие, че мога вече да творя. След 78-ма година си спомням, Лозански Бог да го прости, той мой учител, мой вдъхновител. Така, в Тетиновия промишленост град Сандански ма прати, вика, иди там, вика, има едни жени, да вземеш да ги ръководиш. Аз отидох там, прислушай ги, видях какво е и почнах да работя сериозно с тези хора. Тетиновия промишленост още папа на време.
0: И как се амбицират такива поотраснали мъже и жени да пеят в синхрон, да извадите от тях самородния им талант? Как го постигате?
1: Най-напред ги така преслужим хората и ги оценявах. Тише пееш първи глас, втори, трети, мъжете и почнах да правя смесени песни. Асамбъл вече да се представяме като асамбъл.
0: Да.
1: И имаше си по тия предприятия от ромски происход, кой свири на акордеон, кой на кларнет, кой на такива истории. И аз с тях и сглобявах оркестри. Къде отивах и сглобяваме оркестри и се представяме отлично.
0: Инструментите са много голямо значение, които се използват в тези ансамбли, в тези екипи, които сте сглобявали, както казвате.
1: Ами, най-важното е инструменти да са битови, народни.
0: Автентични, да.
1: Тамбури, особено в нашия край Пиринския, тамбурата е на първо място. Ние кавала и гайдата, и гайда, тамбурата и гайдата. Кавала вече идва посредством след години по нашия край.
0: Вие на колко може да свирите? На колко инструмента? На какви видове?
1: Ами, най-напред на мен любимия инструмент беше кларинета. После след работа Сандански, кавала ма на Лозански, вика, ще учиш кавал. Тук кавал трябва да свирим. Кларнет е за малки такива програми.
0: Да.
1: После почнах и гайдата. Научих и гайдата. Айде, да кажа, Сандански идваха много от асамбъл Пирин. Кирил Стефанов помагаше, Кирил Харалампев, Кирил Апостолов, Стоян Стоянов, Костадин Руча Стария.
0: Все имена от българската фолклорна съкровищница.
1: Да, висени хора. И от тях съм попивал и, нали, старите хора викат, занят не се учи, той се краде. И аз съм откраднал по-малко от тези хора. И затова съм станал такъв.
0: Да, амбициоза на село Белево, като чуете, какво ви кара да си мислите?
1: Еми, вижте, едно време по селата нямаше кой да ти подаде ръка, нямаше кой да...
0: Това е вашето родно село, Белево, нали?
1: Да, Белево, там съм роден през 1950 година. Като завърших, отидох в Разлог да уча по село. Там моята история е много дълга и широка. То няма време да...
0: Няма време, да. Радиото предполага 10 минути.
1: Да ви кажа и за другите читалища.
0: Да.
1: Работил съм в 8 читалища. Това са Катунци, Калиманци, Летница, Струмяни, Микрево, Илиндинци, Плоски. И тук нашето читалище. Насякъде съм правил асамбли. Като и да на репетиция в определения час, отивам един час по-рано и имах подготвителни групи деца. Учих и деца. Особено тук в Сандански имах 50 деца по едно време и ги прехвърлях, като навършат 8 клас, 9 клас, ги прехвърлях в големи асамбъл. И така помагах и на големите асамбли.
0: Тоест, читалищните институции са от изключително огромно значение, нали, господин Зайков? Вие сте преминал и сте основавал такива важни звена за всяко едно читалище, като музикални състави, певчески групи, ансамбли.
1: Много, много съм работил с... това е трудна задача, но аз съм справил.
0: Да.
1: Упорит до няма къде. И така големи успех. Аз се радвам на моя си труд и така и хората къде ме видят, срещат, ме уважават. Не, май ти си хубаво пеел, да вика.
0: Ние затова избрахме две песни, с които едната чухме преди малко, Син баща вързан, де се чуло видео. А сега като приключим разговора, пък ще пуснем и Онак върви. Нали, сещате се за тази песен. След репетиции, за какво си мислите? За следващи? Ага.

0: Ага, след репетиции, какво си мисли за другата репетиция?
1: За следващата.
0: Дойде, да, и идвам, нали, като се пребера на другия ден, разтварям, да ви кажа и най-важното. Тук пред мен, сега пред мен имам едно 10 книги. Японски писари от най-различни години, от 40-та, 46-та, от брата ми Ладинови, от Коста Сърношанов, от много други, от особено от Блаземи Пирин за тебе, Пирин Пе,
1: да. Архиви, в които се съхранява българското народно творчество от Пиринска Македония, нали?
0: Точно така, и от Вардарска.
1: И от Вардарска.
0: И обаче няма ноти. Има, събирали се тия хора текста на само. Обичаи, нрави, какво ли не. И аз си измислям мелодиите и ги поставям, обработвам ги и така аз не повтарям пята песна в България по наша крали. Винаги съм стремял много да правя нови песни.
1: И знаете нотите и казвате, че музиката е математика. Това е едно много важно прозрение, защото наистина е така, нали?
0: На мен е читалището Сандански е институт за 5 висши образования ми дадува все едно.
1: Да.
0: И така съм старал, изучил се съм, но попаднах на много добри хора. Методи Лозански, Никола Парапанов, все такива, Дял Горан, дългата музика, имах добри музиканти покрай мене. Ангел Лачев, оркестра го създадох от Сватбарски, тие бяха сватбарски музиканти. Ангел, Драгомир Кръстев на бас, тие ги има там филмирани по родина.
1: Да.
0: Филип Андонов, Васил Серезлиев, аз с 2-3-4 инструмента вкарвам в оркестъра. Васил Узунов, тамбури имах 2-3. Бяхме прекрасен оркестър. И такова съчетание направяме една симбиоза между пеенето и свиренето и звучаваме много добре.
1: И това в момента липсва ли ни като общество? Хармонията, симбиозата, казахте, звучим добре, оркестърът е едно микрообщество, нали? Това, което представляваме ние като народ.
0: Така, най-важното в един, да подчертая, най-важното в един ансамбъл е оркестър.
1: Да.
0: Нямаш ли добър оркестър, той не може да свирят ни на танцори, ни на певици, ни на солисти, а при мен се получи това нещо, че се стараме, например, добър оркестър и по оркестъра се върти всичко.
1: Тоест, ако нямаме добри свирджи, образно казваме, които да ни управляват, ни дават правилния тон,

0: оркестър и по кой стара се върти всичко.
1: Тоест, ако нямаме добри свирджи, образно казваме, които да ни управляват, ни дават правилния тон, няма как да има синхрони в нашето общество, нали, господин Зайков.
0: Всичко свързано в живота така.
1: Много ви благодаря, че отделихте време. Ви поздравяваме с тази песен, която сега ще чуем във ваше изпълнение. Юнак върви в изпълнение на Евтим Зайков.

Чухме Евтим Зайков от Сандански за работата му с самодейните състави от тамошния регион, а в момента разбрахме и активен ръководител на ансамбъл Кит Кашарен от Катунци. И какво трябва да чуем? Все пак е нещо от Катунци. Песен за Катунци. Музика и аранжимент Евтим Зайков изпълнява ансамбъл Кит Кашарена.

В цялата страна така изпяха ансамбъл Кит Кашаран от Катунци своята песен за Катунци. Заедно сме по първи петли от второ студио на БНР Благоевград в екип с звукорежисьора Павел Петлички. И една негова любима песен ще чуем сега от талантливата Лилия Семкова, достоен представител на българската общност от Украина и развиваща таланта си в по-голямата родина България. Ще чуем какво? Ти си ми слънцето.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Днес в София ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври. Събитието е насрочено за 17 часа в зала 6 на Националния дворец на културата. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: На 3 септември пред зала България в столицата държавния глава Илияна Йотова лично оповести, че са и мястото на учредителното събрание на инициативния комитет, малко след като представи генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев като нейния кандидат за вице-президент.
2: Там ще видите всички граждански организации, всички неправителствени организации, всички политически партии, отделни хора, които ни подкрепят, които са авторитети в своята област. Така че малко търпение.
3: Ще бъде председател на инициативния комитет.
1: Още когато президентът Илияна Йотова оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, тя каза, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. От ВМРО също обявиха подкрепа за кандидат-президентската двойка Йотова Вълчев. От вчера до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявления от инициативните комитети за участие в президентския вот. До 9 септември е срокът, в който се подават и документите от партии и коалиции. За новините Мария Костова.
0: Днес ще бъдат обявени резултатите от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, в което участва и в България. На брифинг от 14 часа в Министерството на образованието и науката ще бъдат представени данните за страната ни от проучването, основните изводи от тях и следващите стъпки за подобряване на образователните резултати. Още от репортера Андрей Борисов.
4: PISA оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. В този цикъл водеща област е природонаучната грамотност. Международното изследване се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като в PISA 2025 участват ученици от 91 държави. Проучването е един от най-важните източници на информация за състоянието на българското образование и какво може да бъде подобрено в него с примери от останалите страни по света. То е разработено от международен екип от образователни експерти, провежда се през периоди от 3 или 4 години. Изследването също така дава ценна информация до каква степен училището и образователните политики на дадена страна създават добавена стойност за учениците и компенсират неравния старт на децата от средата и социално-икономическия им статус. За новините Андрей Борисов.
0: Плевенския медицински институт открива тържествено новата академична година. Първокурсниците са над 600, а по време на церемонията ректорът професор Добромир Димитров ще връчи студентските книжки на приетите с най-висок бал. Латинка Светозарова с повече информация.
5: Медицинският университет Плевен отчита успешна кандидат-студентска кампания, белязана от висок интерес към предлаганите специалности и рекорден брой новоприети студенти с максимален и много висок бал от приемните изпити. За поредна година се запазва високият интерес към защитените специалности в направление здравни грижи. Специалност медицинска сестра са приети 122 студенти, които ще се обучават за една от ключовите професии в системата на здравеопазването. Сред новоприетите са и 20 първокурсници в новата специалност медико-социални дейности на медицинския колеж, както и 40 студенти във втория випуск на специалност ветеринарна медицина. Кулминация на тържеството ще бъде полагането на академичната клетва от новоприетите студенти. Ритуалът е традиция в Медицинския университет от 2018 година и символизира принадлежността на младите хора към академичната общност. От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Днес Православната църква чества Рождество Богородично. Храмов празник отбелязва девическият манастир Рождество на Пресвета Богородица край ямболското село Кабиле. Сливенският митрополит Арсений заедно с други свещеници ще отслужи литургия в зимната църква на Светата обител. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
6: Стотици вярващи от цяла Югоизточна България пристигат за Малка Богородица в манастира, пият вода от лечебното аязмо, покланят се пред иконата на Божията майка, запалват свещ и отправят молитва, разказва игуменката на манастира Минодора.
7: Ние хората винаги имаме нужда от любов, от майчина закрила и когато я изгубим от нашите родители, ние намираме в лицето на Божията майка и всички ние сме нейни деца и е съпричастна и към нашите молитви.
6: Светата Божествена литургия ще започне в 9 часа в църквата Свети Стефан, която се намира в новия корпус на манастира. Старият храм, Рождество на Пресвета Богородица, който след 5 години ще отбележи век от своето създаване, в момента е в ремонт. За новините, Даниела Костова.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
8: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 59 минути и залязва в 19 часа и 49 минути. Продължителност на деня 12 часа и 50 минути. Луната в София изгрява в 3 часа и 25 минути и залязва в 18 часа и 31 минути. Фаза на Луната 3 дни преди новолуние. Днес ще бъде предимно слънчево, но утрото ще е хладно. В часовете преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. В Североизточна България от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието температурите ще бъдат 24-27 градуса, колкото и температурата на морската вода. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Наближава 5:10. Продължаваме срещата си по първи петли от второ студио на БНР Радио Благоевград. Надграждане и учене през целия живот са основните връзки на отделните акценти. За самодейното изкуство и народното творчество си говорим. Очакват ни още няколко ранобудни срещи за родолюбие, традиции и приемственост. Заедно сме с колегите Моника Ангелова и Павел Петлички. Залагаме на Мила Иванова и нейния музикален подбор тази ранна утрин. Аз съм Бойка Браткова. Добро утро по първи петли!

0: петли. По първи петли.
1: Точно така, по първи петли. Честит празник на всички, които днес почитат деня на Рождество на Пресвета Богородица. Заедно сме от второ студио на Радио Благоевград за родолюбие и традиции, за приемственост и наследство. Продължаваме към следващия звуков сюжет. Представяме младото дарование от Банско, Катерина Юнчова.

0: успяхме преди малко с зрелостта и с доказано име в самодейното певческо инструментално изкуство. Сега се насочваме към младостта и нейните търсения в тази посока. Представяме младото дарование от Банско, Катерина Юнчова, с първи професионални звукозаписи в музикално-продуцентския комплекс на БНР Радио Благоевград и с нагласата да се развива в сферата на народното пеене. Здравейте, очарователна госпожица Юнчова. Катерина, как си, миличка?
1: Здравейте! Чувството е прекрасно да бъда във вашия ефир.
0: Да кажем, че това е твой дебют като гост в ефира на Радио Благоевград. Вълнуваш ли се?
1: Да, така е. Вълнуващо е.
0: Почти като вълнението, сигурно, когато влезе да записваш и в нашия музикално-продуцентски комплекс.
1: Ами, това е любимото ми радио, Радио Благоевград. В студиото на господин Маргарит Русев. Това беше наистина вълнуващо чувство, защото за първи път имах възможността да направя професионални звукозаписи и да видя как всичко, което до сега съм правила, започва да оживява.
0: Да, добиваш самочувствие.

0: На ти си 16-17 годишна. Сега кой клас ще бъдеш?
1: 17 години съм. Сега ще бъда в 11-ти клас и уча в средно училище Нов Итрилски в град Банско. С моят класна ръководителка е госпожа Елена Йорданова.
0: Mm-hmm.
1: Тя е старши учител по математика.
0: Как си с математиката?
1: Леле, математиката за мен е не е любимия предмет, но с учител като госпожата започва да ми става, и защото тя е един от хората по принцип,
0: mm-hmm.
1: заради които избрах да остана и да продължа образованието си в средно училище Нов Итрилски.
0: В Банско. Да. Две изключително красиви песни. Една част чухме преди малко от единия запис, Стойно млада ме Анджико, с обработката на Петьо Кръстев, както казахме и преди малко и ти подчерта под звуковата режисура на колегата Маргарит Русев. Как ги откри? Защо реши това да бъдат двете песни? Твоят музикален педагог ли ти ги предложи ли ти сама, като достоен представител на Банско-Илийската музикална школа, реши да се насочи?
1: И двете песни по принцип са характерни за Банско и са ми много близки.
0: Mm-hmm.
1: Едната песен от китката е Огряла месечина. Може би малко така позабравена песен, която според мен заслужаваше отново да бъде чута. А това иначе, което прави песните още по-специални за мен е, че в тях се пее за мома Катерина. И аз винаги съм се шегувала, че това са песни, които сякаш са писани за мен.
0: Да, ти се преоткриваш. Много е важно човек да се преоткрие в някакво творчество, което е непреходно. Това всъщност е и българското народно творчество, нали?
1: Да, нали. Не всеки има възможността да изпее песен, в която се пее за самия него. Затова тези песни са ми така на сърце.
0: Да, ние след малко на финал на разговора ще те чуем в

0: култура, с която съм израсла. Банските песни са изключително стойностни и те са в мен, аз още от ранна детска възраст. Всъщност не мога да кажа точно от кога...
1: Кой откри таланта ти?
0: Ами, това е много така деликатен въпрос, защото когато бях малка и ходехме на море, майка ми също винаги ми е пяла песни. В моето семейство винаги се е пело, баба ми, дядо ми. Така че музиката просто е била част от живота ми, още от самото начало.
1: Да кажем на нашата аудитория, че освен музиката обичаш и животните, а за конете пък какво можем да допълним?
0: Така е, всъщност и любовта ми към животните е нещо, което сякаш ни е наследство в семейството. То е от страната на майка ми. Другият ми дядо, който вече не е сред живите, винаги е имал, нали, животни, коне, овце. Точно от него брат ми е наследил тази голяма любов към животните.
1: И ти в момента отиваш да помагаш в конната база, която стопанисвате с брат ти, с твоите родители, и да помагате и на деца, доколкото така имам информация.
0: Ами да, помагаме на деца с увреждания и много скаутски лагери идват при нас. Той брат ми, между другото, е завършил в НСА конен спорт и оттам дойде цялата идея. Аз по принцип много обичам природата и когато имам свободно време, предпочитам да съм навън, вместо да стоя в къщи и на телефона, както вече е модерно от всички тинейджери. Затова, когато имам възможност, ходя да помагам. Това е едно от нещата, които ме кара да се чувствам полезна.
1: Какво ти казват конете?
0: Ами те нищо друго не могат, освен да дават обич, и то безкрайна, най-чистата.
1: И те успокояват, предполагам, или те нахъсват с техния устрем, защото ти заявяваш една сериозна амбиция да влезеш в сферата на народната музика, на народното пеене. Млад човек, който се е вързал за автентичното, за чистото, за неподправеното.
0: Да, насочила съм се към автентичното, даже не мога да се нарека колекционер, но имам, може би, 20 носии от Банско и се опитвам да запазя колкото се може повече традициите. Това е нашето богатство и трябва да се пази.
1: Семейството какво е за теб? Споделянето на проблеми и приятни преживявания с близките, кара ли те да бъдеш по-уверена в себе си?
0: Ами, моето семейство винаги ме е подкрепяло. Винаги са били с мен и са ме мотивирали да продължавам напред. И в днешното трудно време е трудно един млад изпълнител да продължи напред. Но благодарение на моето семейство съм успявала. В Банско културата е много силна, винаги, във всички години. И има много мероприятия, събития, концерти. И сега и Банско джаз беше.
1: Да. Изобщо и модерната и автентичната музика намират пристан в района.
0: Да.
1: Стискаме палци на младата Катерина Юнчова, дарувани от Банско, да продължава да не се отказваш от пътя, в който си поела. Не е чак толкова комерциално, но пък е много безценно това, което искаш да постигнеш с изразяването си чрез българската народна песен.

0: Това беше младият талант Катерина Юнчова. За едни други млади таланти ще стане дума сега. Преди около месец и половина в ефира на Радио Благоевград отбелязахме 20 годишната на едно от най-активните читалища в Югозападна България с самодейци артисти от всички възрасти и с големи постижения. Гостувахме на Народно читалище Миньор 2006 в Бобов дол по повод юбилея му и така анонсирахме предстоящ гастрол на творческите звена, които вече се завърнаха от с голяма награда, пътуване до Египет. Това е голямата награда на Международния фолклорен фестивал в Висбаден, Германия. За участието на съставите във форума сега започваме разговор с народната певица и солист на ансамбъл Пирин Димана Боянова, която е един от ръководителите в тези трупи.
1: Ами, приключихме с нашето пътуване до Германия и смея да твърдя, че това е едно от най-успешните задгранични пътувания, защото наред с това, че пропътувайки 1820 км в едната посока и разглеждайки красотите на цяла Европа, ние успяхме да бъдем и част от една огромна верига фестивали, която се налага не само в Европа, но и ще прескочи до други континенти. Това е веригата фестивали Арт Таланти, която се организира в различни кътчета на Европа. Ние за пет поредна, това ни е пето поредно участие в тази верига фестивали, но пък сме безкрайно щастливи и много удовлетворени, защото успяхме да се изявим в различни направления на фолклора, музикално, певческо, танцово, инструментално, както и танцов клуб Зуница, който е фолклорни хора като част от изявата на читалището, така че целият фолклор във всичките му аспекти го представихме с близо 20 солисти, тамбуристи, певци, отделно група за автентичен фолклор, група за обработен фолклор и, разбира се, фолклорен ансамбъл Бобов дол, който е нашата най-голяма формация, която представя комплексно песенно, музикално и танцово изкуство.
0: Изобщо една мощна група от Шуплука, от Гравско в този регион, в който се приплитат границите. Кое ви направи най-силно впечатление? Казахте така с много големи емоции, че това е най-доброто ви пътуване.
1: Най-доброто пътуване и интересът към този вид фестивали е голям, тъй като имаше състави, които се представиха и от други националности, от Испания, от Италия, от Молдова.

0: различно присъствие на различните форуми, на които сме били, но това, което ме впечатли, е, че примерно едни испанци пееха български народни песни и с тях се явиха на конкурса, на фестивала с конкурсен характер, което означава, че българският фолклор винаги е бил на едно от най-високите места като фолклорна изява, но сега се и затвърждава този факт, тъй като пеят, свирят и танцуват и чужденци, което е уникално.
1: Така е, много важен елемент, който подчертавате сега. Ясно, от пътуване до Египет в едно от направлението, но вие печелите още много награди комплексно, когато сте се представили там.
0: Да.

0: Системата на работа на този вид фестивали е предоставянето на ваучери като големи награди с отстъпка при следващи пътувания, които пътувания също са организирани от тази верига фестивали. Най-хубавото за нас е това, че Школа по народно пеене с представяне на автентичен и обработен фолклор печели гран-при на този фестивал и 500 евро ваучер за пътуване 2027 Египет. Фолклорен ансамбъл Бобов дол е с първо място, 500 евро ваучер и също той трябва да бъде оползотворен за пътуване в Египет през 27 година. И танцов клуб Зуница печели второ място също с 500 евро ваучер за пътуване до Египет, така че това е един много мощен стимул като вариант и форма хората да бъдат ентусиазирани и отново да искат да пътуват. И всъщност ние съчетаваме полезното с приятното, защото освен представянето ни в това, в което сме най-добри, най-силни фолклора, ние имаме възможността и да посетим емблематични кътчета в света и да обогатим не само познания, но и да наситим сетивата си с друг вид емоции, прекрасни преживявания и спомени, които с нищо не се купуват. Но искам да отбележа, че за да се случват всичките тези неща, групите трябва да бъдат големи, да се представим в пълния си блясък и да можем да защитим името и позициите, които имаме в страната. Трябва да отбележа, че с нас пътува и женски народен хор Царичи на причиталище Царичи на 2008 град Бобов дол, на който ръководители сме също аз и Боян Боянов. И дамите от Царичина също имат награда, ваучер от 500 евро пътуване до Египет, което ги ущастливи безкрайно много. И си представете в един мъничък Бобов дол, който до много-много скоро беше известен само с
1: миньорската дейност.
0: Да. Сега в един момент цъфва на артистичната сцена със своите изяви, което ме прави безкрайно щастлива, тъй като цяло Разметаница е един много малък район. Бобов дол е част от Разметаница.
1: Географска местност, да.
0: Да. Която винаги е била скътана там някъде между Кюстендилско, Дупнишко и Граово, като царицата на Шуплука. И в един момент Разметаница блясва, Разметаница я има, Разметаница засвидетелства своето присъствие с нашите си разметанишки песни. Така че какво по-хубаво от това да предадем щафетата нататък и децата да пеят и да танцуват и да свирят музика, песни, мелодии и танци от Разметаница.
1: Абе, изобщо с Боян сте голям тандем и явно каквото посеете, жените големи резултати. Като имаме предвид, че българската общност от Германия също, разбрах, ви е дала достойна подкрепа чрез вашите възпитаници, които се обучават в германски университети.
0: Да, наред с всъщност творчески екип сме ние двамата и към нас неотлъчно вече 12 години е нашия хореограф Васил Георгиев.
1: Да го честитим рождения ден на Патерици.
0: Да, с който създаваме много красиви неща, смея да кажа, тъй като хореографията, която прави той, е уникална. Музиката, която създаваме, е написана от Боян Боянов специално за този състав. И въобще всичко, което правим, то е бутиково, единствено и неповторимо, предвид това, че се прави само за този състав, специално за него и е съобразено с възможностите на децата там. А иначе, безкрайно сме щастливи, че във Висбаден към нас се присъединиха Ралица и Даянка Караджови, две момичета, които пеят, свирят и танцуват в състава в Бобов дол. Преди това бяха с нас в школите ни в Сапарева баня, така че те ни следват където и да сме и не им пречи факта, че едната вече е дипломиран лекар, а другата изключителен специалист в компютърните системи и технологии. Просто им носехме костюмчета от Бобов дол, облякоха се и излязоха на сцената така,

0: са го правили преди 3-4 години, откакто всъщност са в Германия студентки, но сме много щастливи, че където и да вървим по света, навсякъде има наши деца, навсякъде има носители на българския фолклор и те съхраняват в себе си най-доброто от всичко това, което сме правили. Нека се веселим така, както само българинът може да се весели, рамо до рамо, ръка за ръка, защото нашето хоро няма аналог. Това ни прави много силни и когато сърцата топтят в един и същи размер, тогава енергията, мощта и силата на българския дух са огромни и можем да обърнем планини.
1: Така, както сега ще го направим чрез изпълнението на децата от миньор Бобов дол, една китка от разлога, на мен ми е любима и затова си я пожелах да бъде финал на нашия разговор. Димана Боянова, както правиш едно нещо, така правиш и всичко останало. Много благодаря.
0: Благодаря и аз и до нови срещи.
1: До нови срещи. Китка от разлога, аранжмент Боян Боянов. Това са децата на Димана.

0: страхотни деца от читалище Миньор в Бобовдол. И на финал ни предстои още един свеж и приятен разговор. Срещаме се с енергичен и отдаден на фолклорното наследство творец. Как се развива самодейното изкуство в смесените региони? Утвърденият народен певец Никола Тодоров го представяме в ново амплуа. Ръководител на певческите групи към ансамбъла за народни песни и танци при Народно читалище Георги Тодоров Белица.
1: Изключително сме фокусирани върху новите проекти. За тази година бяха планирани три. Единият вече е реализиран реално и с видеоклип в ефира на телевизия Родина. Тя звучи в ефира на радио Благоевград, за което съм изключително благодарен.
0: Да.
1: Песента «Три години ле». На дневен ред предстои за септември месец сме планирали следващия проект, който ще бъде реализиран. И до нова година ще излезе и третата песен, планирана за тази година. Така че в личен творчески план сме изключително активни.
0: Можем да кажем, да се похвалим, тук аз да се похваля, че твоите звукозаписи са изцяло съществени в музикално-продуцентския комплекс на БНР Благоевград.
1: Точно,
0: Маргарит
1: така.
0: Русев, нашия колега, тон режисьор, Петю Кръстев, твоя приятел и постоянен такава в екипа в обработка на песните. Да.
1: Така, екипът ми е прекрасен, за което съм им безкрайно благодарен. Да, песните са реализирани в студийния комплекс на радио Благоевград, което е предпоставка за наистина добро качество, за което им благодаря на всички.
0: Можем смело да кажем отличник в изпълнителското изкуство и отличник в ученето, защото ти приключи със своето надграждане в висшето образование. Сега на къде?
1: Сега магистърската програма приключи преди около месец и половина. Вече съм официално дипломиран начален педагог. И искрено се надявам за новата учебна година да имам шанс и късмета да се развивам и в тази посока. Предвид това, че обожавам да работя с деца и през годините винаги е било удоволствие за мен. Мисля, че беше много естествено продължение на моето личностно надграждане и не случайно избрах да се реализирам в тази сфера. Така че много се надявам в новата учебна година наистина нещата да тръгнат в тази посока.
0: В момента предполагам, ти предстои да влезеш в този следващ етап, стискаме палци, в образователната училищна среда, но пък вече се адаптираш към новото творческо амплуа, за което акцентирахме, ръководител на певческите състави към един утвърден самоден.

0: Вокален ансамбъл Белица.
1: Точно
0: при
1: така,
0: читалище
1: точно
0: Георги Тодоров 1885.
1: Това е най-новото около мене. Всъщност аз от март месец тази година съм част от екипа на Народно читалище Георги Тодоров, град Белица, за което съм изключително признателен и благодарен. Признателен съм на целия екип за поканата, за топлото посрещане, за приятната атмосфера, в която така работя реално. Изключително благодарен съм и на двата състава, и на мъжката, и на женската певческа група за отношението и отдадеността. Защото това са едни прекрасни хора преди всичко, много добри певци, бих казал, две разкошни групи, с които е истинско удоволствие да се работи. Така че от март месец насам плувам много в свои води, занимавам се с едни прекрасни хора, творим заедно, ходим на различни концертни изяви, публиката ги приема изключително радушно, при което аз съм изключително щастлив, защото ако до момента аз съм бил от страната, нали, на
0: изпълнителите,
1: на отговорността ти да изнесеш концерта и да владееш публиката, тук сега съм в една друга светлина и трепетите не са никак по-малко. Напротив, вълнувам се за тях по абсолютно същия начин, по който съм се вълнувал за всяко мое представяне на сцена през всичките години, през които съм се занимавал с фолклор, така че това е наистина много интересно, отговорно е, но и много приятно занимание. Пак казвам, разкошни са и двете групи, удоволствие да се работи с тях, просто мога да ги хваля до безкрайност.
0: Да. Добре, как усещаш нагласата на самодейците към опазване на местния фолклор? А и една стабилна база имат в миналото, чрез така легендарния композитор Александър Кукарешков, има и от златното време на Радио Благоевград като шеф на музикална редакция през 70-те години на миналия век.
1: Така е, така е. Значи читалището е с огромни традиции, наистина през него, през годините са минали изключителни и музиканти, и радетели на българския фолклор. И не случайно този фолклор се съхранява през годините, защото всеки, който влезе в този дом на културата, има отношението, има любовта, има желанието да усвоява, да развива и да предава на следващите поколения тези хубави песни, тези прекрасни песни. Значи ние много се стремим в момента да залагаме на песни типични за Белица и региона, нали, защото винаги съм бил на мнение, че това изворно богатство, точно там е мястото, където трябва да се открива, да се развива и да се предава напред в поколенията, така че работим в тази посока.
0: Mm-hmm.
1: Това е смисъл.
0: Младите, по-младите, как ги усещаш, жители на общината, търсят ли те, популярен ли си сред тях и като човек от сцената?
1: Което е изключително приятно за мен, много уважителни са. Много деца проявиха интерес и съответно вече идват в читалището да се занимават с пеене. До момента не са се занимавали, но от няколко месеца и с деца се занимаваме. Има талантливи деца и вярвам, че има бъдеще, което да развиваме в годините напред.
0: Ние, понеже в днешното издание акцентирахме, че ще говорим и за възприемането на различните, за толерантността. Белица и изобщо района, и в тази част на Рила, и в Западните Родопи ни демонстрира тази заедност, тази сплотеност. Ти така ли я усещаш? Представители на различни етнически групи има?
1: Да. Точно така я усещам. Значи цялото на население в Белица живее в хармония и са изключително уважителни както към самите тях местните, така и към външни хора, какъвто случай аз се появих там. Просто наистина е истинско удоволствие. Аз не мога да ви опиша с каква радост хода в това населено място, с какво удоволствие работя с тях. Просто наистина невероятно като изживяване.
0: И съвсем на финала, преди да чуем новата ти песен, която се върти в ефира на Радио Благоевград 3 години ли, какво предстои, какво
1: жалко,
0: в творчески план?
1: Жалко, изпълнено с работа, с нови проекти, с срещи с почитателите. За щастие имам такива живи концерти, на които имаме приятни емоционални срещи с моите почитатели. Места, на които те могат да се наиграят на хубави български хора, пък аз да се напея от сърце, след което така една приятна комуникация, общо взето, и нови музикални проекти, както споменах, септември месец е следващата песен планирана и може би преди нова година ще бъде третия проект за 2026.
0: И да чуем 3 години ле в изпълнение на Никола Тодоров, обработка Петю Кръстев, това е ефира на Радио Благоевград.

Нико ни изпя 3 години ле и така достигнахме докъде до финала на днешното издание по първи петли. Надяваме се, че успяхме заедно да усетим пробуждането на деня, да чуем как по казурата, раздвижихме както тялото, така и духа и сме готови за нови подвизи. Добро утро си пожелаваме от второ студио на БНР Радио Благоевград, екипът ни, който беше с вас през изминалите 2 часа, звукорежисьори Моника Ангелова и Павел Петлички, Мила Иванова беше музикален редактор, аз съм Бойка Браткова. Желаем ви един успешен ден и отново някой ще търси някого 3 години. 3 години, как си Йован Маматера и мъжка фолклорна група Ограждена. До скоро!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоце Делчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Кърнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Хурутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Служите

0: в интернет на адрес spinar.bg. Шест часа на 8 септември, вторник, новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! До 14 септември Централната избирателна комисия приема заявления от инициативните комитети за участие в президентския вот на 25 октомври. Един комитет вече подаде документи и получи одобрение на кандидатската си листа в състав Лъчезар Аврамов за президент и Ивайло Атанасов за вице-президент. За днес е обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и на Кирил Вълчев, а на 10 септември е учредителното събрание на комитета, който издига Андрей Гюров и Георги Кандев за кандидати съответно за президент и вице-президент. Междувременно в ЦИК до 9 септември приемат и документи от партии и коалиции. До момента заявления са подадени от 5 партии. Това са Възраждане, Правото, Движение за права и свободи, Българска социал-демокрация, Евролевица и от Истината и само Истината. Днес се очаква да стане ясно дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вот със своя партийна кандидатура. Това обяви вчера лидерът на партията Бойко Борисов. Министерството на образованието и науката ще представи днес, 8 септември, данните за България от ПИСА 2025, основните изводи от тях и следващите стъпки за подобряване на образователните резултати. Това съобщи пресцентърът на ведомството. ПИСА оценява способността на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. В този цикъл водеща област е природонаучната грамотност. Междувременно изследване се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като в ПИСА 2025 участват ученици от 91 държави. Събитието ще се проведе днес от 14 часа в Министерството на образованието и науката. Иранските власти обявиха драстично поскъпване на горивата на свободния пазар, докато страната продължава да изпитва сериозни икономически затруднения заради войната. От 8 септември литър бензин извън субсидираните количества ще струва 100 000 риала вместо досегашните 50 000, така цената се увеличава двойно. Напрежението около снабдяването с горива се засили още в края на месец август. Опасенията от недостиг доведоха до дълги опашки пред бензиностанциите, като в Техеран някои шофьори чакаха с часове, включително и през нощта. На 8 септември Българската православна църква отбелязва Рождество на Пресвета Богородица. Празникът е посветен на раждането на Божията майка, Света Богородица. Нарича се още Рождество Богородично и Малка Богородица. Това е третият празник в чест на Божията майка. Кулинарен фестивал и празник на селото събира жителите и гостите на тридневни тържества в Баничан. Днес, 8 септември, е и празника на селото, който тази година се отбелязва за 30 път. За Радио Благоевград слушаме Румяна Джибова, секретар на Народното читалище Изгрев 1930.
1: Продължаваме ние с песните, с танците, с хората, там където, нали, хората се сближават, защото това е един празник на Рождество на Божията майка. При нас се казва Малка Богородица, имаме манастир Успение на Света Богородица, който всъщност е и храмов празник. Сутринта ще има тържествена, нали, празнична литургия, а след обяд продължаваме с песните на Боряна Карпузова.
0: Румяна Джибова, секретар на Народно читалище Изгрев 1930, Баничан. Времето днес ще бъде слънчево, сутринта хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България. Ще духа слаб в югоизточните райони умерен вятър от северо-исток, в Северо-източна България от юго-исток. Максимални температури за днес между 27 и 32 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 6.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Утро с Радио Благоевград. Твоят позитивен старт на деня.
2: Добро утро, уважаеми слушатели! 6 часа и 11 минути е 8 септември, вторник. Започва сутрешния блок на Радио Благоевград. Успешен да бъде денят ви пожелава екипът на предаването, звукорежисьора Павел Петлички, музикалния редактор Мила Иванова и водещия Светлин Карпачев. В предаването очаквайте актуална пътна информация, рубриките «Вяра», «Надежда», «Любов» и «Детските новини», интересни факти от историята, които са свързани с датата 8 септември, предстоящи събития от културни афиши, разбира се, много музика, така че останете с нас.

0: Утро с радио Благоевград.
1: Сега поглед към прогнозата на синоптиците. Ще бъде слънчево, сутринта хладно. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България е разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони, умерен вятър от северо-исток, в северо-источна България от югоизток. Максимални температури за днес между 27 и 32 градуса, в столицата около 29. В планините също ще бъде слънчево след обяд над Стара планина с разкъсана висока облачност. По високите части ще духа умерен вятър от северо-запад. Максималната температура на 1200 метра около 24 градуса, на 2000 метра около 18. Слънцето днес ще изгрее в 6 часа и 59 минути, ще залезе в 19 часа и 49 минути, което означава, че продължителността на днешния ден е точно 12 часа и 50 минути.

Продължаваме с полезна информация за шофьорите. От 8 до 11 септември между 8 и 16 часа ще се косят тревни площи на автомагистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Диканя, съответно от 19-я до 37-я километър. Дейностите ще се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, като ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Движението на автомобилите ще се осъществява без ограничение в активната и в изпреварната лента. На 9 септември от 9 до 16 часа ще се почистват облицовъчни окопи при 8-я километър на автомагистрала Струма, като ще се ограничава преминаването по външната активна лента. Трафикът ще се осъществява в свободните ленти при скорост ограничена до 80 км в час.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Очаквайте.
2: Предаването Посоките на деня очаквайте. България въвежда нов модел за управление на пенсионните спестявания в допълнителното пенсионно осигуряване. Ще отговорим на въпросите. Какво означава това и как ни засяга? И още от актуалните теми. Системата бонус-малус влезе в сила. Как работи и какво се променя за шофьорите? Ще отбележим и празника Рождество на Пресвета Богородица. Започваме след новините в 7 сутринта.
3: Една изхвърлена цигара. Един незагасен огън. Проявена небрежност.
4: Бъди отговорен. Предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
1: Очаквайте.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.
7: Утро с Радио Благоевград.

0: Утро с радио Благоевград.
1: 6 часа и 29 минути. Сега ще ви предложим рубриката Вяра, Надежда, Любов. Тя е подготвена и ще бъде представена от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, Надежда, Любов. На 8 септември Православната църква чества Рождество на Пресвета Богородица и на 9 септември зачатието на Света Ана, майката на Дева Мария. Този празник е първото събитие, свързано с Евангелието. Възпоменава се в настъпващата нова църковна година. Празникът е установен от най-дълбока древност. Указания за него има у Свети Йоан Златоуст, Свети Прокол, Епифаний и Блаженния Августин. През 5 век за него се споменава служебника на Геласи. Тогава епископът на Константинопол Анатолий написал стихирите за Рождество Богородично. Пресветата Дева Мария се родила в галилейския град Назарет от праведните Йоаким и Ана. Йоаким е от царски род, рода на Давид. Ана от свещеннически род, рода на Аарон.

нямали деца и се молили на Бога за рожба. На един голям празник Йоаким отишъл в Йерусалим да принесе жертва. Там бил упрекнат от първосвещеника, че бил недостоен като бездетен да принася дар на Бога. Наскърбен, той отишъл в имението си, дето били стадата му, и се предал на пост и молитва 40 дни. Ана, като узнала причината за незавръщането му, разтъжена усилила молитвата си. Господ изпълнил молбите им. Благовестникът на Божиите тайни, архангел Гавриил, известил на Йоаким, че ще им се роди преблагословена дъщеря, чрез която ще се благославят всички земни племена и ще бъде даровано спасение на целия свят. Също известил и на Ана и казал да иде в Йерусалим и при златните порти ще намери мъжа си, комуто е известно това. Отишла и точно там се срещнали и споделили радостта от ангеловото известие. Ана родила светата девица, на която дали име Мариям, което се тълкува Госпожа Надежда. Родителите принесли жертва благодарствена, като помнели думите на ангела. Честит празник от мен, Емилия Давкова.

0: моят позитивен старт на деня.
1: А сега, уважаеми слушатели, любопитни и интересни факти, които са свързани с датата 8 септември. В далечната 1885 година княз Александър

министър Батенберг издава указ, с който признава съединението на България. През 1888 година играят се първите 6 мача на английската футболна лига. През 1898 екзарх Йосиф I заедно с митрополитите на княжество България освещава българската желязна църква Свети Стефан в Цариград. На 5 септември 1944 година Съветския съюз обявява война на царство България. Няколко дни по-рано под заплахата на приближаващата червена армия правителството на Иван Багрянов обявява неутралитет на България във войната и започва преговори за мир с Англия и Съединените щати, които пропадат. Парламентарната опозиция съставя ново правителство начело с Константин Муравиев, което също се опитва да предотврати войната с Съветския съюз, но безуспешно. Въпреки това, на 8 септември 1944 правителството обявява война на нацистка Германия. На същия ден призори Червената армия нахлува в страната ни начело с маршал Толбухин, преминава българската граница при река Дунав и без каквито и да е военни действия окупира страната. През 1944 година на днешния ден е провъзгласена независима Република Македония. А през 1964 с указ на Президиума на Народното събрание на Република България е утвърден националният химн «Мила Родино».

0: Радио Благоевград.
1: На 8 септември, когато отбелязваме Рождество на Пресвета Богородица, няколко села в община Благоевград организират събори и храмови празници. Това са селата Дъбрава, село Обел, а в Зелен дол ще бъде организиран и събор. А днес от 18 часа в градската художествена галерия в Благоевград, в малката зала, самостоятелна изложба представя Майя Бисеркова. Изложбата ще остане в галерията до 22 септември.

0: Радио Благоевград.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Доли Партън, музиката и книгите. На 19 януари 1946 година в американския щат Тенеси се разразила снежна буря. Снегът затрупал пътищата. Точно тогава в една дървена къщичка започнало да се ражда бебе. Бащата не се оплашил, скочил на коня си и препуснал да търси лекар. Пътят бил опасен, но той не се отказал. За щастие, докторът успял да стигне на време. Но семейството било толкова бедно, че нямало пари да му плати. Затова му дали чувал с царевично брашно. Никой не подозирал, че малкото момиченце, родено в тази снежна нощ, един ден ще се прочуе. Това била Доли Партън, една от най-обичаните певици в света. Доли била четвъртото от 12 деца в семейството. Баща и Робърт обработвал чужда земя и поемал различна тежка работа. Всички живеели на тясно, без вода и ток. Парите не достигали, но домът бил пълен с музика. Майката на Доли знаела стари песни и често пеела на децата си. На 6 години Доли вече сама пеела в хора в църквата. На 7 започнала да свири на направената от баща и китара. Когато била на 10, Доли вече участвала в местно радиопредаване. Тя изпълнявала кънтри музика. Това е музикален стил, възникнал в южната част на Съединените щати. В него се преплитат стари народни мелодии, блуз и църковна музика. Често се свири на китара, цигулка и банджо, а песните разказват вълнуващи истории. Веднъж, когато била малка, майка й събрала разноцветни парчета плат и ушила пълто. То било пъстро и направено с много обич. Доли с гордост го облякла за училище. Очаквала другите деца също да го харесат, но те започнали да й се присмиват, защото пълтото било направено от кръпки. Момичето се прибрало разстроено. За него тази дреха била истинско съкровище. Години по-късно Доли разказала случката в песента «Пъстрото пълто». Чрез нея напомнила, че бедността не е повод за срам и че стойността на един подарък не зависи от цената му. След като завършила училище, Доли заминала за Нашвил. Тя записала десетки албуми, участвала в филми и написала хиляди песни. Сред най-известните са Джолин от 9 до 5 и Аз винаги ще те обичам. Последната песен хората свързват с гласа на Уитни Хюстън и с филма Бодигард. Но песента всъщност е написана и изпята първо от Доли Партън още през 1974 година. Близо 20 години по-късно изпълнението на Уитни я превръща в световен хит. Славата на Доли ставала все по-голяма. Тя се появявала на сцената с блестящи дрехи, високи обувки и огромни руси прически. Зад блясъка обаче останало същото момиче от малката къща в планината. Доли помнела глада, тесния дом и колко трудно било за бедните деца да получат добро образование. Баща й бил умен и работлив човек, но като дете не получил възможност да се научи да чете. Това натъжавало Доли. Тя решила да помогне на други деца да растат с книги около себе си. През 1995 година създала Библиотеката на въображението. В началото програмата била предназначена за малките деца в родния й край. Всяко записано дете получавало по пощата безплатна книга всеки месец от раждането си до 5 годишна възраст. Постепенно инициативата достигнала до много други места по света. Така в детските ръце попаднали повече от 332 милиона книги. Много днешни деца не са чували песните й. Някои обаче познават добре името върху книгите, които пристигат всеки месец в домовете им. За тях Доли Партън ще остане усмихнатата фея, която вярвала, че във всяка книга е скрито семенцето на една мечта. Днес новините на детски език за вас подготви Вера Краузе. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
0: Това е финалът на предаването утро с Радио Благоевград. 10 минути остават до новините на Българското национално радио в 7 часа, след което продължаваме с посоките на деня. Водещ тази сутрин е Латинка Павлова. От дежурният екип успешен ден, уважаеми слушатели!
3: Утро с Радио Благоевград. Твоят позитивен старт на деня.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Стерео. Радиото на Югозапада.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 8 септември, вторник. Ще бъде представен инициативният комитет, който издига кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Русия възобнови ударите си срещу Украина след временното спиране на огъня през почивните дни. Канада въведе мита до 50% върху вноса на стоки от Съединените щати. Православната църква почита празника Рождество Богородично, познат и като Малка Богородица. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Днес в София ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври. Събитието е насрочено за 17 часа в Националния дворец на културата. Репортерът Мария Костова с подробностите.
1: На 3 септември пред зала България в столицата държавния глава Илияна Йотова лично оповести, че са и мястото на учредителното събрание на инициативния комитет, малко след като представи генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев като нейния кандидат за вицепрезидент.
2: Там ще видите всички граждански организации, всички неправителствени организации, всички политически партии, отделни хора, които ми подкрепят, които са авторитети в своята област. Така че малко търпение.
1: Още когато президентът Илияна Йотова оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, тя каза, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. От ВМРО също обявиха подкрепа за кандидат президентската двойка Йотова Вълчев. От вчера до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявления от инициативните комитети за участие в президентския вот. До 9 септември е срокът, в който се подават и документите от партии и коалиции. За новините, Мария Костова.
0: Примерът Румен Радев ще посети пловдивските села Радиново и Царцово, където ще участва в официалното откриване на производството на високотехнологичен завод за автомобилни части и ще направи първа копка на предприятие за медицински консумативи. По-късно министър-председателят ще посети и обект в изпълнение на околовръстния път на Пловдив. Украинската столица Киев отново беше подложена на руски атаки след временното спиране на ударите по време на посещението на американските президентски пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в Русия и Украина в края на миналата седмица. Редакторът Георги Петровски с още информация.
3: Русия е използвала балистични ракети при ударите в Киев, като до момента е известно за двама загинали и 7 ранени. Нанесени са щети и са причинени пожари в различни части на града. Отломки са паднали върху два жилищни блока в един от кварталите, а в друг е избухнал пожар на територията на учебно заведение. В два района на Киевска област също са предизвикани пожари след руски удари. Унищожени са товарни автомобили, атакуван е логистичен център. Огънят е бил потушен. Един човек е пострадал в Харков, след като дрон се е ударил в жилищен блок. В руската Саратовска област няколко души са били ранени след украински удар с дрон, съобщи губернаторът Роман Бусаргин в социалните мрежи. В региона се намира голяма рафинерия на Роснефт и други промишлени и военни обекти. Американският президентски представител Стив Уитков съобщи, че по време на разговорите с руския и украинския президент в Москва и Киев

0: проведени от него и Джаред Кушнер, е бил постигнат съществен напредък, включително за възобновяване на преговорите в тристранен формат. Американският президент Доналд Тръмп и британският премиер Анди Бърнам са обсъдили по телефона възможностите за спиране на войната в Украина, съобщиха британски източници. Бърнам е потвърдил подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Съединените щати. Главният прокурор на Украина Руслан Кравченко обяви, че е подал оставка, като посочи политически причини за решението си. Миналата седмица украинските антикорупционни служби обявиха, че са разкрили престъпна организация, занимаваща се с измамни кол-центрове, за която се твърди, че е била създадена от служител в главната прокуратура. Кравченко отрече да е замесен в предполагаемата схема. За новините Георги Петровски.
1: Проблемите на сигурността в региона на източното Средиземноморие и Близкия изток с акцент върху така нареченото споразумение от Мека са в центъра на разговорите на провеждащата се днес тристранна среща на върха Кипър, Гърция, Египет. В разговорите участват президентите на Кипър Никос Христодолидис и на Египет Абдел Фатах ас-Сиси, както и министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис. Кореспондентът ни Бранислава Бобанац с още информация.
2: Тристранната среща на върха се провежда в особено важен момент за по-широкия регион на източното Средиземноморие в светлината на последните геополитически развития в него, бе посочено в официалното съобщение на Никозия. Лидерите на трите страни ще обсъдят по-нататъчното засилване на сътрудничеството между тях с цел да допренесат за укрепването на стабилността в регион с изключително геостратегическо значение. Основен фокус в разговорите днес са новите процеси, свързани с регионалната сигурност, които е и споразумението от Мека, заяви президентът Никос Христодолидис. Споразумението за съвместна отбрана, което подписаха в началото на август Саудитска Арабия, Турция и Пакистан, оказва съществено влияние върху геополитическата архитектура и баланса на силите в източното Средиземноморие, коментираха анализатори. Вниманието ще бъде насочено и към втората среща на върха на Европейския съюз със страните от Персийския залив, която ще се проведе през октомври в Саудитска Арабия. За новините от Кипър, Бранислава Бобана.
1: Британският министър на външните работи Ед Милибанд ще обяви това, което той определя като широко рестартиране на отношенията на Обединеното кралство с Израел, обещавайки, че правителството ще предприеме по-активен подход в подкрепа на палестинската кауза. Още информация от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: В намеса, която се очаква да предизвика остри критики от Съединените щати и Израел, външният министър ще наложи забрана на Обединеното кралство върху търговията с стоки и някои услуги от незаконни израелски селища. Той също така заяви пред групи на гражданското общество, че е решен да потвърди подкрепата си за решение на конфликта с две държави, с призив за защита на палестинските права и зачитане на международното право. В изявлението си пред депутатите в Камерата на общините се очаква Ед Милибанд да използва по-твърд език от последните си предшественици, като изтъкне хуманитарните несправедливости, понесени от палестинците в Газа. Стъпките, които той предлага, вероятно няма да отговорят на пълния набор от искания, отправени от палестинските застъпнически групи, но все пак ще бъдат разглеждани като знак, че Обединеното кралство се движи отвъд традиционната риторична подкрепа за решение с две държави към активни стъпки за предотвратяване на разширяването на незаконните селища на Западния бряг, широко възприемани като целящи да унищожат перспективата за палестинска държава. Израел вече заплаши със съответни мерки заради предишното твърдение на Милибанд, че израелските военни са задържали помощта за Газа. А посланикът на Съединените щати в Израел Майк Хъкъби заяви, че леварийското правителство мрази евреите. В понеделник премиерът Анди Бърнам разговаря с Доналд Тръмп и ключови съюзници от Персийския залив като Катар, за да ги информира за плановете на правителството в региона. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Канада потвърди, че от днес въвежда ответни мита върху вноса от Съединените щати в условията на ескалация на търговския спор между двете страни, предаде ДПА. Канадското министерство на финансите е потвърдило мерките в отговор на запитване на агенцията. Предстоящото въвеждане на ответните мита беше обявено на 25 август. Митнически ставки от до 50% ще се прилагат върху внос от Съединените щати на стойност от 27 милиарда и 700 милиона канадски долара, което е приблизително около 20 милиарда щатски долара, включително за стоманени и алуминиеви продукти, домашни уреди, селско-стопанско оборудване, целулоза, хартия и електроника. Канадското решение идва след неуспеха на търговските преговори между Вашингтон и Отава.

0: През август Съединените щати наложиха мита от до 50% на канадски стоки на стойност около 20 милиарда щатски долара, включително хокейни стикове, обзавеждане, мед и вино. Над 8 милиона ученици се завръщат във вторник в класните стаи в Испания. Новата учебна година е съпътствана от редица предизвикателства. Кризата в Сеута, учителски протести и екстремно високи температури, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Най-сложна е ситуацията в испанския отвъдморски анклав Сеута. Безопасността остава основна грижа за родителите, които протестираха заради несигурността, предизвикана от оставащите там мигранти. В отговор местната власт обяви, че е наела частни охранители за всички училища, а департаментът по образование предложи полицаи да съпровождат децата до образователните институции. Началото на учебната година е белязано и от мобилизация на учителите, които изразиха разочарованието си от забавянето на нов закон, който предвижда намаляване на броя на учениците в класовете. Протести ще има в Каталуния и Мадрид. Учениците ще се върнат в класните стаи в условията на сериозни горещини. Метеоролозите прогнозират, че максималните температури ще надхвърлят 36 градуса в източните, централните и южните райони на Иберийския полуостров, както и на Балеарските острови. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Министерството на образованието и науката ще обяви резултатите и следващите стъпки за подобряването им от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, в което участва и България. Още информация от репортера Андрей Борисов.
2: PISA оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. В този цикъл водеща област е природонаучната грамотност. Международното изследване се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като в PISA 2025 участват ученици от 91 държави. Проучването е един от най-важните източници на информация за състоянието на българското образование и какво може да бъде подобрено в него с примери от останалите страни по света. То е разработено от международен екип от образователни експерти, провежда се през периоди от 3 или 4 години. Изследването също така дава ценна информация до каква степен училището и образователните политики на дадена страна създават добавена стойност за учениците и компенсират неравния старт на децата от средата и социално-икономическия им статус. За новините Андрей Борисов.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев започва инициативата «Малките големи герои». Тя е насочена към деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Целта е да се покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение, съобщават от МВР. Министър Демерджиев ще отличи младежи, помагали за преодоляване на последствията от наводнението в Струмяни. Най-малкият доброволец е само на 7 години. Отличени ще бъдат и младежи, помогнали за залавянето на мним полицай. Идеята за кампанията идва след среща на министъра на вътрешните работи с 16-годишния Стилян Трандафилов и 17-годишния Тонислав Леков, който той отличи за спасяването на село Кошарица от голям пожар. С празнични богослужения Православната църква чества днес Рождество Богородично, празникът е познат и като Малка Богородица, разказва в репортажа си Иван Тонова.
3: В православния календар, след началото на новата църковна година на 1 септември, първият значим празник е Малка Богородица, врачанският митрополит Григорий.
4: Макар че е наречен по-народному Малка Богородица, то е един много голям празник и един много значим празник в църковната история. Просто той отваря един нов период в този спасителен, да го наречем, план на Господа за човешкия род. Ражда се тази, която ще носи в утробата си Изкупителя. Той ще спаси човеците от греховете им и ще възтържествува мира и светлината.
3: Като радост за Вселената и благословение, възпяват рождението на Света Богородица църковните химни, които огласяват празничните служби в храмовете днес.
5: Хората идват да почитат Божията майка. Тя наистина много помага и много хора са изпитали на дело нейната помощ. И затова идват и да благодарят, затова иконите са окичени с цветя, с дарове, защото това е отличен опит.
3: От Враца Ива Антонова.
0: В емисията на спортните новини Петър Ненов ще ни ги представи. Добро утро!
6: Добро утро! Отборът на Славия победи с 1-0 като гост Дунав в последния матч от 8-я кръг на футболното ни първенство. Голът отбеляза Йоан Борносузо в 66-та минута. Начало в класирането е Левски с пълен актив от 24 точки, следван от Лудогорец с 20 и ЦСКА с 17 и матч по-малко. Още футболни резултати, първенство на Испания, четвърти кръг, Хетафе Селта 1-1 и Елче Реал Сосиедад 2-3. Италия, трети кръг, Каляри, Лече 1-0 и Удинезе Лацио 1-2. Воденият от Станимир Стоилов Гьостепе претърпя трета поредна загуба и остана в зоната на изпадащите в турското футболно първенство. Тимът от Измир отстъпи с 2-4 у дома пред Газиантеп и има само една точка в актива си. Футболистът на ЦСКА Мохамед Брахами понесе тежко наказание от УЕФА заради червения картон, който получи в първия двубой срещу Офи Крит от плейофите в Лига Европа. Санкцията е за 3 матча, като реваншът с гърците бе един от тях. Брахами обаче ще пропусне и първите две срещи на ЦСКА в основната фаза на турнира срещу Монако и Нордселанд. Лионел Меси и Кристиано Роналдо ще играят в един отбор, като това ще стане в бенефиса на бившият аржентински национал Карлос Тевес. И двамата дадоха съгласието си, заяви 42-годишният Тевес, чийто прощален матч ще бъде през декември на стадион Ла Бомбониера в Буенос Айрес. Димитър Кисимов се класира за втория кръг при юношите на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Той победи представителя на домакините Сафир Азам с 6-7, 6-4 и 6-2. Александър Донски отпадна във втория кръг на турнира на двойки. Донски и Ян Хоински от Великобритания отстъпиха пред американец Кристиан Харисън и британец Нил Скупски с 6-7 и 3-6. При мъжете Александър Зверев отстрани Лучано Дардери с 6-2, 6-2 и 7-6, а Карен Хачанов надигра Лърнар Тиен с 3-2 сета. При жените Ига Швьонтек изненадващо загуби на осми на финалите от китайката Джан Цънвън с 5-7 и 3-6, а четвъртата поставена Коко Гоф победи Ива Йович с 6-1 и 6-4.
0: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
7: Здравейте! Температурите в страната са от 8 градуса в Видин до 18 градуса в Сандански. В столицата температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 77%, атмосферното налягане е 956 хектопаскала. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. В североизточна България от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29 градуса. По Черноморието температурите ще бъдат 24-27 градуса, малко по-високи от температурата на морската вода. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От вторник до четвъртък между 8 и 16 часа ще се обработва крайпътната растителност в участъка от 8 до 71 км на автомагистрала Хемус. Ще се работи поетапно в двете посоки на движение, като временно ще се ограничава използването в аварийната лента, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура и апелират водачите да бъдат внимателни при преминаване в този район. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Ще бъде представен инициативния комитет, който издига кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Русия възобнови ударите си срещу Украина след време

0: Национального радио подготвиха Ивайло Василев и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Недалчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
3: От София до Кулата.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
6: и на сайта на Радио Благоевград.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: На 8 септември, когато църквата отбелязва Рождество Богородично, празникът, известен още като Малка Богородица, започва предаването Посоките на деня. Честит празник, уважаеми слушатели! Аз съм Латинка Павлова и до 11 часа в екип работим заедно с звукорежисьора Моника Ангелова и музикалният редактор Мила Иванова. Ето и темите, които ще коментираме в ефирът ни тази сутрин. България въвежда нов модел за управление на пенсионните спестявания в допълнителното пенсионно осигуряване. Какво означава това и как ни засяга? Отговорите от Майя Русева, член на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. И още едно ново въведение – бонус-малус влиза в сила в страната ни. Как работи и какво се променя за шофьорите? Това ще ни каже Пламен Шинов, отговорен член на Комисията по автомобилно застраховане към Асоциацията на българските застрахователи. Отбелязваме днес Рождество на Пресвета Богородица. За храма Пресвета Богородица в подножието на Кожух планина, който се изгражда единствено чрез дарения и доброволчества, ще ни запознаят нас войнов инициатор на съграждането на храма. И още на празнична тема, храмов празник отбелязва роженски

Манастир, за историята на храма и за чудотворната икона Богородица Вратарница ще чуем в предаването. Ще се отбием и до Рилската света обител, където днес също отбелязват храмов празник. Празник има и град Симитли. Каква е историята на града? Ще ни гостува доктор Кристиян Ковачев, историк, който ще ни запознае с историята на този град. Това са темите, които ни очакват до 11 часа. Останете с нас!

А подходящо ли е времето за морския бряг? Сега ще разберете, защото е време и за времето. Днес ще започне с краткотрайна намалена видимост по високите западни полета. След това денят ще бъде слънчев, а след обяд над Западна България ще се развива и купеста облачност с възможност за превалявания в Пирин и Рила. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, по крайбрежието до 26 градуса, а в столицата около 29. По Черноморието днес ще бъде топло и приятно за плаж. В сряда ще бъде последният от поредицата топли за септември дни, казват синоптиците. След обед от запад ще се заоблачи с превалявания и грамотевични бури в западните райони. В четвъртък ще се установи дъждовно време и ще се захлади, значителни валежи до 50 литра на квадратен метър се очакват в южните и източните райони от страната. В петък валежите ще продължат, а дневните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. Такова време ни очаква.

0: deal. Work hard, crack.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
4: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паиси, номер 47А, офис 2, в град Перник.
3: Топъл дом и чист въздух.
4: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
5: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
7: Пазител.
6: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.
9: Посоките на деня.
10: Какво могат да разкажат една стара снимка, порцеланов сервиз или документ, пазен десетилетия в семейния дом? Понякога цялата история на един град. В Перник регионалният исторически музей отправя необичаен призив към гражданите да отворят семейните си архиви и да дарят своите спомени за новата изложба, посветена на европейския дух и градския бит на стария Перник. Как този призив събуди родовата памет и върна в музея ценни истории от миналото, разказва Елена Николова.
11: За мнозина Перник е символ единствено на тежка промишленост, въглищен прах и сиви миньорски делници. За тази индустриална фасада обаче се крие една непозната история за изключителен европейски шик, градска култура и буден благотворителен живот. Точно към тази памет се обръща регионалният исторически музей в Перник с необичайен призив – гражданите да дарят вещи, снимки и документи от периода между 1891 и 1944 година, за да побогнат сами да бъде разказана историята на техният град. Поводът за мащабната интерактивна изложба с работното заглавие «Градският бит на миналото селище» се ражда съвсем неочаквано, по неведоми и вълнуващи пътища, за които разказва директорът на музея Силвия Нотева.
12: Някак си в рамките на една година, просто по неведоми пътища, получих толкова много експонати на директори на мините, на Георги Коняров, който всъщност е направил минна дирекция, на Александър Спасов, на Васил Радославов, на много директори. Бях дежурна долу в подземен минен музей, пристига едно младо семейство с дете, и аз им казвам, на следващия час трябва да влезете, защото вече групата е вътре в подземния, и им казвам, отидете в минна дирекция да разгледате, ще видите

0: която е подарена от първия български самолет, летял на Тодрин, на инженер Александър Спасов, който е бил директор на мините. И момичето тогава казва, аз съм правнучката на Александър Спасов и се казвам Стела Александър. При който на мен ми се подкосиха краката и тя, както на Георги Коняров, внучката, по неведоми пътища се срещнахме. Това всъщност ме накара да направим една изложба и за градския бит, и за инженерите, които са управлявали мините, и за техните съпруги, които пък и цяло са участвали в благотворителни дружества, в дружествата на Червения кръст, в дружество Колона в Перник, който бил за защита на децата, да направят лагери за бедните деца. Ние имаме лагер в Поморие, мините правят лагер в Витоша.
1: През 1925 година пернишките мини получават безпрецедентен в света статут на автономия. Половината от приходите предоставят на държавата, а останалата половина от огромната печалба инвестират в мястото и хората, превръщайки селището в най-богатото и високоплатено място в България. Привлечени от този просперитет, тук пристигат десетки инженери от Чехия, Австро-Унгария, Германия, Франция и Италия, които донасят европейският градски дух. Благодарение на тях в Перник се прави първата топлофикация в страната. Отваря се луксозно казино, а кварталът на инженерите и до днес носи емблематичното име Монте Карло.
0: Направихме един призив към всички, които са свързани с мините. Ние нямаме семейство, което да не е свързано в мините. Са работили между 8000 и 10 000 работници в зависимост от годините. И започнаха да пристигат много дарения, много снимки. Един порцеланов сервиз, този Фридрих Кеснер, който са в Саксония, който има частна корпорация и няколко въглишни мини. Неговия син го моли 1882 да не се занимава с въглишните мини, а го моли да направи порцеланова фабрика. И той се съгласява и в знак на благодарност към баща си. Той печата на дъното на порцелановите артефакти миньорския знак, който се превръща в характерен символ на тази порцеланова фабрика. Миньорския символ чук и кирка. И ние получихме такъв сервиз.
1: Изложбата ще бъде подредена в автентичните зали на минната дирекция. Посетителите ще влязат в оригиналната директорска стая с действаща камина, където инженерите са решавали съдбата на града. Историческото потапяне ще бъде пълно чрез живи манекени, актьори, облечени в автентичните дрехи от царска България. Всеки гост ще може да надникне в градското шивашко ателие и дори да бъде почерпен в емблематичната сладкарница «Спортист» с оригиналното меню от 30-те години. Целта на създаването на тази историческа атмосфера е да промени стереотипите за града и неговото време.
0: Винаги има една такава подигравка към Перник. Перник е дал толкова много на България. Перник е електрифицирал цяла България. Искаме да покажем европейския дух, който е дошъл първо в Перник, че тези европейци, които са дошли в Перник, отварят и казино. И само ние и Монако до ден днешен имаме квартали, които се казват Монте Карло. Искаме точно този европейски дух да покажем на перничани, да се гордеят, да знаят, че имаме ние много минало. Искаме гражданите да участват в този бит, те да са актьорите, които ще влязат в времето на царска България.
1: Дарителската кампания за събиране на семейни реликви, документи и градско облекло от периода между 1891 и 1944 година продължава до 18 октомври. А на следващия ден, 19 октомври, Перник ще докаже, че историята не е само дати, а преживяване, което сплотява и възражда духа.
0: 19 октомври е ден на града, така както през 1903 година са го обявили за ден на миньора и ден на мините. И сега на 19 октомври ще открием тази изложба, като до последния ден, до 18 октомври, приемаме дарения и се надявам да бъде нещо различно и нещо по-интересно. Този път ще покажем как са завияли тук в миното селище тези наши европейски директори, които са завършили там в Европа и как са донесли духа тук.
1: За Радио Благоевград, Елена Николова.

Разделяме се за кратко, за да прозвучи емисията новини в ефирът на Радио Благоевград. След това две важни теми, които засягат личните ни финанси, ще коментираме в ефирът ни. Затова не сменяйте станцията и останете с нас.

$2,000. I wanna make you holler.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 8 часа. Новините представя Светлин Карпачев. Добро утро! До 14 септември Централната избирателна комисия приема заявления от инициативни комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. За днес е обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Кирил Вълчев и Иляна Йотова за президент.
1: Там ще видите всички граждански организации, всички неправителствени организации, всички политически партии, отделни хора, които ни подкрепят, които са авторитети в своята област.
0: На 10 септември е учредителното събрание на комитета.

0: На 10 септември е учредителното събрание на комитета, който издига Андрей Гюров и Георги Кандев за кандидати, съответно за президент и вицепрезидент. Междувременно в ЦИК до 9 септември приемат и документи от партии и коалиции. Днес се очаква да стане ясно дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вот със свой партийна кандидатура. Това обяви вчера лидерът на партията Бойко Борисов. Днес стават ясни резултатите на българските ученици от традиционното изследване ПИСА. Министерството на образованието и науката ще представи данните за изпита от 2025, както и основните изводи и образователни цели. Тестът се провежда сред 15-годишните и има за цел да провери доколко децата умеят да прилагат знания и умения в реални ситуации. Основните въпроси се фокусират предимно върху природните науки, четенето и математиката. Събитието ще се проведе от 14 часа днес в Министерството на образованието и науката. Иранските власти обявиха драстично поскъпване на горивата на свободния пазар, докато страната продължава да изпитва сериозни икономически затруднения заради войната. От 8 септември литър бензин извън субсидираните количества ще струва 100 000 риала вместо досегашните 50 000. Така цената се увеличава двойно. Напрежението около снабдяването с горива се засили още в края на месец август. Опасенията от недостиг доведоха до дълги опашки пред бензиностанциите, като в Техеран някои шофьори чакаха с часове, включително през нощта. На 8 септември Българската православна църква отбелязва Рождество на Пресвета Богородица. Празникът е посветен на раждането на Божията майка, Света Богородица. Нарича се още Рождество Богородично и Малка Богородица. Това е третият празник в чест на Божията майка. Кулинарен фестивал и празник на селото събира жителите и гостите на тридневни тържества в Баничан. Днес, 8 септември, е и празник на селото, който тази година се отбелязва за 30 път. За Радио Благоевград слушаме Румяна Джибова, секретар на Народно читалище Изгрев 1930.
1: Продължаваме ние с песните, с танците, с хората, там където, нали, хората се сближават, защото това е един празник на Рождество на Божията майка. При нас се казва Малка Богородица, имаме манастир Успение на Света Богородица, който всъщност е и храмов празник. Сутринта ще има държествена, нали, празнична литургия, а след обяд продължаваме с песните на Боряна Карпузова.
0: Румяна Джибова, секретар на Народно читалище Изгрев 1930 в Баничан. Днес храмови празници организират и в няколко благоевградски села Дъбрава, Обел и Зелен дол. Следва спорт. Националът на България за купа Дейвис Александър Донски отпадна във втория кръг в турнира на двойки на откритото първенство на САЩ по тенис. 28-годишният Донски и Ян Хуински от Великобритания отстъпиха в равностоен матч пред петите поставени Кристиан Харисън от Съединените щати и Нил Скупски от Великобритания, които по-рано през годината спечелиха титлата при дуетите на откритото първенство на Австралия. Осем състезатели ще представят България на турнира по спортна гимнастика от Световната чалънч купа в Унгария. Надпреварата ще се проведе от 18 до 20 септември, а българската делегация ще отпътува за Унгария на 16 септември. При мъжете ще участват петима гимнастици Димитър Димитров, Даниел Трифонов, Давид Иванов, Раян Радков и Йордан Александров. При жените страната ни ще има три състезателки Цветомира Начева, Кристин Кръстева и Мишел Рабаджиева. Футболистът на ЦСКА Мохамед Брахими понесе тежко наказание от УЕФА. Причината е червения картон, който полузащитникът получи в първия двубой срещу Офи Крит 0-3 от плейофите в Лига Европа. Санкцията е за 3 мача, като реваншът с гърците беше един от тях. Времето днес ще бъде слънчево. В часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност. След обяд над Северна България разкъсана висока. Ще духа слаб в югоизточните райони, умерен вятър от североизток. В Североизточна България вятърът ще бъде от югоизток. Очакваните максимални температури за днес

0: днес между 27 и 32 градуса. И пътна информация: от 8 до 11 септември между 8 и 16 часа ще се косят тревни площи на автомагистрала Струма в участъка между пътните възли Даскалово и Долна Диканя. Дейностите ще се изпълняват поетапно в двете посоки на движение, като ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Движението на автомобилите ще преминава без ограничение в активната и в изпреварващата лента. С тази информация завършиха новините в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Минути след 8 сутринта на 8 септември слушате Радио Благоевград и предаването Посоките на деня. Добро утро на всички, които сега се присъединяват към нас. Две важни теми на фокус в този час и двете теми засягат личните ни финанси, а именно България въвежда нов модел за управление на пенсионните спестявания в допълнителното пенсионно

осигуряване. Какво означава това, ще разберете след минути в предаването. И още една промяна в страната ни стартира системата бонус-малус, която засяга задължителната застраховка гражданска отговорност. Повече за тази система и кога ще заработи, очаквайте в следващите минути.

0: Лято с Радио Благоевград.
1: Радиото на Югозапад.
2: Хайде, момченце,

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама телефон 885350.
3: Код 073.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Посоките на деня.
6: От 1 януари 2027 година влизат в сила нови правила за втория и третия стълб на пенсионното осигуряване. Промените предвиждат въвеждането на мултифондова система, която ще даде възможност на осигурените лица да избират инвестиционната стратегия, по която да бъдат управлявани натрупаните им средства за допълнителна пенсия. Какво означава това на разбираем език? Ще ни преведе Майя Русева, която е член на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. С нея ще се опитаме да ви обясним, уважаеми слушатели, какво означава всичко това и как ни засяга. Госпожо Русева, здравейте!
7: Здравейте!
6: Оказва се, че много хора не разбират, а някои дори и не знаят какво предстои. Нека да им обясним разбираемо какво означава това, което анонсирах преди малко.
7: Поставихте пред мен едно много сериозно предизвикателство да говоря по тема, която никак не е проста и изисква известна финансова култура на разбираем език. Ще се опитам наистина да обясня какво означава да избираш инвестиционната стратегия или начин, по който да се управляват парите ти в универсалния пенсионен фонд, защото практически управлението на парите за втора пенсия е управление на парите на всички осигурени лица в универсалните пенсионни фондове, които към момента са около 4 милиона и 500 хиляди. Първо обаче е добре за вашите слушатели да уточним, че изборът не е задължение, а възможност. Това е така, защото в нашия кодекс за социално осигуряване с промените, които бяха направени през март и с тези промени се въвеждат тъй наречената мултифондова система, се въвежда един комбиниран подход, който съчетава инвестиране на средствата съобразно възрастта на лицата и също така правото на избор в случай, че лицата не са съгласни с този определен начин на инвестиране на средствата съобразно възрастта. Бих искала тук да направя едно допълнително уточнение, че според нас инвестирането на средствата съобразно възрастта на лицата е един много добър и оптимален начин на инвестиране, който води до добри резултати за осигурените лица. Какво означава това практически? Това означава, че в момента ние имаме един универсален пенсионен фонд, който има обща стратегия за инвестиране, независимо дали лицата са на 40-50 години, съвсем в предпенсионна възраст, което само по себе си предполага сравнително по-консервативен подход при избора на инвестициите от фондовете. Практически до момента, независимо, че резултатите ни са по-добри от инфлацията, ние смятаме, че те биха могли да бъдат още по-добри. И именно въвеждането на мултифондовата система е един начин, който ще осигури по-добър, по-ефективен начин за управление на средствата, като се въвеждат три различни подфонда. Първия е динамичен, който предполага инвестиране на по-висок процент от активите в рискови активи. Това е практически възможност за пенсионните дружества да инвестират до 90% от вноските на лицата или от средствата в тези подфондове в активи с променлив доход. Това са акции, борсово търгувани фондове, практически активи, които носят риск, но и много по-висока доходност в така дългосрочен план.
6: Нека да направим тук една скоба. Ако решим да изберем този вариант, т.е. казвате рисков, какво губим?
7: Това, което губим, е, че всъщност в ситуациите на пазарни колебания, тези колебания се отразяват много по-сериозно на тези подфондове. Това означава, че те имат много по-висок потенциал за доходност, но тази доходност трябва да бъде измервана дългосрочно. А от друга страна, когато пазарите се представят недобре и има пазарни катаклизми, стойността на инвестициите се променя по-рязко и съответно и натрупванията в тези моменти се променят по-неблагоприятно за осигурените лица.
6: Има ли вероятност обаче всичко да загубим при този, ако изберем тази опция?
7: Не.
6: Не.
7: Няма никаква вероятност да се загуби всичко. Принципно това, което е установено, е, че независимо, че тези подфондове са по-рискови, в дългосрочен план те осигуряват възможност за най-голямо максимизиране на доходността. И не случайно в тези подфондове се разпределят лица, които имат най-дълъг период до момента на пенсиониране. Което означава, че дори да попаднат в ситуации на колебания, има достатъчно време пред тях, натрупаните средства да бъдат възстановени и да бъде реализирана доходността, която би следвало да бъде реализирана.
6: Тоест, той е подходящ за по-младите работещи?
7: Той е подходящ за по-младите работещи и съответно и за лица, които не са толкова млади, но имат по-сериозен апетит към риск.
6: Да.
7: Например, балансирания подфонд, той е предназначен за лица между 50 години и такива, на които им остават до 3 години преди пенсиониране. При него има по-малък потенциал за доходност, т.е. дългосрочно той няма да се справя толкова добре, колкото динамичния подфонд, но в същото време в ситуациите на пазарни колебания, кризи, каквито неизбежно е имало и ще има, той губи по-малко от стойността на натрупванията. И съответно консервативният подфонд, който е предназначен за лицата, на които им остават до 3 години преди пенсиониране и там инвестициите в инструменти с променлив доход са най-малък процент, по-голям е процента в инвестиции с фиксиран доход. Това са като цяло държавни ценни книжа, където знаете, че доходността е гарантирана, или корпоративни облигации с високи кредитни рейтинги, при които кредитния риск е силно ограничен. Защото всъщност целта на тези подфондове е те към края на периода, когато лицата са много близо до момента на реалното потребяване на своите пари. Всъщност идеята е всичко, което ние сме акумулирали в годините, в този период да го съхраним.
6: Тоест хората, които са пред пенсия.
7: Да, но тук

0: добре да кажем и за правото на избор, всъщност лицата имат възможност да изберат нещо различно от това, което предвижда закона като инвестиране съобразно възрастта. Възможно е да има лица, които са млади, но нямат висок апетит към риск. Не смятат, че в ситуации на пазарни колебания биха могли лесно да понесат, да виждат как стойността на натрупванията им намалява. И тогава те биха могли да изберат по-малко рискови стратегии, например да бъдат разпределени в балансиран подфонд или дори в консервативен подфонд, но в този случай те трябва да са наясно, че поемат по-малък риск, но и се лишават от потенциални дългосрочни ползи.
1: Госпожо Русева, къде и как да направим този избор между тези три опции, за които разказахме сега?
0: Много е важно лицата преди да направят своя избор да се информират. Винаги, когато става дума за информиране, е добре да действаме рационално, а не емоционално, особено в случаите, когато се отнася за парите ни. Пенсионният сектор е един изключително прозрачен сектор. Всичко свързано с инвестиционните стратегии, тези, които политики ще бъдат прилагани от пенсионните дружества от 1 януари 2027 година, вече е публикувано на страниците на пенсионните дружества. Там в тези инвестиционни политики може много добре да се види какви са дългосрочните цели на всеки един от подфондовете, какви са средносрочните цели, какъв е апетита към риск, какви са инструментите, в които ще инвестират. Включително в политиките има доста голяма конкретика по отношение на секторно и географско разпределение. Ще инвестират в Европа, в САЩ или в развиващи се пазари, какъв процент от инвестициите ще бъдат в съответните географски региони. Освен това, вече се появиха и първи опити на финансови специалисти да сравняват инвестиционните политики. Това също е интересно. Трябва да се има предвид, че в момента, в който вече започнат да се прилагат тези инвестиционни политики, защото все пак инвестицията е нещо, което изисква време. За да видим как тези инвестиционни политики се проявяват, ние трябва да дадем известно време на пенсионните дружества, да видим какво е тяхното представене и практически на сайтовете си те на всеки 3 месеца ще публикуват конкретна информация и всичко това нашите слушатели могат наистина да го следят в реално време.
1: Ако не сме доволни от дружеството, в което сме разпределени в момента, следейки и правейки всички тези анализи по всяко време, ли може да се преместим в друго?
0: Възможността за промяна на пенсионно дружество присъства и в момента. Това няма да бъде променено. Може на всеки 12 месеца, след като направи своя анализ и сравнение, клиента да реши да промени своето дружество. Това, което ще бъде променено след реформата и нейната имплементация, е, че съществуват повече възможности и много по-голяма възможност за истинска конкуренция, което в крайна сметка е в интерес на всички клиенти.
1: Госпожо Русова, ако не направим този избор, вие започнахте с това, че той не е задължителен. Ако не направим този избор, означава ли това, че дружествата ще ни разпределят към един от тези три избора по тяхна преценка?
0: Това е всъщност подхода, който предвижда закона за лицата, които не са направили нищо в периода от 1 септември до 30 ноември, дружествата служебно на база на възрастта на тези лица към 1 януари 2027 година да ги отнесе в съответните подфондове. Като тук е добре да направим едно уточнение за лицата между 45 и 49 години, тези, които бъдат разпределени служебно, ще останат в динамични

0: от фонд до 5 години след това, т.е. 5 години след това, освен ако междувременно те сами не вземат решение да променят от фонда. Но е добре да се има предвид, че това не е някакъв фатален срок. Това не е право, което клиентите упражняват еднократно. Те ще имат възможност и след този период, който е така казано някакъв прозорец от 1 септември до 30 ноември, и след този момент ще имат възможност да си променят подфонда от 1 януари 28 година ще имат това право, а след това правото ще може да бъде упражнявано на всеки 12 месеца.
1: Да, това е важно уточнение. Госпожо Русева, надявам се, че сме били максимално ясни на нашите слушатели, защото така промените са важни и ни засягат, засягат всеки един от нас. Затова благодаря ви, че приехте в рамките на 15-ти минути да разясним всичко необходимо и важно по тази тема.
0: И аз благодаря и наистина се надявам вашите слушатели да са останали по-информирани.
1: Майя Русева, член на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
2: Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350.
4: И на сайта на Радио Благоевград.
5: Посоките на деня.
6: От средата на месец август в страната ни влезе в сила системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност. Припомняме, че въвеждането на бонус-малус се забави с почти десетилетие. Какво означава тази система, как тя ни засяга и какво се променя? Отговорите на тези въпроси търсим заедно с Пламен Шинов, член на управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи и председател на комисията по автомобилно застраховане към Асоциацията на българските застрахователи. Здравейте в ефира на Радио Благоевград.
7: Здравейте, поздрави и за вашите слушатели.
6: Господин Шинов, важна тема ще коментираме в следващите минути. Не е ясна обаче за всички слушатели какво означава тази система бонус-малус и как ни засяга тя. Да започнем първо от там, какво представлява всъщност системата бонус-малус?
7: Системата бонус-малус ще го нарека класически застрахователен инструмент. Ще избягвам да използвам много термини, за да не объркват слушателите, едва ли са опитни в тази сфера. Това е механизъм за преразпределене на риска при застрахователите. За хората това означава за по-справедливи цени спрямо тяхното поведение на пътя. Тоест водачите, които са с по-малък брой щети или размер на щети, има различен тип системи, получават отстъпка при сключването на застраховката, докато пък тези, които имат по-голяма щетимост, получават съответно завишение в застрахователните премии и по-скъпа премия. Идеята на тази система, тя е чисто застрахователна система, тя, въпреки че много се спекулира в общественото пространство, че следва да повлияе върху безопасността на движението. Това не е така. Това е застрахователна система. Застрахователите я прилагат. Идеята е да се поощряват водачите, които карат не толкова рисково и са по-внимателни, и да се подхожда с наказателни мерки към водачите, които имат по-рисково поведение на пътя, причиняват щети, вследствие на което се изплащат обезщетения.
6: Звучи доста справедливо. В какво обаче ще се изразяват тези стимули за водачите, които са изрядни на пътя?
7: Ще се изразяват в отстъпка за страхователната премия при подновяване на полицата следващата година. Това е съвсем лесно и елементарно. В това, което в момента е създадено като регулация и което е новост практически, е, че е създадена регулация за единна система. Такава съществува за издаване на застрахователни полици по гражданска отговорност и се управлява от гаранционния фонд. Към нея да се добави информацията за щетимост, така че тя да стане достъпна за всеки един застраховател, за щетите на всеки един клиент, независимо в коя застрахователна компания е бил застрахован. По този начин ще има възможност вече застрахователите, знаеки каква е щетимостта на всеки един клиент, съответно да му приложат отстъпка, ако той не е имал щети и при предишния си застраховател, въпреки че не е бил клиент при тях.
6: Един въпрос, който така се шири в пространството сред хората, ще се увеличи ли цената на гражданската застраховка след въвеждането на тази система бонус-малус?
7: тя сама по себе си не е основание да се увеличава цената на застраховка гражданска отговорност. Няма основание за увеличаване на цената само от нея. Ако има основание за увеличаване на цената, то идва поради други фактори. Идва поради инфлация, идва поради повишение на цени на резервни части на автомобили, да речеме. Има поради повишение на цени на медицинските услуги, да речеме. Не заради бонус-малус системата. Би се повишила цената за водач, който има висока щетимост и е имал в изминалите години, всяка година, да речеме, голям брой щети.
6: С доколко може да се повиши цената в този случай?
7: Това не мога да кажа, защото това вече е регулация, която всеки един застраховател ще прави самостоятелно сам за себе си. Т.е. на база на информацията за щети, която той ще придобие от гаранционния фонд, всеки един застраховател ще приложи собствена бонус-малус система, като съответно е задължен да я публикува на интернет страницата си.
6: А шофьорите трябва ли да предприемат нещо, господин Шинов, след въвеждането на тази система?
7: Не, абсолютно нищо не се налага да предприемат. Тя ще започне да действа автоматично, това ще се случи след около 6 месеца, между 6 и 7 месеца. Има първо срок гаранционния фонд да адаптира своята информационна система, след което и застрахователите имат срок около 3 месеца да адаптират пък техните системи към тази на гаранционния фонд. Автоматично ще се имплементира системата в офертите на застрахователите, респективно и на застрахователни брокери и други застрахователни посредници, и съответно тя ще стига до крайния клиент в крайния си вид с съответната информация за бонус-малус нивото.
6: А защо се забави толкова въвеждането на тази система в страната? Ние и друг път сме споменавали за желанието да бъде въведена тя. Защо се забави толкова много според вас?
7: Причините може би са няколко. Първо, значително време беше заложена в кодекса за застраховане като отговорност на Комисията за финансов надзор. Имаше няколко опита да бъде приложена такава система назад във времето, като един от тях беше по-значителен, но той се оказа така и неуспешен поради доста сложна

0: беше системата, модерна и сложна, отразяваше включително нарушенията на водачите по закон за движение по пътищата и предизвика твърде много очевидно обществени спорове и не се въведе в крайна сметка. Винаги подобна система е била отговорност на застрахователите. Те се е въвеждали, те се е измислили. Вярно е, че има в света решения, които отразяват и нарушения по закона за движение по пътищата. Може би има някакъв резон, но като цяло по-скоро това е вторичен ефект на тази система. Не е целта й.
1: Много можем да говорим, уважаеми слушатели, за застраховането, особено за застраховка гражданска отговорност, но както се казва, времето ни притиска. Благодаря много на Пламен Шинов, който разясни на достъпен език за нашите слушатели какво представлява системата Бонус Малус, която стартира в страната ни. Господин Шинов, благодаря ви.
0: И аз ви благодаря.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград.
1: 9 минути преди 9 часа. Време е да отстъпим мястото на новините в ефира ни. След това се завръщаме с по-празничните теми. Знаете, уважаеми слушатели, днес е Малка Богородица.

0: Радио Благоевград. София до Кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Още едно момче от втората група, задържани за убийството на младежкия хълм в Пловдив, иска да бъде освободено от ареста. Днес окръжният съд ще реши дали да възстанови срока за обжалване на мярката му за неотклонение. На предишното заседание, на което апелативният съд остави в ареста 15-годишен младеж, също обвинен за тежкото престъпление, стана ясно, че адвокатите са изпуснали срока за обжалване на задържането под стража на 17-годишния. Сега съдът трябва да прецени дали ще допусне жалбата му да бъде разгледана на втора инстанция от апелативния съд в Пловдив. Учредително събрание ще проведе инициативния комитет за издигане кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври. До 14 септември в Централната избирателна комисия ще се приемат заявления от инициативните комитети за участие във вота, а на 9 септември изтича срокът, в който се подават и документите от партии и коалиции. Премиерът Румен Радев ще посети пловдивските села Радиново и Царацово, където ще участва в официалното откриване на производството на високотехнологичен завод за автомобилни части и ще направи първа копка на предприятие за медицински консумативи. По-късно министър-председателят ще инспектира обект на околовръстния път на Пловдив. Русия атакува отново украинската столица Киев след временно прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Двама души са загинали и 10 са пострадали при руски атаки с балистични ракети в Киев. Нанесени са щети и са причинени пожари в различни части на града. Спасителните екипи продължават да работят. В два района на Киевска област също са избухнали пожари след руски удари. Един човек е пострадал в Харков, след като дрон се е ударил в жилищен блок. Русия е поразила военни и логистични цели в Киев и около украинската столица, както и в Черноморск, според Руското министерство на отбраната. В руската Саратовска област няколко души са били ранени след украински удар с дрон. В региона се намира голяма рафинерия на Роснефт и други промишлени и военни обекти. Британското правителство съобщи, че ще допринесе с 100 милиона лири за военния пакет за противовъздушната отбрана на Украина. Помощта ще включва и ракети Patriot. По-рано британският премиер Анди Бърнам потвърди в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Вашингтон. За новините Георги Петровски.
1: Хиляди протестираха в Берлин срещу крайно дясната партия Алтернатива за Германия след победата и

0: регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт в неделя. Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че контролът на формацията върху една от 16-те провинции няма да промени вътрешната и външната политика на страната. Редица крайно десни лидери определиха победата като мандат за промяна в Германия и Европа. Канада въвежда от днес мита върху стоки внос от Съединените щати. Ставките от до 50% ще се прилагат за стоманени и алуминиеви продукти, домашни уреди, селско-стопанско оборудване, целулоза, хартия и електроника. Канадското решение идва след на успеха на търговските преговори между Вашингтон и Отава, след като през август Съединените щати наложиха мита от до 50% на канадски стоки на стойност около 20 милиарда щатски долара, включително хокейни стикове, обзавеждане, мед и вино. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев дава началото на инициативата «Малките големи герои». Тя е за деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Целта е да се поощри и отличи добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение. Министър Демерджиев ще отличи младежи, помагали за преодоляване на последствията от наводнението в Струмяни. Най-малкият доброволец е на 7 години. Днес ще бъдат обявени резултатите от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, която оценява способността на 15-годишните ученици в областите природни науки, четене и математика. С празнични богослужения Православната църква почита днес Рождество Богородично, празникът е познат и като Малка Богородица. Предавателят на средни вълни Видин 1 на частота 576 кГц спира излъчване от 10 до 14 часа днес за планова техническа профилактика. Ретът на спортните новини Петър Ненов ще не ги представи. Добър ден!
1: Добър ден! Първите 6 мача от основната фаза на Шампионската лига по футбол ще се изиграят тази вечер. От 19 часа и 45 минути са срещите АЕК ЛАСК и Брюш Астън Вила, а от 22 часа играят Борусия Дортмунд Виля Реал, Лил Бетис, Порто Манчестър Сити и Реал Мадрид Интер. Отборът на Славия победи с 1-0 като гост Дунав в последния мач от 8-я кръг на футболното ни първенство. Още резултати. Първенство на Испания, четвърти кръг. Хетафе Селта 1-1 и Елче Реал Сосиедад 2-3. Италия, трети кръг. Кагляри Лече 1-0 и Удинезе Лацио 1-2. Тимът на Монтана посреща Вихрен в последната среща от 8-я кръг на втора футболна лига. Мачът започва от 19 часа. Продължават срещите от откритото първенство по тенис на Съединените щати. Димитър Кисимов се класира за втория кръг при юношите. Той победи представителя на домакините Сафира Зам с 6-7, 6-4 и 6-2. Александър Донски отпадна във втория кръг на турнира на двойки. Донски и Ян Хуински от Великобритания отстъпиха пред американеца Кристиан Харисън и британеца Нил Скупски с 6-7 и 3-6. При мъжете Александър Зверев отстрани Лучано Дардери с 6-2, 6-2 и 7-6, а Карен Хачанов надигра Лърнар Тиен с 3-2 сета. При жените Ига Швьонтек изненадващо загуби на осми на финалите от китайката Чжан Цънвън с 5-7 и 3-6, а Коко Гоф победи Ива Йович с 6-1 и 6-4. Димитър Кузманов ще играе срещу Фарис Закари от Египет в първия кръг на тенис турнир от сериите Чаленджер в Истанбул. Русица Денчева излиза срещу Ипек Йос от Турция в първия си матч от основната схема на турнира от сериите УТА 125 в Анталия. Панагюри ще приема за 10-ти път някои от най-добрите състезатели в света в тениса на маса. Състезанието започва днес с квалификациите. С 16-тият етап, 181 км от Кортегана до Ларибида, продължава колездачната обиколка на Испания. Начало в генералното класиране е представителя на домакините Ерик Мас.
0: Виктория Клюстанова представи прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са в широки граници, от 11 градуса в Перник до 21 във Варна. В столицата сега температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток, а в североизточна България вятърът ще от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 29. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 24 и 27 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно движението през 61-я километър по пътя Билка Айтос в района на село Билка се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Между 11 и 13 часа ще се ограничи движението по пътя София Перник в участъка от контролно-пропускателен пункт Владая до гара Владая за извършване на инспекция по пътна безопасност. Автомобилите ще се пренасочват от кръстовището при контролния пункт Владая по улица Войнишко въстание през село Владая до кръстовището с пътя до Перник в района на гара Владая и обратно. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Юго-Запада.

Соките на деня от злободневните теми в делника отправяме поглед сега към празничния ден. Рождество Богородично отбелязваме днес. Днешния ден е храмов празник на Рилският манастир, както и на Роженският, двата най-посещавани църковни обекта в нашия регион. Ще чуем историята на храма в Роженския манастир, както ще чуем и как ще отбележат Малка Богородица в Рилската света обител. Аз съм Латинка Павлова, Иванова продължава да избира музиката зад звукорежисьорския пулт. Вече е колегата Дитка Николицова.

0: посоките на деня.
1: Неспокойни и смутни бяха времената на възстановяването на Рилската света обител след големия пожар от 1833 година, когато манастирът се възражда от пепелта в чуден, оригинален архитектурно-художествен ансамбъл. Същевременно огромният брой поклонници налага построяването на нов, просторен, отговарящ на нуждите съборен храм на мястото на малката стара Хрельова черква от 15 век. Така са султански ферман от 23 март 1833 година започва строежът на сградата Рождество на Пресвета Богородица, осветен през 1838 година към Рилската света обител. Днес, 8 септември, Рилският манастир тържествено отбелязва своя храмов празник. По традиция в навечерието на празника бе отслужена Велика вечерния с петохлебие. В следващия разговор епископ Евлогий припомни основанието на днешния празник и подчертава великата роля на Пресвета Богородица в историята на човечеството. На 8 септември храмов празник отбелязва и Рилската света обител. Епископ Евлогий е на телефона сега. Здравейте!
2: Здравейте, добър ден!
1: Дядо Евлогий, как Рилският манастир ще посрещне празника Рождество на Пресвета Богородица?
2: Ами, традиционно, както всяка година, утрено празнична служба с Света Божествена литургия. Очакваме гост от митрополията на Козан, викарният епископ, с няколко монаси, които да се включат в Светата литургия, в нашето тържество въобще, да отпразнуваме заедно храмовият празник на Централния манастирски храм, Свето Богородично.
1: А идват ли много хора, много вярващи в манастира на 8
2: септември? Различно е. Този празник е по-малко известен от празника Св. Иван Рилски. Даже много хора не знаят, че Централния храм е посетен на Рождество Богородично, но идват си традиционно християни, които знаят. Когато е делничен ден, както сега ще бъде във вторник, може би са по-малко, но това е божа работа. Който го тегли сърцето към щата обител, той идва и участва в богослужението.
1: Какво трябва да знаем за празника Рождество на Пресвета Богородица?
2: Ами, то много работи трябва да се знаят, но основното, че това е богоизбраната девица от Бога, от човешкия род да се роди спасителя на света. Била възпитана в благочестиво семейство от праведниците Йоаким и Ана и 3 годишна според обещанието на родителите била предадена в Йерусалимския храм, където са живели други девици и там са били обучавани, възпитавани в ръкоделие, в благородни за малки момичета занимания, така че получава най-доброто възпитание за времето си. А родителите обещават да предадат в храма на Бога, защото е дълго години са нямали чада и когато това им се съобщава, те дават обет пред Бога, че ще я посетят своята рожба в служба на Него. Наистина избраницата на света от женския пол, от човешкия род да се роди девица и чрез нея среди Божия син.
1: Народът е кръстил от този празник Малка Богородица. Означава ли това, че е по-малък празник в сравнение с 15 август?
2: Ами понеже по-тържествено се чества отшествието на Света Богородица и успението от света, се знае, че тя е най-близката молителка за човешкия род пред Бога и въпреки, че успение за спиване, хората, християните почитат изключително много, защото отивайки при Бога, тя става най-гореща застъпница за всички човеци. И затова е толкова тържествено се почита и тънче голяма борец. Празниците и двата празника са посветени на Божията майка.
1: В този празничен ден какво послание ще отправите към нашите слушатели и към всички християни?
2: Ами да не оставяме без присъствие Божиите храмове, защото когато се извършва богослужение, когато християните са в Божия храм, то и техните молитви най-много се чуват от Бога и разбира се от нашата застъпница пред Него, Света Дева Мария, да бъдем по-често в храма, да четем Словото Божие, да спазваме Божиите заповеди и да бъдем по-добри.
1: И може би и по-смирени.
2: На първо място.

Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване.

0: Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Rescale е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: Радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: Едно от най-посещаваните селища в община Сандански безспорно е Мелник, най-малкият град в България. Някои го свързват с мелнишкото вино, други и с културните събития тук, но най-яркият белег на това място си остават десетките стари църкви, съградени по времето на деспот Слав, който превръща селището в търговски и духовен център. Деспот Алексей Слав, потомък на българската царска династия, превръща Мелник в столица на самостоятелството.

0: Стоятел на феодално княжество. По негово време градът е наброявал близо 26 000 жители с над 1300 къщи и над 80 църкви и манастири. Сега постоянните жители са под 200. На всеки трима се пада по една църква. В центъра на този духовно-архитектурен ансамбъл е манастирът Рождество на Пресвета Богородица, именуван от хората Роженски манастир. За неговата история, за чудотворна икона Богородица Вратарница, слушаме интервюто на Кети Тренчева с архимандрит Епифании.
1: Манастирът се смята, че е основан в 13 век и вече 800 години стои на това място. Не е много известно кой е основател, буквално кой е инициаторът. Времето 13 век е време, когато Мелник става голям духовен център и може би има някаква връзка с това. Но нямаме буквално писмени доказателства за основаването. Има само предание, че още от 90 век манастирът съществува на това място и даже Чести Йоан Рилски е минавал тук. Но отново ще кажа, това са само предания в историята, които нямат писмени доказателства. Един сериозен инцидент има в края на 17 век, 1670 година, когато избухва голям пожар в манастира и унищожава голяма част от сградите и част от храма. Тъй, че в началото на 18 век започва възстановяването на манастира, но за да бъде възстановен все пак, защото той изпада в тежко икономическо положение, е даден като метох на Иверския Светогорски манастир. Братството се подсилва с монаси от Иверският манастир, започва възстановяването. 1732 година е възстановен храмът, изписан и обновен. И понеже има доста монаси от Иверският манастир, те пожелават да имат копия на Света Богородица Протаитиса и Вратарница от Иверският манастир. Поръчва се в манастира да се изпише тази икона. 1790 година е донесена в манастира и към днешен ден тя е стои в един специален параклис до входа на манастира, в Иверският манастир на Света гора, до входа на манастира, където пази, като пазителка. Защото самата тя е казва, аз ще пазя вас в манастира, не вие ще пазите мен в храма. Тъй, че до ден днешен тя стои в манастира, най-голямото наше богатство. Храмът, иконите, стенописите, иконостаса са почистени и консервирани. Разбира се, стремежът е бил да се запази автентичността на манастира с стенописите, с архитектурата на сградите. Така че са се постарали доста да наистина да бъде както е бил манастирът така, и към този момент.
2: Ваше високо преподобие, как манастира усеща настоящето?
1: Настоящето е доста интересно, в интерес на истината. Колкото и за някой да излезе някакво сиво ежедневие, може би. Времето, в което живеем, е изключително динамично и много неща се случват, които човек, който е, как да кажем, по-повърхностен, не ги вижда. Но когато си в потока, така да се каже, тогава усещаш как нещата се променят и хората се променят. И ако преди 10, 15, 20 години в манастира не е идвал никой или така, ако някой случайно заблуден се отбивал, то в този момент има много хора, които дори съзнателно идват тук. И още повече и младежи и малки деца, които често идват с групите на здравни училища, които прекрасно е как виждаш едно такова дете от София, което е дошло и което казва отец благослови. Нещо, което преди време не се е срещало никъде. И ти казва така и така, моят духовен отец е този и този, той праща много поздрави. И това е едно малко дете. И онази пропаст, която е била между поколенията, през изминалите десетилетия, сега се надяваме, че да се запълни и да я няма, да има това предаване на вярата и на знанието от по-възрастните към по-младите. Това е нашата надежда, така се случват нещата.

0: кажа, идват хората с една идея, които, когато видят, когато усетят атмосферата, когато видят стенописите в храма, нещата се променят тях самите.
1: В деня, когато Рожинският манастир отбелязва храмов празник, чухме архимандрит Епифаний.

Според българските традиции, Рождество на Пресвета Богородица се отбелязва предимно от жени, за да им помага Богородица в беда или тежка работа. Малка Богородица е един от най-предпочитаните празници, на които се провеждат и събори из цяла България. Това е много почитан празник от жените, които отправят молитвите си към светицата в тежки дни. Молят и се да раждат леко и да са живи и здрави децата им. По стара традиция за здравето на децата, на Малка Богородица се правят курбани.

жертва се принася животно, най-често женско. От курбана се раздава на бедните, защото се приема, че света Богородица е покровителка и на самотните и изоставени хора, както и утешителка на сирачетата. В чест на Богородица се меси и пита, наречена Богородичен хляб. По традиция той се намазва с мед. Може да се украси с тестени фигури, като пиленца или слънце, които са символ на детството. Парче от нея се оставя за добитъка, прибавя се в храната му, а друго парче се нарича на къщата, за да я пази Богородица според народните поверия. В някои краища на страната дори пазят това парче чак до 26 декември. На празника Малка Богородица жените носят дарове в църквата, като ризи, кърпи, престилки, чорапи и ги поставят под иконата на света Богородица, отрупана с цветя. Още за празника очаквайте и след емисията ни новини.

0: 10 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Цената на дизела по колонките от 1,90-1,95 евро за литър още следващата седмица, прогнозират от Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачи на горива. Причината според експертите е в световните военни конфликти, а резултатът – никой не поема риск да купува скъп нефт, който ще се реализира след 3 месеца и може цената да бъде различна. Ако конфликтите в Украина и в Близкия изток бъдат решени веднага, в рамките на месец ще има по-ниски цени. В България в момента разликата в цените е около 6 до 7 цента за литър между различните компании. В Берлин се проведе протест срещу победата на крайно дясната партия Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт. Демонстрации се проведоха и в други градове. За днес е насрочен протест в Кьолн, а през уикенда се очаква масов протест. В Саксония-Анхалт продължават политическите разговори за съставяне на регионално правителство. Алтернатива за Германия не получи пълно мнозинство. Сега остава въпросът дали другите партии ще се придържат към така наречен санитарен кордон и ще откажат коалиция. Пожароопасният сезон тази година се очертава да приключи с по-малко пожари в сравнение с предходните години. Въпреки това рискът все още не бива да бъде подценяван, особено при силен вятър и сухо време. Само през последните два дни пожарите са достигнали рекордни за годината стойности. Това каза по Българската национална телевизия директора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Той коментира актуалната обстановка, гасенето на пожарите в трудно достъпни планински райони, използването на дронове, ролята на доброволците и необходимостта от въздушна техника. От 1 януари 2027 година България въвежда нов модел за управление на пенсионните спестявания в допълнителното пенсионно осигуряване. Промените предвиждат въвеждането на мултифондова система, която ще даде възможност на осигурените лица да избират инвестиционната стратегия, по която да бъдат управлявани натрупаните средства за допълнителна пенсия. По темата за Радио Благоевград слушаме Майя Русева, член на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
1: За лицата, които не са направили нищо в периода от 1 септември до 30 ноември, дружествата служебно на база на възрастта на тези лица към 1 януари 2027 година да ги отнесе в съответните подфондове. Като тук е добре да направим едно уточнение за лицата между 45 и 49 години. Тези, които бъдат разпределени служебно, ще останат в динамичния подфонд до 5 години след това, т.е. 5 години след това, освен ако междувременно те сами не вземат решение да променят подфонда. Ще имат възможност да си променят подфонда от 1 януари 2028 година, ще имат това право, а след това правото ще може да бъде упражнявано на всеки 12 месеца.
0: Майя Русева, член на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. На 8 септември Българската православна църква отбелязва Рождество на Пресвета Богородица. Празникът е посветен на раждането на Божията майка, Света Богородица. Нарича се още Рождество Богородично или Малка Богородица. Днес храмов празник отбелязва и Рилската света обител. За Радио Благоевград, игумена на Рилския манастир, епископ Евлогий.
2: Това е богоизбраната девица от Бога, от човешкия род да се роди спасителя на света. Била възпитана в благочестиво семейство от правенците Йоаким и Ана и 3-годишна според обещанието на родителите била предадена в Йерусалимския храм, където са живели други девици и там са били обучавани, възпитавани в ръкоделие, в благородни за малки момичета занимания, така че получава най-доброто възпитание за времето си. А родителите обещават да

0: предадат в храма на Бога, защото дълго години са нямали чада и когато това им се съобщава, те дават обет пред Бога, че ще посетят своята рожба в служба на Него.
1: Игумена на Рилския манастир, епископ Евлогий. Времето днес ще бъде предимно слънчево, в часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над Северна България. Максимални температури между 27 и 32 градуса. Чухте новините в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Продължава предаването Посоките на деня. Продължаваме и с празничните теми в днешния ден. Град Симитли отбелязва празника си. Предстои един интересен разговор за историята.

Нощта на града. Нея ще ни я разкаже доктор Кристиян Ковачев. Ще споделим с вас и как хората се обединяват около каузата да съградат храм в подножието на Кожух планина. Останете с нас!

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073 88 5350
4: и на сайта на Радио Благоевград

0: Така, когато се готвих за темата, свързана с историята на град Симитли, това споменах и в нашия предварителен разговор, като че ли има много малко информация, от която хората да почерпят за историята, свързана с град Симитли. Защо е така, да започнем от там?
1: Със сигурност е така, когато говорим за историята на самия град. Ние ще видим, че той е сравнително нов град, не е толкова стар, както други обекти в общината, на които са посветени повече изследвания, да кажем на обекта, на археологически обект в село Брежани, на възрожденските църкви в съответно сегашно Брестово, Мечко, Градево и така нататък. Преди няколко десетилетия Борис Сандански издаде една малка книжка за Симитли, но тя по-скоро маркира, отколкото да представи и да анализира, маркира важни процеси, които са се случили след Балканската война, неща, които може би ние също ще засегнем, и с акцент върху поминъка, транспорта и земеделието в самата община. Но наистина някак си на този етап историята на самия град остава недостатъчно изследвана или поне недостатъчно представена пред широката публика.
0: Вие казахте сравнително млад град. От кога всъщност Симитли датира като град?
1: Симитли, знаем точната дата, когато е обявен за град. Това е 27 август 1969 година. Като населеното място обаче има своята история няколко века по-назад. Знаем, че през османския период имаме селище, което съществувало на мястото на днешния град Симитли, като е населявано от предимно мюсюлмани, заселили се там заради минералните извори. Имаме две населени места, град Симитлу, по-скоро населеното място Симитлу, не знаем какъв е статута и извори. Имаме две населени места, град Симитлу, по-скоро населеното място Симитлу, не знаем какъв е статута в Османската империя, и точно до него имаме Симитлийски чифлик, като в периферията и на двете населени места, разбира се, живеят християни. Това се запазва някъде до 1912 година, дори ако четете спомените на Павел Делерадев, които се съхранява в Държавен архив Благоевград, там се вижда, че той заедно с други места в Горунджумайско посочва и Симитли като изцяло мюсюлманско село до 1912 година.
0: Името Симитли, как е избрано и какво всъщност означава? Знае ли се?
1: Преди десетилетия имаше доста спорове дали е свързано някаква трансформация на името Симеон във връзка с първата българска държава и така нататък, но сега повечето изследователи и дори хората в Симитли се консолидират около мнението, че е свързано с Симит, хляба Симит. Като, разбира се, в историческите извори ние срещаме различни видове на това име. Аз споменах за Симитлу, Симитлийски чифлик, вече началото на 20 век и непосредствено след 1912 година го срещаме Симитли и със си кратко, както е на надписа върху паметника на хората, които са се посветили за освобождението на града. В един много кратък период, 40-те години, населеното място е прекръстено на изворите, след което отново си връща старото наименование Симитли до ден днешен.
0: А как се развива самия град през всички тези години? Има ли един възход? Има ли така, знаем, че градовете имат определени времена, когато са много силни, чисто индустриално, ако щете. Симитли преминава ли през тези моменти?
1: Сега, за османския период ние много трудно да говорим, защото ние просто имаме някакви статистики, по които съдиме за липсват характера сведения на населението. Точно така. Липсват сведения, като обаче след 1912 година, след като Симитли вече е включен в границите на царство България, имаме един период на упадък. Това са годините на Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. Имаме доста спомени, включително и доклади от мисии, изпращани от Светия Синод, в които се посочва, че населението в Симитли живее крайно тежко, къщите са ограбени, хората гладуват. Това се променя след 20-те години, когато една голяма част от хората от околните села слизат долу около минералните извори, всъщност оформят най-голяма част от вида, в който ние виждаме дори днес град Симитли. Като след това, края на 30-те, началото на 40-те години във връзка с Втората световна война, на влизането на немските части в този район. Имаме леко икономическо покачване, след като минералните води са дадени на концесия на немски предприятия. Това е във връзка и с тогавашните добри отношения между царство България и Германия. Те проектират и оранжериите в града. Разбира се, през социализма, знаете, набляга се повече на поминък, земеделие, селско стопанство. Тогава, ако питате и местните хора, един лек аграрен възход в Симитли. Вие виждате, може би и днес, че Симитли също продължава да се развива.
0: Точно така. Предимство или недостатък е това, че един град е сравнително млад, скоро създаден и обявен като град, в сравнение с другите, разбира се.
1: Разбира се, тези, които са много по-ранни, имат възможност да развиват преди всичко туризъм. Аз като специалист по история мога да говоря за това. Сега с икономика не се занимавам, но могат да развиват различни туристически продукти. Едно от големите проблеми, едно от големите трудности на младите градове е именно липсата на възможност да оформят привлекателен за туристите продукт. Именно заради това, ние с това започнахме нашия разговор, именно заради това е съсредоточава разказа върху другите по-интересни, по-големи обекти в общината, които са в селата.
0: Когато говорим за историята на град Симитли, в тази история включени ли са така наречените кукери, нещо, което така ние до ден днешен говорим, свързваме Симитли с древната земя на кукерите.

0: имат ли, имат ли място те в историята или може би сега съвремето малко сме...
1: Ами аз пак ще ви кажа, че за османския период на Семитлин не знаеме абсолютно нищо. В какво са вярвали тези хора, в които и какво са практикували тези хора, които са живели в територията на днешния град Семитлин, не знаеме.
0: От, от този период ли идват всъщност кукерите или пак не се знае?
1: Доста е спорен въпрос в науката. Mm-hmm. Някои колеги приемат, че това е... говорят за древнотракийско наследство, за антично наследство. Други твърдят, че всъщност това е по-ново явление, което започва да се оформя 17, 18, 19 век. Но то е свързано и с начина на мислене на хората по селата, начина по който се опитват да изградят своя мироглед и да запазят своето пространство, защото вие знаете, според местния фолклор, кукерите гонят злите, злите сили или пък бабугерите, както ги наричат по-скоро в този район. Това, което ние знаем за сведения, за практикуването на тези тържествени шествия, да ги наречеме, е от периода на социализма насам. Пак казвам, защото вече хората от селата са слезли в, на мястото на стария Семитли, на се, оформят съвременния, но 20-те и 30-те години ние нямаме сведения за подобно нещо. 20-те и 30-те години е времето, в когато Семитли всъщност започва бавно да се модернизира. Имаме една белогвардейка, която се засела в Семитли, това е Анна Абати, която развива читалищното и театралното дело в Семитли. 30-те години пристига и един така свещеник от Благоевградско, от село Селище. Това е отец Борис Петров, който също, освен богослужебните неща, които трябва да си прави, се включва заедно с Анна Абати в целият този процес на модернизация. И не случайно именно 33-та година е един от призивите, когато иеромонах Неофит Толешков посещава Семитли. Той е учуден колко богата библиотека има църквата към църквата в населеното място, именно църквата Рождество Богородично, и препоръчва местния свещеник, отец Борис, за който вече споменах, да започне да привлича хората да четат. Тоест, много важна задача, непосредствено след включването на Семитли в територията на царство България, е хората да се просветят. Не. И към това се насочват и усилията и на Анна Бати, която споменах, на първите кметове на Семитли, на свещениците на Семитли, защото отец Борис не е единственият. И именно читалището и църквата стават тези привлекателни и притегателни центрове. Много по-късно, пак казвам, следствие на слизането на хората от селата към Семитли, започва да навлизат и някои от тези практики, като бабугерите и прочее.
0: Други интересни факти, които свързваме с историята на Семитли и които, за жалост, много така рядко, не знам дори дали е възможно някъде да ги срещнем и да ги прочетем.
1: Ами,
0: ако не сме, разбира се, не се заровим дълбоко в тази тема.
1: Избори има, особено за новата история на Семитли. Те са, както казах вече, в Държавния архив в Благоевград, а и не само, и в различни ведомствени архиви. Много интересни са събитията около 1912 година. Семитли е включен в границите на царство България на 9 октомври, когато 7-ма рилска дивизия нахлува в населеното място. И всъщност присъединява Семитли и освобождава околните села, ставайки част вече от царство България. Джамията тогава, тъй като една голяма част от местните мюсюлмани са изселени към Турция, други бягат доброволно, джамията е под въпрос какво да се случи с нея и затова е решено тя да се превърне за кратко време, докато се уреди живота в населеното място, в училище. Като имаме сведения, включително и от едни монаси от Рилския манастир, които 1912, късната 1912 посещават Семитли, че всъщност те виждат как в това първоначално училище, което се помещава в мястото на старата джамия, жените се учат на ръкоделие. Това по-късно, разбира се, ще продължи и по времето на Анна Абати, вече в една по-нова сграда, а и по времето на социализма в новото училище, което вече ще се наблегне именно на подобни практики. Именно 1912-1913 година Светия Синод решава да изпрати една религиозна мисия до новоосвободените земи. В това число и в Семитли и Крупник, като

0: именно тази мисия ни е много важна, особено докладите на тази мисия, защото те ни дават представа за живота на, местното население и за това колко е било трудно непосредствено след войната. Аз вече споменах в началото, ограбени къщи, гладуващи хора. По времето на Първата световна война, 1916 година, имаме една научна експедиция, която минава през Симитли, в чието доклад е отбелязано, че Симитли по това време е разрушен. Тоест, непосредствено след Първата световна война вече започва неговото възраждане, като едно е от селата, които идват, друго е белогвардейците и третото, което е много от хората се възползват от така наречените споразумения, които са за подпомагане на пострадали от Първата световна война. Построяват се едни къщи, които доскоро можеха да се видят, предполагам все още могат да се видят в Симитли, едни от най-старите, така наречените шаронкови къщи. Те са много характерни изобщо за Югозападна България, защото те са построени именно с тези следвоенни парични помощи, които идват.
1: Вие сте родом от Симитли. Как виждате Симитли днес?
0: Един град, който се опитва да бъде модерен, да не кажа постмодерен, ако използваме научните термини, който показва желание за развитие, разбира се, стъпвайки и на историята, стъпвайки и на миналото.
1: Продължава ли тази линия за просвета и днес?
0: Със сигурност едни от най-големите училища в общината се остава училището в Симитли. Големи са училищата и в Крупник, и в Долносено, така че учителите продължават с този, бих оказал, дълг да просвещават местното население, дават едно по-добро образование.
1: Да завършим нашия разговор с вашето пожелание. Днес Симитли празнува, имате богата празнична програма. Какво ще пожелаете на всички ваши съграждани в днешния ден?
0: Да помнят. Най-вече да помнят миналото си, с което не само трябва да се гордеят, но и на което трябва да стъпят, за да градят своето бъдеще и в това наше настояще да градят визията за това бъдеще. Да помним не само онези обекти и да се грижим не само за онези обекти, които са хубави, ласкави, които са свързани с представителни, нали, дават и някаква възможност за развитие на туристически продукти, но и да помним по-новата история, защото, както видяхте, още от 20-те години има хора, които са се опитвали да модернизират и да просвещават, да модернизират населеното място, да просвещават хората, и този опит не трябва да бъде забравян.
1: Историята на град Симитли ни разказа историкът доктор Кристиян Ковачев. Благодаря.
0: И аз ви благодаря.

0: Внимание! Опасност от пожар!
1: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
0: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Представяме ви.
6: Всеки белничен ден.
7: Български и световни имена.
5: Музикални следи.
7: Незабравими песни.
5: Любими хитове.
7: От 22 до 23.

0: от ефира на Радио Благоевград.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня.
1: На 8 септември, когато честваме Рождество на Пресвета Богородица, ще ви срещнем с Атанас Войнов, по инициатива на който се изгражда храм Света Богородица в местността Рупите, близо до град Петрич. За храма, който се изгражда благодарение на дарители, ще ни разкаже сега самия господин Войнов. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Господин Войнов, разкажете ни за този храм. Как решихте, че точно на това място ще бъде изграден?
2: И това е стара история. Вече 10-та година работим по храма тук по параклисите. По единствено видение разкрихме църковни артефакти и решихме да правим параклиси. Вече 10-та година. И в последните години се включват доста хора, помагат ни и така се получават нещата. За името, част от иконите беха на Света Богородица. Значи Света Богородица с младенеца, който държи кинжал, меч и друга икона сребърна на Боговещение. Архангел Гавриил съобщава Богата вест на Света Богородица.
1: Господин Войнов, 10 години вече изграждате този параклис. Всичко се случва с помощта на хората, нали така?
2: Да, да. Отзовават се кой с труд, кой с парични средства и така се строи.
1: Бавно ли се случват нещата?
2: Бавно и трудно.
1: До вас

0: е един от майсторите, който помага за изграждането на този храм.
1: Да, това е зографа Любомир Славков от Сандански. Заедно с него вече 4-5 година сме заедно тук и градиме и архитектура, и той изписва иконите.
0: Господин Славков, здравейте! Ще включим и вас в нашият разговор. Как решихте да се включите всъщност в съграждането на този храм?
2: Изключение си няма. Нали, тук съм водил във времето деца. После по нас някакъв път срещаме с Наско и той ме разказва и викам, значи няма нищо случайно за ситуацията, която съм имал тук. Нали. И реших да помогна.
0: По какво работите в момента?
2: Ами в момента малко в неспецифична дейност. Лепим на камък, оформяме пространство. Дека станам готови другите два параки, ще го изобразиваме. Но постоянно работя в като проект, какво да се направи, как да се изобрази вътре. Нещо ще работя в странични неща, налагат се.
0: Защо го правите? И вие, господин Войнов, защо го правите? Вие не получавате пари от това, както обикновено сме свикнали да работим срещу пари?
2: Случват много неща. Нещо карат вътре, това е необяснимо. Защо? Но най-вече, че имаш възможност да отидеш в това пространство на светиите, когато те са измъчване, когато те са дали нашето посланието за хората и това послание не крепи. Те ни дава и упованието, че нещо се прави. И това е едно продължение на тяната идея.
0: Храмът не е още изграден, не е готов, но въпреки това много хора се спират и го посещават, нали така?
2: Много, да. Необичайно много. И намират неща, които човек дори не е предполагал, не е допускал. Едно спокойствие, една надежда, една отлиска, най-вече надеждата е много силна тук. То е по-различното чувство. Аз понеже имах такъв проблем, като ведох тук, нещо по-леко стана, по-чисто, това те кара да помагаш.
0: Вие ли избирате хората, които да идват да помагат? Те ли се свързват с вас?
2: Те са пари.
0: Какви са хората, които помагат за съграждането на този храм?
2: Всякакви хора. Важното е труда. Нали? Най-вече чисто сърдечни хора. Да помагат. Няма кориш, няма нещо, което да искат и да притесняват. Просто всичко търсе го дават.
0: Можете ли да се наемете с срок според вас? Кога ще бъде напълно готов храма?
2: Не, това е трудно. Срокове няма как да се остане. Мисля, че ще станат една-две години, може би.
0: Днес честваме голям празник, Рождество на Пресвета Богородица или както е известно по народному Малка Богородица. Какво искате да отправите като послание от нашия ефир към нашите слушатели и към всички, които ни слушат?
2: Да помагаме всички, кой каквото има нужда, кой каквото мечтае, кой каквото иска да го има. Най-вече здравето. Да имаш здраве, целият свят е твой. Имаш всичко.
0: Чухме инициаторите за съграждането на храма Пресвета Богородица в подножието на Кожух планина.

Любовта не признава отстъпки, не повтаря изтрити следи, не завива след чуждите стъпки и не спира пред празни врати. Любовта не признава и грешки, дава сила, надежда, криле. Любовта е в очите човешки,

0: сърцичко мързи.
1: Любовта ме трепери от болка, в нея радост съвсем не шепти.

0: те всичко вари. Любовта не очаква покана и сама пред всичко върви.
1: Пожелание за спокоен ден се разделяме от мен, Латинка Павлова и дежурният екип. Благодарим, че отново избрахте Радио Благоевград и предаването Посоките на деня. Хубав ден!

0: 11 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Карпачев. Добър ден! Остава ден до изтичането на крайния срок за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори. Очаква се днес да стане ясно дали ГЕРБ ще издигне свой кандидат. Лидера на партията Бойко Борисов обяви, че в редиците им има спорове за това дали да участват във вота. Документи в Централната избирателна комисия днес ще внесат и от партия МЕЧ, които издигат кандидатурите на Радостин Василев и Красимир Манов. Инициативните комитети имат време до 14 септември, за да се регистрират за вота. Днес се очаква да бъде обявено учредяването на комитета, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. В четвъртък, 10 септември, ще бъде учреден комитетът зад Андрей Гюров и Георги Кандев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев дава началото на инициативата «Малките големи герои», съобщиха от пресцентъра на МВР. Церемонията ще се проведе в фоайето на Министерството на вътрешните работи от 12 часа. В рамките на инициативата ще бъдат отличавани деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Целта на инициативата е да покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение, обясниха от МВР. Министър Демерджиев ще отличи деца и юноши, помагали за преодоляване на последствията от наводнението в село Струмяни. От средата на месец август влезе в сила системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност. Как работи и какво променя системата за шофьорите, ще разберем от Пламен Шинов, отговорен член на Комисията по автомобилно застраховане към Асоциацията на българските застрахователи.
1: Това е механизъм за преразпределение на риска при застрахователите. За хората това означава за по-справедливи цени спрямо тяхното поведение на пътя. Тоест водачите, които са с по-малък брой щети или размер на щети, има различен тип системи, получават отстъпка при сключването на застраховката, докато пък тези, които имат по-голяма щетимост, получават съответно завишение в застрахователните премии и по-скъпа премия.
0: Пламен Шинов, отговорен член на Комисията по автомобилно застраховане към Асоциацията на българските застрахователи. С курбан за здраве беше отбелязан храмовия празник в благоевградското село Дъбрава. Десетки жители и гости на селото запалиха свещ и се помолиха за здраве и благоденствие още в ранните часове на празника. Кмета Методи Стоянов.
2: Традиция е да се отбелязва храмовия празник на 8-ми, не се променя датата, независимо дали е постен ден или е блажен. Тенденция стана в последните години да се прави телешки курбан. Храмът наближава близо 100 години, откакто е направен и осветен. Мой дядо е бил, прадядо е бил кмет тогава на селото и по негова инициатива е направен този храм. И има спешна нужда от ремонт на покрива, за което ще съм изключително благодарен на хора, които ще откликнат за този ремонт. По принцип правим кутия за дарения и кой колкото има и каквато възможност има, оставя в тази кутия. След приключване на самия празник имаме жена, която в църковното настоятелство

0: и парите ги събират я. Очакваме около обяд да бъде направен и водосвет. Отец Светослав Кючуков е нашият енорияши тук, който обслужва и село Дъбрава.
1: Кмета на село Дъбрава Методи Стоянов. Благоевградското село Зелен Дол също отбелязва днес храмов празник, рецитал, спектакъл «Мой роден край», организира читалище «Съзнание 1944-та село Зелен Дол» и фолклорна група «Бисери» със съдействието на кметството. Как ще бъде отбелязан празника, слушаме кмета Александър Мановски.
0: Традиционно, както всяка година, с курбан до почващото дядо Здраве в двора на черквата, и вечерта след 7 часа с празнична програма, нали, с музика, и събитието ще проведе в двора на църквата. Там е, нали, имаме навеси, извадка хубава, зелена поддържана, заедно с хората от селото, с дарители, нали, спонсори. Тази година също продължихме с изрисуването вътре на храма. Преди няколко седмици сменихме цяло покрива на самата църква, защото да се компонопирам на някои места и има ли се пак вътре се рисува и някакси се грубо да допуснем да има по-сериозни течове. Но с много доброволен труд от хората от селото, с помощ от фирми и добри хора и така.
1: Кмета на Зелен Дол Александър Мановски. И времето днес ще бъде слънчево, в часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, след обяд над Северна България. Очакваните максимални температури за днешния ден между 27 и 32 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.
1: Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград.
2: Музиката, която харесвате.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
2: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
1: Заповядайте!
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Очаквайте!
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Очаквайте!
7: Следобедното предаване сюжети от деня във вторник Очаквайте! Търсят средства за ремонт на покрива на връх храмовия празник на 100-годишната църква в село Дъбрава. Деца и родители в тревожния свят на прага на новата учебна година. И още, колко струва подготовката на един първокласник? Тези и други теми на 8 септември от 13 до 16 часа заедно с мен Ива Сизова.
8: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
9: Радио Благоевград.
8: За реклама, телефон 885350.
10: Код 073.
11: 103,2 FM стерео. За района на Благоевград.
12: Радио Благоевград.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 8 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Военен хеликоптер «Кугър» се включи отново в гасенето на големия горски пожар на цел Антон. Днес ще бъде представен инициативния комитет, който издига кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент. Русия възобнови ударите си срещу Украина след временното спиране на огъня през почивните дни. Канада въведе мита до 50% върху вноса на стоки от Съединените щати. Православната църква почита празника Рождество Богородично, познат и като Малка Богородица. Следват и подробностите, останете с нас. Втори ден екипаж на 24-та авиобаза Крумово участва в гасенето на големия пожар в Национален парк Централен Балкан над Софийското село Антон. Огънят пламна на 2 септември в планинска местност Сикириша. Основната версия за възникването му е човешка небрежност. Според кмета на община Антон Андрей Симов, пожарът е предизвикан от изхвърлена неизгасена цигара. Малко преди избухването на пламъците в района са били забелязани групи берачи на боровинки, а в последствие на мястото, откъдето е тръгнал огънят, са открити десетки фасове. Към момента пожарът не е напълно локализиран и продължава да се развива на малки части от периметъра. Въпреки това, властите уверяват, че няма никаква пряка опасност за жителите на село Антон и съседните населени места. От пожарната предупредиха, че опасността от възникване на големи горски пожари не е отминала. Над 90% от запалванията са предизвикани от човешка дейност, а за последните два дни огнеборците са гасили на повече от 400 места. Това заяви пред БНТ директорът на пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
1: На 6-ти имахме 226 пожара. Изминалото денонощие също бяха рекордни, 186 пожара. Имахме и много силен северозападен вятър, който разпали няколко от пожарите, разви ги изключително бързо, най-вече на територията на Стара Загора. Така че все още ситуацията не е за подценяване от гледна точка на риск от пожари.
0: В София ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент на предстоящите избори на 25 октомври. Събитието е насрочено за 17 часа в Националния дворец на културата. Репортерът Мария Костова с подробностите.
2: На 3 септември пред зала България в столицата държавния глава Илияна Йотова лично оповести, че са и мястото на учредителното събрание на инициативния комитет, малко след като представи генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев като нейния кандидат за вице-президент.
3: Там ще видите всички граждански организации, всички неправителствени организации, всички политически партии, отделни хора, които ни подкрепят, които са авторитети в своята област. Така че малко търпение.
2: Още когато президентът Илияна Йотова оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, тя каза, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. От ВМРО също обявиха подкрепа за кандидат президентската двойка Йотова-Вълчев. За новините Мария Костова.
0: Днес е последния.

0: Срок, който лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде на членовете на партията да решат дали да бъде издигнат кандидат за президент, след като стана ясно, че има разногласия в редиците на партията. В същото време Борисов изрично подчерта, че той е против издигането на кандидат с мотива, че това би превърнало предизборната надпревара в сблъсък между десните избиратели и би разделил проевропейския вод. Това по думите му е само в полза на президента Илияна Йотова. Днес ГЕРБ насрочи брифинг за медиите, който минути по-късно отмени, без да оповести причините. Партия МЕЧ се регистрира за участие в предстоящите президентски избори с кандидат президентска двойка, издигната от партията. При регистрацията лидерът на МЕЧ Радостин Василев, който ще е кандидат за държавен глава, заяви, че формацията е събрала необходимите 5000 подписа и ще води кампания, въпреки че в момента е извън парламента. Той заяви, че според МЕЧ в президентската институция е необходима сериозна промяна.
1: Един президент трябва да работи за това хората да имат достъп до национални и местни референдуми по по-лесен начин. Един президент трябва да си изпълнява правомощията, свързани с националната сигурност на България, когато има такива въпроси. Защото парламентарно представените партии и техните избиратели имат право да знаят има ли заплаха за националната сигурност и на какво ниво са българските служби. Може би е време в България да се поговори за промяна на правомощията на президента. Защото ако президента можеше да има законодателна инициатива, той можеше да влияе изключително много върху политическите процеси.
0: Коментира Радостин Василев. Централната избирателна комисия одобри правилата за регистрация на кандидатите за президент и вице-президент в предстоящите избори. Документите ще се подават в ЦИК до 17 часа на 22 септември. Съгласно правилата, кандидат за президент или вице-президент, който е представител на държавна или местна институция, задължително ползва платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Това изискване не се прилага за министър-председателя, вице-премиерите, министрите, депутатите, президента и вице-президента, като техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати. Окръжният съд в Пловдив отхвърли молбата на 17-годишния от втората група задържани за убийството на младежкия хълм да обжалва задържането си под стража, предава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
2: Защитата бе изпуснала 3-дневния срок за обжалване и поиска този срок да бъде възстановен, за да има възможност за освобождаване на младежа от ареста, като се допусне ново разглеждане от апелативния съд като по-горна инстанция. Окръжните магистрати обаче отхвърлиха тази молба като неоснователна. При гледането на казуса в съда стана ясно, че адвокатът на младежа бил в отпуск, но същото време е присъствал на разпити на тинейджера. Възражения не са подали нито назначения служебен защитник, нито самия обвиняем, тъй като и той е имал такава възможност. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Припомням, 47-годишният Георги Кузев бе пребит до смърт в началото на август от група младежи. Първоначално за тежкото престъпление бяха арестувани петима, сред които и две момичета. По-късно бяха задържани още трима младежи. Всички те са в ареста. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
0: Русия атакува отново украинската столица Киев след временно прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Редакторът Георги Петровски информира.
3: Двама души са загинали и 16 са пострадали при руски атаки с балистични ракети в Киев. Нанесени са щети в 7 района, засегнати са 14 жилищни блока, складове, учебно и медицинско заведение и подход към станция на метрото. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е била атакувана критична инфраструктура в Киевска област с балистични крилати и противокорабни ракети и дронове. Трима души са ранени при атака срещу търговски комплекс в предградие на Одеса. Един човек е пострадал в Харков, след като дрон се ударил в жилищен блок. В Сумска област е бил нанесен удар срещу пътнически влак по маршрута Киев-Суми. Пътниците са били евакуирани, няма пострадали. От руска страна се съобщава за жертви на украински атаки на Кримския полуостров и в Брянска област. Няколко души са били ранени при удар с дрон в Саратовска област, където се намира голяма рафинерия на Роснефт и други промишлени и военни обекти. Британското правителство съобщи, че ще допринесе с 100 милиона лири за военния пакет за противовъздушната отбрана на Украина. Помощта ще включва и ракети Patriot. По-рано британският премиер Анди Бърнам потвърди в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп подкрепата на Лондон за Украина и за мирната инициатива на Вашингтон. За новините Георги Петровски.
0: Победата на крайно дясната

0: инициатива за Германия на изборите в провинция Саксония-Анхалт предизвика тревога в Германия, но и показва сериозна промяна в отношението на избирателите към партията, предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
1: Според национално проучване на Инфратест, 45% от германците смятат, че лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд трябва да бъде избран за министър-председател на провинцията след убедителната победа на партията с 43,8%. 48% от попитаните са против, 64% гледат с загриженост на изборния резултат, но в същото време 51%, т.е. всеки втори, смятат, че останалите партии трябва да включват Алтернатива за Германия по-активно в политическата работа. 76% смятат, че изборите са заслужен шамар за федералното правителство, а едва 14% вярват, че канцлерът Фридрих Мерц може да преведе Германия добре през предстоящите предизвикателства. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Няколко хиляди демонстранти се събраха с нощи пред Бранденбургската врата в Берлин и в още няколко града, за да протестират срещу крайно дясната партия Алтернатива за Германия след убедителната и победа на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт. Протестиращите носеха лозунги, гласящи «Фашизмът не е алтернатива» и «Спрете нацистите от Алтернатива за Германия», а събралите се скандираха «Всички заедно срещу фашизма».

0: И гласящи фашизмът не е алтернатива и спрете нацистите от алтернатива за Германия. А събралите се скандираха всички заедно срещу фашизма. Канада потвърди, че от днес въвежда ответни мита върху вноса от Съединените щати в условията на ескалация на търговския спор между двете страни. Митнически ставки от до 50% ще се прилагат върху внос от Съединените щати на стойност около 20 милиарда щатски долара, включително за стоманени и алуминиеви продукти, домашни уреди, селскостопанско оборудване, целулоза, хартия и електроника. Канадското решение идва след неуспеха на търговските преговори между Вашингтон и Отава. През август Съединените щати наложиха мита от до 50% на канадски стоки на стойност около 20 милиарда щатски долара, включително хокейни стикове, обзавеждане, мед и вино. Associated Press отбелязва, че резултатът от въвеждането на ответни мита може да има отзвук далеч отвъд границите на Канада, като покаже на други правителства дали по-малък съюзник на Съединените щати може да устои на икономическия натиск на Доналд Тръмп. Погребението на Радко Младич предизвика остри реакции в региона, а най-остра беше бившият министър-председател на Хърватия Ядранка Косор. Тя призова Европейската комисия да суспендира преговорите за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз. Кадрите от погребението на Радко Младич вчера в Белград бяха шокиращи, заявиха от своя страна в съвместно изявление, публикувано в Екс, председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Кошта. Вчера осъдения за военни престъпления Младич беше погребан в гробището Топчи Дер с военни почести. Бившият командир на армията на Република Сръбска беше изпратен от многохилядно шествие. По-рано опелото беше отслужено от сръбския патриарх Порфирий. Република Северна Македония отбелязва 35-та годишнина от обявяването на независимостта си с паметни събития. За на 8 септември 1991 година, когато в страната част от Социалистическа федеративна република Югославия се провежда референдум и над 96% от гражданите гласуват за отделяне от Белград. С решение на Събранието на 17 ноември 1991 година е обявена независимостта. България е първата страна, която на 15 януари 1992 година признава новата държава под тогавашното и конституционно име Република Македония. Православната църква отбелязва днес Рождество на Пресвета Богородица. Един от големите християнски празници, познат в народната традиция като Малка Богородица. Българският патриарх Даниил оглави света литургия за празника в храма Рождество Богородично в квартал Филиповци. Много хора се събраха в храма, за да получат благословение от патриарха.
1: Раждането на Пресвета Богородица е празник на вярата, на упованието в Бога, на надеждата, на неотслабната молитва към Бога. Честит и благословен празник!
0: Каза патриарх Даниил на Рождество на Пресвета Богородица. Хасково чества своя празник. Божията майка се счита за покровителка на града още през Възраждането, когато с общия труд и средства на жителите му е построена църквата, носеща името й. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
2: Добър ден! Треньорът на ЦСКА Христо Янев напуска клуба след утрешния матч за Суперкупата на България по футбол срещу шампиона Левски. Това обяви самият Янев на пресконференцията си преди срещата. Утре за мен ще бъде последният матч като треньор на ЦСКА. Вземам това решение заради войната, която се води срещу мен. Правя го, за да сваля напрежението. Дойдох да помогна на отбора да излезе от трудната ситуация. Не съм направил нищо лошо срещу клуба, но атаките срещу мен не спират, каза Янев преди минути. Левски влиза в мача за Суперкупата с настроение, увереност и в добра кондиция, обяви треньорът на сините Хулио Веласкес. Чуйте какво каза той.
3: Partido que no podemos olvidar que es una final.
4: Това е един матч, който не може да забравим, че е един финал. С един трофей, който се игра в матч. Влизаме с нагласата за един изключително важен матч. Отбора от всеки един аспект влиза добре в матча. От гледна точка на самоувереност, от гледна точка на настроение, от гледна точка на кондиционна подготовка. Знаем, че ще се справим срещу един съперник с много добри футболисти. И ще трябва, разбира се, да можем да вземем предвид различните моменти в двобоя, за да сме в позиция да можем да го спечелим.
2: Отборът на Славия победи с 1-0 като гост Дунав в последния матч от 8-я кръг на футболното ни първенство. Начало в класирането е Левски с пълен актив.

0: Пловдив от 24 точки, следвано от Лудогорец с 20 и ЦСКА с 17 и мач по-малко. Още футболни резултати. Първенство на Испания, четвърти кръг, Хетафе Селта 1 на 1 и Елче Реал Сосиедад 2 на 3. Италия, трети кръг, Калери Лече 1 на 0 и Удинезе Лацио 1 на 2. Водачът в схемата Александър Зверев се класира за четвъртфиналите на откритото първенство по тенис на Съединените щати. 29-годишният германец надигра 21-я поставен Лучано Дардери от Италия с 6 на 2, 6 на 2 и 7 на 6. При жените американката Коко Гоф преодоля четвъртия кръг, отстранявайки сънародничката си Ива Йович с 6 на 1 и 6 на 4. Александър Донски отпадна във втория кръг на турнира на двойки. Донски и Ян Хуински от Великобритания отстъпиха пред американеца Кристиан Харисън и британеца Нил Скупски с 6 на 7 и 3 на 6.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е в страната, температурите са предимно между 22 и 27 градуса. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 59%, атмосферното налягане е 953 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще продължи слабо да се понижава. След обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. В североизточна България вятърът ще от югоизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в столицата около 29 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, с слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще бъде предимно слънчево. Преди пладне, на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините от Западна България ще се развива купеста, а при вечер от запад ще се увеличи и високата облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури утре ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 30 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от нулевия до 5 км в двете посоки са ограничени изпреварващите ленти. Движението е пренасочено в активните ленти. Въведено е временно ограничение на скоростта в участъка до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври, съобщиха преди минути от партията. Решение е взето на заседание на изпълнителната комисия на ГЕРБ. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни от лидера на партията Бойко Борисов. Днес ще бъде представен инициативният комитет, който издига кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент. Военен хеликоптер «Кугър» се включи отново в гасенето на големия горски пожар на цел Антон. Русия възобнови ударите си срещу Украина след временното спиране на огъня през почивните дни. Канада въведе ответни мита до 50% върху вноса на стоки от Съединените щати. Православната църква почита днес празника Рождество Богородично, познат и като Малка Богородица. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите

0: си, може да слушате на binar.bg.
1: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
3: Очаквайте.
4: Следобедното предаване сюжети от деня във вторник очаквайте. Търсят средства за ремонт на покрива на връх храмовия празник на 100-годишната църква в село Дъбрава. Деца и родители в тревожния свят на прага на новата учебна година. И още, колко струва подготовката на един първокласник? Тези и други теми на 8 септември от 13 до 16 часа заедно с мен Ива Сизова.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По Радио Благоевград.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
8: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 13 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Това решение беше взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес, съобщиха от партийната централа. Мотивите на комисията се припокриват в голямата си част с изразените в последните дни от председателя на партията Бойко Борисов. Партия МЕЧ се регистрира за участие в предстоящите президентски избори с кандидат-президентска двойка, издигната от партията. При регистрацията лидерът на МЕЧ Радостин Василев, който ще е кандидат за държавен глава, каза, че формацията е събрала необходимите 5000 подписа и ще води кампания, въпреки че в момента е извън парламента. Днес от 17 часа в Националния дворец на културата ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент на предстоящите на 25 октомври избори. Повече от 90% от запалванията са предизвикани от човешка дейност, а за последните два дни огнеборците са гасили повече от 400 пожара. Това каза пред Българската национална телевизия директора на пожарна безопасност и защита на населението главен комисар Александър Джартов.
1: На 6-ти имахме 226 пожара. Изминалото денощи също бяха рекордни, 186 пожара. Имахме много силен северозападен вятър, който разпали няколко от пожарите, разви ги изключително бързо, най-вече на територията на Стара Загора. Така че все още ситуацията не е за подценяване от гледна точка на риск от пожари.
0: Директора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. От 1 януари 2027 България въвежда нов модел за управление на пенсионните спестявания в допълнителното пенсионно осигуряване. Промените предвиждат въвеждането на мултифондова система, която ще даде възможност на осигурените лица да избират инвестиционната стратегия, по която да бъдат управлявани натрупаните средства за допълнителна пенсия. По темата за Радио Благоевград слушаме Майя Русева, член на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
2: За лицата, които не са направили нищо в периода от 1 септември до 30 ноември,

0: храбри дружествата, служебно, на база на възрастта на тези лица към 1 януари 2027 година, да ги отнесе в съответните подфондове. Като тук е добре да направим едно уточнение за лицата между 45 и 49 години. Тези, които бъдат разпределени служебно, ще останат в динамичния подфонд до 5 години след това, т.е. 5 години след това, освен ако междувременно те сами не вземат решение да променят подфонда. Ще имат възможност да си променят подфонда от 1 януари 2028 година, ще имат това право, а след това правото ще може да бъде упражнявано на всеки 12 месеца.
1: Майя Русева, член на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. 22-ма петокласници ще влязат в професионалната гимназия Христо Ботев в Дупница на 15 септември. Те са приети в паралелката с разширено изучаване на математика, която се реализира за втора поредна година. Информация на кореспондента ни Изабела Соколова.
2: Балът за прием е по-висок от миналогодишния, има деца и от Благоевград. Може да се каже, че класът, който предходната година спечели множество награди за успехите си по математика, вече се утвърди като добра и предпочитана школа в Югозапада, каза директорът на гимназията Любомир Георгиев. Класен ръководител на малките математици ще бъде Николина Ангелова, а по математика ще им преподава отново Антони Стоянов. Елитното за Дупница училище отваря врати и запълни 4 паралелки 8 клас. Те са с профили математика, природни науки, хуманитарни науки и нов клас по роботика. Общият брой на учениците, избрали да получат средното си образование в гимназия Христо Ботев, е 563. Откриването на новата учебна година е насрочено за 10 часа на 15 септември. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: На 8 септември, Рождество на Пресвета Богородица, Симитли отбелязва своя празник и отдава почит на един от най-ценните духовни и исторически символи на града. Днес празнува своя храмов празник, 97-годишната църква Рождество Богородично. За историята на града в ефира на Радио Благоевград слушаме историкът Кристиян Ковачев.
3: Симитли, знаем точната дата, когато е обявен за град. Това е 27 август 1969 година, като населеното място обаче има своята история няколко века по-назад. Знаем, че през османския период имаме селище, което съществувало на мястото на днешния град Симитли, като е населявано от предимно мюсюлмани, заселили се там заради минералните извори. Имаме две населени места, град Симитлу, и точно до него имаме Симитлийски чифлик, като в периферията и на двете населени места, разбира се, живеят християни. Това се запазва някъде до 1912 година.
1: Историка Кристиян Ковачев. И прогнозата за времето. Утре ще бъде слънчево, преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб вятър от юго-исток. Максимални температури

0: температури за утре между 28 и 33 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в един следобед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Добра среща, уважаеми слушатели, в ефира на радио Благоевград в 13 часа и 10 минути. Вие сте с предаването Сюжети от деня. Честит празник! Знаете, днес отбелязваме Рождество Богородично. Един от трите големи празника в източно-православния календар, посветени на Богородица. Днешното предаване сме посветили не само на празничния ден. Ще си говорим не само за празниците, но и как посрещаме делниците и какви проблеми стоят пред малките населени места. Ще обърнем внимание и на една седмица преди началото на новата учебна година. За да ви поднесем темите с настроение и точна информация, в студиото зад пулта е звукорежисьорът Ники Вачев, музикалният подбор е на Мила Иванова. Аз съм Ива Сизова и заедно ще прекараме следващите 3 часа. От целия екип

0: Сюжети от деня.
1: В началото на предаването ще отидем до Добринище, което скоро ще отбележи 20 години град. Как курортното градче се превърна в едно добро място за живеене, ще ни каже кметът Иван Сакарев. Четвърто основно училище в Петрич вече е иновативно. Каква ще бъде ползата от това за учители и ученици, ще попитаме директора на учебното заведение Елена Димитрова. Колко струва подготовката на един първокласник, ще бъде тема на разговора ни с управител на книжарница. По темата ще чуем и майката на ученик. Деца и родители в тревожния свят на прага на новата учебна година е интервюто с психолога Краси Гешева. На финала търсят средства за ремонт на покрива на връх храмовия празник на 100-годишната църква в село Дъбрава. Ще разберем и как благоевградското село Зелентол ще отпразнува храмовия празник Рождество Богородично. Останете с нас!
2: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.

0: сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение. Отразява настроение. Споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: На 22 септември Добрини ще празнува освен Деня на националната независимост, но и своя градски празник. От 19 до 22 септември курортното градче ще оживее с музика, спорт, танци, история и традиции. Ще си припомним миналото, ще погледнем към настоящето и заедно ще създадем нови спомени, казват организаторите на празника. Как Добрини ще се промени във времето за 20 години и стана едно добро място за живеене, ще ни каже кметът Иван Сакарев.
3: През последните години мога да заявя, че Добрин ще става все по-хубаво и по-хубаво място за живеене. Може да се види голямата разлика от това, което е било Добринище преди и това, което е сега. Непрекъснато се подобрява инфраструктурата на града, изграждат се нови детски площадки. Преди 20 години центъра не беше както е сега. В момента имаме нов парк. Общо взето градът доста се е променил за времето, от когато Добрин ще беше село и сега, когато е град.
2: Да поговорим малко и за инфраструктурата, за проектите през тази година. Имаше един проект с реконструкция на улица Иван Козарев, обновяване на улици с паркинги и градски пазар между кметството и читалището.
3: Точно така.
2: До къде стигна това?
3: Има такъв проект, който предполагам ще започне ли в края на следващата седмица, или в началото на последващата. Това, между другото, е най-големия проект, който ще се реализира тази година, която предвижда цялостна реконструкция на улица Иван Козарев, която е един от входовете на нашия град, като там ще бъде подменен канал, електрическите стълбове ще бъдат премахнати, окабеляването ще бъде под земята. Ще има озеленяване. Общо взето това ще бъде една от най-хубавите улици в града, която ще посреща гостите и туристите на Добринище.
2: За градския пазар да поговорим малко, каква е идеята там?
3: По принцип зад читалището се оформя един голям паркинг, като идеята едно време е била, когато се реализира този проект, градският пазар, който се прави всяка сряда, да бъде ситуиран там, тъй като е на централно място и ще бъде от удобство на гражданите на Добринище.
2: Имаше преди месец подписка за поставянето на неравности в града.
3: Точно така.
2: Така, докъде стигнаха там нещата?
3: Искам да споделя, че изкуствени неравности тип легна полицай вече са поставени на по-голямата част от улиците, за които имаше такива искания. Единственото изключение е там, където не позволява, защото правихме една комисия, която беше със служители на община Банско и с районното управление в Банско, и там, където не позволява и се създава опасност, само там не сме сложили изкуствени неравности. Обаче в по-голямата част на рисковите участъци, около училище, около по-така големи улици с по-голям и интензивен трафик, такива неравности вече са сложени.
2: Чудесно, вече са факт и така надявам се, че жителите на града са доволни от реализирането. А имахте идея за възстановяване на полицейския участък?
3: За съжаление, получих писмо от Министерството на вътрешните работи, че такъв полицейски участък не може да бъде отворен на територията на нашия град. Причината за това е, че по тях

0: на статистика и сега каквото е положението и обслужването от Банско е достатъчно, за което лично аз не съм съгласен, защото да си го кажем честно, понякога фактите, които са от статистиката, посочват едно, обаче реалният живот и ситуацията реално е малко по-различна. За мен е задължително, нашия град трябва да си възвърне полицейския участък, така жителите ще бъдат по-спокойни, така и ще бъде по-обезпечена сигурността на граждани и на туристи.
1: Но нищо не може да се направи в тази посока от тук нататък.
0: Към момента това е третото писмо, което от кметство Добрин ще отправяме и три пъти получаваме отказ за това нещо.
1: Как беше туристическият сезон това лято?
0: Туристическият сезон имаше доста туристи, въпреки че понякога хората съобщават, че се усеща някакво притеснение и като че ли очакване за някаква криза. Това, което забелязахме в града през лятото, че беше пълен, имаше си много хора, обаче като че ли има някакво притеснение в бъдещето, очакване за някаква криза или не знам, не могат. Има някакво притеснение в хората.
1: Да, при всички случаи всички го усещаме с навлизането на еврото, всички го усещаме това. Им правите ли някаква статистика в общината за туристите?
0: Има такава статистика, която се прави. Към края на сезона ще я имам.
1: Да.
0: Когато приключи. Обикновено това става след 22 септември, приключването на летния сезон.
1: Повече български граждани, предполагам, отново посетиха Добринище през това лято.
0: Да, повече български граждани посещават Добринище. Интересно наблюдение е това, че пък хора, които са отседнали в Банско, хора, които са отседнали в Разлог, в Баня, пък посещават нашата част на планината. И планината на Добринище е изключително оживена през лятото.
1: Да поговорим малко и за празничната програма. Как с празника ще се потопим в историческото и културното наследство на града?
0: С голямо вълнение искам да споделя, че тази година празничната програма ще бъде няколко дни, като тя ще започне от 19 септември и ще завърши на 22 септември с празника, официалния празник на град Добринище. По време на самата празнична програма ще има много мероприятия, като някои от тях ще бъдат от самодейците, които са към Народно читалище Димитър Благоев, но също така голямата изненада е, че

0: че маестро Йордан Камджал за втори път ще посети Добринище и ще направи концерт «България пее». Само че ще се нарича «България пее» в Добринище. И ще използвам ефира на вашето радио, за да отправя покана към всички хора, които желаят да заповядат на 20 септември от 7 часа. Входът е свободен. Също така, на 22 септември пък ще отпразнуваме самия празник на града с голям празничен концерт с участието на местни певци Магдалена Балабанова, Яна Кмазулов и гост-изпълнител Никола Тодоров. А още можем да кажем, че по време на празничната програма по случай 20 години от обявяването на Добринище за град ще бъдат представени няколко изложби. Едната изложба ще се казва «Минало и настояще на Добринище», която ще представя фотоизложба на това как Добринище се развивало през последните години, като няма да обхваща само последните 20 години, но доста по-назад последните 100 години. Като си мисля, че това ще бъде изключително интересно не само за жителите на града, но и хората, които ежегодно посещават нашето населено място. Другото нещо, което се прави в момента от Народно читалище Димитър Благоев, това е една изложба от свършните ръце на Добринищенката, където ще бъдат представени много интересни неща битови, които се правят ръчно, но не само от жени, също така могат да бъдат представени и различни гравюри, резби и така нататък, което също ще бъде много интересно.
1: Да, а ремонта на читалището, до къде стигнаха нещата там?
0: Също очакваме всеки момент да започне реализирането на фотоволтаичната система на Народно читалище Димитър Благоев. Просто тази година с забавянето на бюджета и някои неща също така се забавиха като реализация от инвестиционната програма. Но очаквам до седмици това да започне.
1: Да, и до края на годината има ли така вероятност да се осъществи този, ремонт?
0: Със сигурност.
1: Добринище, можем да кажем, че винаги така е съхранявало традиции, обичаи през поколенията. В това отношение винаги е пример Добринище за съхраняване на традициите и обичаите. След празника се очаква и един фестивал в Добринище.
0: Шарена стомна се казва.
1: Шарена стомна, да.
0: Който става всяка година все по- и по-популярен. И тази година също обещава да се проведе много добре, да привлече изключително много гости и участници.
1: Нека споделим тези празнични дни от 19 до 22 септември заедно. Жители, приятели и гости на Добринище отправи покана кметът Иван Сакарев.

0: Radio Workout.
1: В лицето на фирма Ворошилов ви имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата от нас.
3: Внимание! Опасност от пожар!
4: Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникването на пожари.
3: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
8: Сюжети от деня.
9: По радио Благоевград.
10: А сега от Добрини ще се прехвърляме към Петрич. Четвърто основно училище Христо Смирненски в Южния град от тази учебна година е иновативно. Каква ще бъде ползата за учители и ученици? Какво включва проектът? И как започват учебната година? Ще попитаме директора Елена Димитрова.
11: Първо искам да благодаря за разговора, който ще проведем, защото това е една възможност да популяризираме идеята на иновациите. Радвам се, че сме в списъка на иновативните училища. Още при кандидатстването ми на поста директор миналата година в концепцията аз бях заложила тази моя идея да мотивирам екип от колеги, с които да направим проект, за да кандидатстваме за статут на иновативно училище. Това е една прекрасна възможност, с която ние ще повишим качеството на образованието чрез формиране и развитие на ключови умения, компетентности на учениците. Ще насочим това формиране и развитие на компетентностите към развитие на критичното им мислене, социално-емоционалната интелигентност, творческите способности и умения за прилагане на знанията в реални житейски ситуации.
10: Какво включва проектът?
11: Проектът е много мащабен, включва 5 предмета обединени, интегрирани в един факултативен предмет. Предметът се нарича образователен код, история, култура, а самият проект, който кандидатствахме, е класната стая историческа и културна образователна арена. Този проект включва сам по себе си обучение на ученици от петите класове, това са 4 паралелки в пети клас, които да изучават допълнително като факултативен предмет, да изучават български език и литература, история, музика, изобразително изкуство и информационни технологии. И накрая да представят, ще бъдат паралелни темите по отделните предмети и накрая ще правят заключителни продукти, които да бъдат интегрирани всички теми в един общ продукт. Първата година, защото иновацията е за 2 години заложена, която спечелихме,
10: да.
11: Първата година ще бъде под рамката на живота и творчеството, на живота и делото на цар Самуил. Втората година ще посветим на Хераклея Синтика. Това е в общи линии.
10: Казахте пети клас, защо точно петите класове са включени?
11: Има предистория тази наша идея. В четвърти клас, същите тези пети класове, които ще бъдат тази година, през изминалата учебна година въведохме в училище много групи по интереси, по национална програма занимания по интереси. И една от тези групи беше клуб Млад историк и археолог с ръководител Магдалена Шимова, която е пиар на градски исторически музей Петрич. Тя въведе много успешно и самите ученици, които са в нейния клуб, са всичките тези четири паралелки. Успя да възпита в тях чувство на родолюбие, на патриотизъм, да провокира много голям интерес към изучаване на родната история, поднесени много по-интересен, по различен начин, улекотена програма и същевременно наблегна на много

0: туристически дейности, като също има създаде с този клуб, направиха и музей на училищна телевизия. И този интерес, който се провокира в учениците от четвърти клас, естествено ми даде смелостта да заложа на същия випуск, просто да надградим тази идея, не само с история, но и вече да бъде така облечена в една много по-широка рамка и да добавим български език, музика, информационни технологии и изобразително изкуство.
1: Да поговорим малко и за базата на училището. Модернизирана ли е? В какво състояние е базата?
0: Базата мога да кажа категорично, че е една от най-прекрасните материално-технически бази, с които може да разполага едно училище. Вече приключи изцяло проекта модернизация на образователната среда и нашето училище разполага с една от най-хубавите бази. Имаме във всяка и по програмата по проекта училищна STEM среда. Спечелихме този проект, изградихме прекрасен STEM център и освен, че имаме оборудвана лаборатория на природни науки и кабинет по информационни технологии, който е към STEM центъра, осигурихме дисплеи, интерактивни дисплеи в всяка една от учебните стаи на училището. По проекта модернизация на образователна среда ние имаме вече всяка една стая оборудвана и с лаптопи. Освен това имаме модерен, голям физкултурен салон, спортни площадки, три спортни площадки, волейбол, футбол и една мултифункционална. Стрит фитнес имаме и прекрасно дворно пространство.
1: Да, с удоволствие учениците ще идват на училище и ще учат в това прекрасно училище. Готови ли сте за първия учебен ден?
0: Напълно готови сме. Кипи подготовка, по освежаване още и декорация на стаите. Всички колеги се вълнуват и правим усилени репетиции за първият учебен ден. И с нетърпение очакваме учениците в четвърто основно училище Христо Смирненски да се завърнат и да започнем работа за новата учебна година.
1: Колко ученици в сравнение с миналата година? Колко първокласници?
0: Тази година имаме 70 ученици в първи клас, 3 паралелки. Интересът към нашето училище беше изключително голям. Имаше 93 заявления за училището при 66 свободни места. Допълнихме паралелките с още няколко ученици и станаха 70 поради премествания на някои от учениците от населени места. Общият брой на паралелките, всички ученици и деца са 528 за сега.
1: Да, кадри имате ли достатъчно?
0: Кадрите са ни предимно млади преподаватели. Имаме и утвърдени с по-дългогодишен опит и стаж. Колектива ни е прекрасен. Имаме и едно обявено място за сега, тъй като има повече часове тази година в прогимназиален етап. Мога да кажа, че оптимизацията на преподавателската заетост е направена прекрасно като проект и работим и по образец 1 с пълна пара.
1: Добре, много ви благодаря, госпожа Димитрова. Успешна учебна година ви пожелавам.
0: Аз искам да използвам възможността да поздравя в навечерието на новата учебна година, да поздравя всички колеги, директори, учители, да поздравя всички ученици и да им пожелая здраве, вдъхновение, любов и интерес към обучението, към образованието и да бъдат най-вече здрави.
1: Чухме директорът на четвърто основно училище Христо Смирненски, град Петрич, Елена Димитрова, за иновативното училище и подготовката за първия учебен ден. Следват новините на Радио Благоевград, а след това продължаваме с интересните сюжети от деня.
2: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

14 часа. Новините представя Екатерина Николова. Добър ден! Окръжният съд в Пловдив отхвърли молбата на 17-годишния младеж от втората група задържани за убийството на младежкия хълм да обжалва задържането си под стража. Защитата беше изпуснала 3 дни.

0: Дневният срок за обжалване и поиска този срок да бъде възстановен, за да има възможност за освобождаване на младежа от ареста, като се допусне ново разглеждане на апелативния съд като по-горна инстанция. 37-годишният Георги Кузев беше пребит жестоко до смърт в началото на август от група младежи. Първоначално за тежкото престъпление бяха арестувани 5 младежи, сред които и 2 момичета. По-късно бяха задържани още 3 души. Всички те са в ареста. А МВР отличи 10 деца, проявили смелост в трудни ситуации. Най-малкият отличен е 7-годишният Владислав Стоянов, който заедно с баща си Димитър е помагал след наводнението в Струмяни. Иван Демерджиев започва инициатива «Малките големи герои», която ще продължи и за в бъдеще. Ще бъдат отличавани деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Целта на инициативата е да покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение.
1: Голяма част от българските младежи носят ценности, които са достойни за уважение. Голяма част от българските младежи дават добър пример, но тъй като този пример, за съжаление, често остава в страни от фокуса на общественото внимание, ние искаме да го върнем там, в фокуса на общественото внимание, за да е ясно, че точно този пример е пример за подражание, а не примера на някои други, който е негативен и който трябва да бъде преборен.
0: Каза на церемонията министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Около 300 декара е засегнатата площ при пожара в фотоволтаичния парк на ТЕЦ Бобов дол, възникнал в края на миналата седмица, съобщиха днес от полицията в Кюстендил. Спасената площ е около 1000 декара от парка. Причините за пожара все още се изясняват. Той възникна на 4 септември в землището на село Палатово, община Дупница, и беше потушен за около 4 часа от 9 противопожарни екипа. Общо 11 пожара са гасили екипите на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението на територията на Кюстендилска област за времето от 4 до 7 септември, казах още от полицията. 5 от пожарите са причинили щети. Димитър Бербатов се срещна днес с деца и млади спортисти в родното си 7-мо средно училище Кузман Шапкарев в Благоевград. Спортната зала, която носи неговото име, събра ученици, деца и представители на спортните клубове и граждани. Срещата беше по повод новото амплуа на спортиста, премиерата на авторския му спектакъл «Бербатов. Разкодиране». Подробностите за нея в репортажа на Елена Николова.
2: Утре 9 септември драматичният театър Никола Вапцаров е премиерата на моноспектакъла «Бербатов. Разкодиране», който отвежда публиката отвъд футбола. Към изборите, трудните решения, съмненията, страха, амбицията и цената на успеха. За кодовете на този успех споделя самият Бербатов.
3: Всеки си има, предполагам, неговия си код. Или той сам трябва да разкодира ситуациите, в които попада, как да излезе от тях, какво научи от тях, грешки, успехи, мотивация по пътя към неговия си личен успех, ако има такъв. Така че това ще бъде част от темите, които ще засегнем в спектакъла, тъй като и моят живот всъщност беше пред очите на всички. Така ми беше професията и горе-долу хората добият представа за това как аз и през какво съм минал, но утре ще бъде малко по по-различен начин представена.
2: Постановката «Бербатов. Разкодиране» е на Яна Титова, а музиката на Владимир Ампов Графа. Мултимедията и светлината допълват разказа за човека зад футболната легенда. Билетите за представлението в Благоевград вече са изкупени. След премиерата спектакълът продължава с национално турне. За новините Елена Николова.
0: Днес Българската православна църква отбелязва Рождество на Пресвета Богородица, празникът е посветен на раждането на Божията майка. Нарича се още Рождество Богородично или Малка Богородица. Днес храмов празник отбелязва и Рилската света обител. Слушаме игуменът на Рилския манастир дядо Евлоги.
4: Това е богоизбраната девица от Бога, от човешкия род да се роди спасителя на света. Била възпитана в благочестиво семейство от правенците Йоаким и Ана и 3-годишна според обещанието на родителите била предадена в Йерусалимския храм, където са живели други девици и там са били обучавани, възпитавани в ръкоделие, в благородни за малки момичета занимания, така че получава най-доброто възпитание за времето си. А родителите обещават да предадат в храма на Бога, защото дълго години са нямали чада и когато това им се съобщава, те дават обет пред Бога, че ще я посветят своята рожба в служба на Него.
0: Игуменът на Рилския манастир епископ.

0: Capoluoghi. И към прогнозата за времето, утре ще бъде предимно слънчево, преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб вятър от юго-исток. Максимални температури утре между 28 и 33 градуса. Чухте новините в 14.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Вече сме във втория част на следобедните сюжети от деня. В екип сме с звукорежисьора Ники Вачев, музикален

0: редактора Мила Иванова. Аз съм Ива Сизова. Ще продължим темпото от първия час и със следващите сюжети от деня. В първия час чухме, че четвърто основно училище Христо Смирненски в град Петрич от тази учебна година е иновативно и вече е готово да посрещне учениците за първия учебен ден. И тази година държавата отпуска 153 евро еднократна помощ за началото на учебната година. За какво ще стигне тази помощ и колко струва подготовката на един първокласник, ще чуем родител и управител на книжарница. А психологът Краси Гешева ще даде и ценни съвети преди началото на новата учебна година. А сега подходяща песен за септемврийския слънчев следобед и за добър ден.
1: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.

0: Блоковатка.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Твоя час. С незабравимите песни.
6: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Сюжети от деня
2: по радио Благоевград.
3: Една седмица остава до първия учебен ден. Подготовката на родители и ученици за 15 септември започна, а цените на покупките варират, така че сумата за подготовка може да се окаже сериозна. Вход е трескаво пазаруване на най-необходимото – тетрадки, химикалки, фломастери, учебни помагала, раници и униформи.

0: Има доста така скъпи артикули, които увеличават сумата, но горе-долу в рамките на 100 евро човек може да организира своя ученик. Има, това е да речем около средна стойност, даже мога да кажа една идея по-скъпо, тъй като има и много евтини артикули, има и по-скъпи, има фломастери от 2 евро, има и такива от 6 евро, всичко зависи от самия човек какво ще избере.
1: Най-голямото перо е раницата.
0: Да, така е.
1: Как варират сумите при раниците?
0: При нас тази година са само две фирмите, които зареждаме. При тях сумите са от 40 до 60 евро, в зависимост от раницата, което горе-долу си е като сумите от миналата година. При раниците все още не сме видели голямо увеличение. Те първа, според мен, ще се усетят различни повишавания на цените.
1: Какви раници избират родителите? Децата ли си избират раницата?
0: И двете, и родителите избират, и децата. В много случаи родителите казват само да си избере видът на раницата, но в последния момент пък решават точно обратното. Като цяло тази година са по-предпочитани меките раници, не тези, които са тип кутия. По-определено мога да кажа, че по-едноцветни. Толкова шарено тази година не се харесва. Несесери, пак така, има и по-евтини, има и по-скъпи. Всичко зависи от вида на несесера, дали ще бъде с някой герой, който оскъпява съответно цената, или съвсем обикновен. Има несесери от 5 евро, има и такива от 25 евро.
1: Основният комплект за първи клас, колко горе-долу излиза?
0: Консумативи?
1: Консумативи.
0: Основният комплект варира около 30 евро. Поне по изчисления, които нали, виждаме при нас с нашите цени, около 30 евро, средна цена може спокойно да се направи един пакет за ученик.
1: По-качествени и скъпи артикули ли избират родителите или гледат по-евтини?
0: Зависи от бюджета на семейството. Има и такива, които искат по-качествени, има и такива, които искат по-некачествени. Ако отпитате лично мен, един среден клас е добър, защото децата ги губят, чупят постоянно и се купуват всеки ден все още и още.
1: Последния момент ли пак се ориентират относно покупките или вече гледат по-рано да се подготвят за училище?
0: И двете ситуации ги имаме, но тази година определено от по-рано започнаха да се подготвят. Има и много, които в последния момент се сещат да търсят раници, когато вече моделите са свършили и съответно се оплакват, че много малко раници са останали.
1: Държавата отпуска 153 евро за ученик. За какво ще стигнат тези пари?
0: За старта на учебната година само, нищо повече. Тя ги отпуска на два пъти, така че реално половината сума е в началото, другата половина е в началото на втория срок. Съответно, не стигат за старт.
2: Чухме управителят на книжарница в Благоевград Радина Руменова. А сега ще попитам майката на първокласник Славина Ладжова. Сериозно финансово предизвикателство ли е подготовката за училище?
3: След като преминахме в еврото, цените като цяло се изравниха лева-евро. Мога да кажа за тук колко сме дали за подготовката за нашия първолак. Близо около 800 евро с раница, дрехи и нещата, които са по списък от класният ръководител,
4: да,
3: в училище.
4: Готови ли сте изцяло за училище вече?
3: Готови сме, да, тъй като аз прецених, че да започна по-утрано подготовката би ми било по-лесно финансово, за да не ми се натрупа абсолютно всичко преди старта на учебния ден.
4: Каква раница избрахте? Някой посъветва ли ви?
3: Ами да, посъветваха ни да вземем раница с ортопедичен гръб, мека, да не е твърда и е качествена, за да може да се използват на няколко години поне.
4: Имахте списък от класния ръководител?
3: Да, имахме предварителна родителска среща, на която класният ръководител ни даде списък с най-необходимите неща, които ще им бъдат нужни. И така по този списък ние взехме абсолютно всичко необходимо.
4: Тетрадки, артикули, най-различни, помагала, какво точно включва този комплект?
3: Ами, включва тетрадки по 10 броя с тесни широки редове, голями квадратчета, пръчици за моделиране, пластмасови, боички, пластелин също за моделиране, фломастри, пастели, моливи, химикали.

0: и острилки, най-необходимите неща, които са нужни за един първолак.
1: За този основен комплект колко дадохте като сума?
0: Ами, до тук около 100 евро, като в него не са включени учебници по английски, примерно, които предполагам, но това ще ни го кажат непосредствено преди първи учебен ден на следващата родителска. Би трябвало да се закупят, предполагам отделно.
1: И учебните тетрадки, сигурно. 100 евро.
0: Да, и учебните тетрадки, но до тук 100 евро сме дали за тетрадки, химикали и така нататък, подвързи.
1: А кандидатствахте ли за тези пари от държавата, които са около 153 евро?
0: Да, кандидатствахме, като те се разпределят на две и ни бяха преведени половината сума. Следващата ще дойде в втория учебен срок.
1: И горе-долу тази сума само стига за основния комплект, май?
0: Ами, даже не. Даже не стига и за него. Абсолютно твърде малко, тъй като парите не са само за учебни материали и раница, тъй като раницата само струва 100 евро, без допълнителния несесер и раницата, и чантата за храна. Така че въобще не стигат, бих казала. Защото децата вече са пораснали, гардероба трябва да се смени, в някои училища с униформи, в нашето не. Но все пак ние трябва да подсигуриме дрехи за спорт, дрехи за ежедневието, нови обувки и така нататък.
1: Като дръпнете чертата, горе-долу казвате...
0: 800 евро до тук.
1: А предполагам, че има и още допълнителни неща, които ще се...
0: Ами има дребни неща, да, които трябва да добавим, но това в последствие, след като започнат учебната година, защото не сме наясно по кои учебни тетрадки ще учат и учебници.
1: Да. А заедно с първокласничката ли избирахте повечето от нещата? Тя имаше ли думата... За артикули, за раница, за всичко, което се купуваше?
0: Имаше, разбира се, тя самата си избра раницата, сама избра кориците на тетрадките, всички гумички и малки дребни неща, които ще използва, сама си ги избра, за да може да си ги използва с удоволствие.
1: Да, и да участва активно, така, но...
0: Абсолютно,
1: наистина е много вълнуваш този момент.
0: Абсолютно, много вълнуваш. Всеки ден броим дните и колко дни остава до първи учебен ден, до новата класна стая, до новите приятелчета. Всички се вълнуваме заедно с нея.
2: Чухме майката на първокласник Славина Ладжова за сериозното финансово предизвикателство да подготвиш първокласник за първия учебен ден.
3: Сюжети от деня.

0: Adio. Workout, crack, crack, crack. Workout, crack, crack, crack, crack. Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Сюжети от деня
1: по Радио Благоевград.
4: Първият учебен ден е начало на една нова глава. В този ден родителите имат възможност да бъдат не просто свидетели, а активни създатели на историята на техните деца. Особено вълнуващ е този ден за първолаците. Разбира се, понякога нещата не се случват така, както ги предвиждаме, и децата сутрин не искат да отидат на училище, разстройват се, защото не са свикнали да се отделят от родителите. Каквото и да се случи, то е вълнуващо и запомнящо се. Това е ново начало за всеки един етап. На прага на новата учебна година, как да направим прехода от ваканцията към тръгването на училище по-лек и приятен, ще ни каже психологът Краси Гешева.
5: А това е изключително вълнуващ и важен момент. Важно е да осъзнаваме, че до сега режимът при децата е бил естествено променен. Лягали са си по-късно, ставали са по-късно. Сега идва

0: нов период, нова динамика и е хубаво още няколко дни преди началото на учебната година плавно да направим преход, да започнат децата да си лягат малко по-рано, да стават по-рано, вече да има някаква структура на деня, да знаят кое след какво следва, да стане един естествен и плавен преход, а не стрес за техният организъм и за тяхната психика.
1: Напрежението на родителите често се предава на самите деца, особено на първокласниците. Какво могат да направят семействата през първите седмици, за да намалят този стрес и да се чувстват по-спокойни, по-уверени? Какви съвети бихте им дали?
0: Изключително важно е поведението и отношението на родителите към учебния процес, към това, което предстои в училище и начина, по който ние говорим като родители за училището. Да се избягват изрази като свърши хубавото, сега идва тежкото, трудното. Т.е. да спрем да внедряваме в умовете на децата, че училището е нещо лошо, нещо тежко, нещо, което има негативен заряд. Важно е да говорим с позитивно отношение, че това е нормална част от живота на детето, че там ще се види с приятелите си, ще открива нови неща, ще развива уменията си, талантите си. Да направим така, че да се влюбят децата в учебния процес и в училището като част от техния живот. Това е много важно да го направим като родители.
1: Но сякаш не го правим. Често родителите са гневни, недоволни. Това се предава и на децата. Смятате ли, че и самите семейства се нуждаят от подкрепа?
0: Да, важно е да знаем, че в крайна сметка детето е част от една семейна система. И то не е изолирано само по себе си. Когато има проблем с детето, обикновено има някакъв проблем в цялата система. В поведението на родителите към него, в техните взаимоотношения, в примера, който виждат. Много е категорично важно да знаем, че нашето поведение, нашите емоции, нашето настроение се рефлектира и се отразява върху детето. Няма как да очакваме ние да сме неспокойни, да сме нервни, да сме ядосани за това, че сега ще трябва сутрин да бързаме да закараме детето на училище, после ще трябва да се организираме кой да го вземе, да следим за домашни и за всякакви други извънкласни дейности, на каквито сме го записали и да го приемаме като допълнително бреме и после детето да се чувства спокойно. Така че отговорността е наша и това как родителят се организира във времето и си прехвърля отговорностите, защото те обикновено са на двамата родители, на майката и бащата, и постепенно детето да започне да му се прехвърлят и на него отговорности, разбира се, да са съобразени с неговата възраст.
1: Отговорности, казвате, но важно ли е в семейството и да има и правила, които трябва да се спазват от всички?
0: Безспорно и категорично. Без правила настъпва анархия. Това важи за семейната среда, това важи в много голяма степен, когато става въпрос за отглеждане и възпитание на деца. От гледна точка на психологията като наука, ние, нашата психика е направена и създадена по този начин, че ние да имаме нужда от правила. Ако всичко ни е позволено, ние имаме огромен избор, който ни прави да сме в безпокойство, в тревожност. А това особено важи за децата. Когато те знаят кое след кое следва, какво кога се прави, защо не трябва да се правят определени неща, а е важно да се правят други, тогава той има структура, той има ред, организация и предвидимост. И това му носи спокойствие. И тук е важно да отбележа, че тези правила е важно да се следват от всички в семейството. Тоест, да не може само за детето, да, а пък за родителите не. И тук давам един пример, който всички ние да виждаме навсякъде и за съжаление огромен проблем. Това е прекомерната употреба на устройство, на екрани.
1: Това си помислих и аз, да.
0: Няма как ние да изискваме от детето си да не бъде на телефона, а ние да бъдем постоянно на телефона. Защото децата не ни слушат какво говорим,

0: те виждат какво правим ние. И личният пример е най-важното нещо, което може да им дадем.
1: Но къса ли се връзката между родители, учители, институции?
0: На определени места може би наистина има такъв проблем. Затова е хубаво да има по-добра комуникация и да спрем да обвиняваме. Дали учители ще обвиняват родители, дали родители учители. Крайна сметка е нужно да се работи в екип. Учителите и родителите не са от двете страни на барикадата. Те имат една обща цел и това е децата да се развиват правилно, да получават правилна ценностна система и знания. Тоест, когато целта е обща, нямаме защо да бъдем в конфликт. Това, което аз виждам от практиката си, е основно как родители обвиняват учители и обратното. Да. Отговорността е от двете страни.
1: Но как ние възрастните да се справим с толкова много ангажименти, които се увеличават, когато децата тръгнат на училище?
0: Не е лесно, но е въпрос на организация и на планиране. Хубаво е да отделяме време предварително на планирането и на разпределянето на ангажиментите. Всеки един от родителите да знае с какво е нужно да се справи и за какво отговаря. Съответно, ако има помощници от страна на баби и дядовци, да се делегират също и на тях ангажименти. Аз съм сигурна, че в повечето семейства бабите и дядовците със сигурност биха помагали, стига да са в добро здраве, така че няма защо да родителите да лишават бабите и дядовците от тази привилегия и до някаква степен тази отговорност.
1: Да, и да се разпределят във времето, самото време да се разпределя между членовете на семейството, за да може всички активно да участваме в...
0: Да, точно така. И тук, може би, думата, която е важна да се използва, е комуникация. Просто да говорим помежду си. Ако нещо ни виждаме, че не се справяме и че не можем, че ни идва в повече, да го споделим, няма защо да носим целия товар. Няма защо, примерно, една майка да трябва да се ангажира с всичко покрай детето, покрай организацията на домашните му, начинът, по който той ще отиде до там, ще се върне и да отговаря за цялото домакинство и да ходи на работа. Когато говорим за семейство двама родители, е хубаво майката да изисква, да комуникира това, че има дефицити, че не се справя, за да може съответно пък бащата да разбере това. Това, което аз виждам в кабинета си, основно са хора, които са на прага на силите си в бърнаут, защото са взели отговорност и твърде много работа, която не могат сами да свършат. Няма нищо лошо да кажем, че не можем повече. Няма нищо лошо да кажем, че сме изморени и че имаме нужда от помощ. Така че да се разпределят ангажиментите и така всеки да знае какво прави, така че да се случват нещата по най-добрия начин. И тук може би е редно да кажа, че в крайна сметка не е нужно да сме перфектни, няма перфектни родители и децата не очакват от родителите им да са перфектни.
1: Психологът Краси Гешева с ценни съвети преди началото на новата учебна година. Следват новините на Българското национално радио, а след това преминаваме към празничните сюжети от деня.
2: Радио Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври. Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова коментира решението.
3: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори. Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
2: Каза Теменужка Петкова, ГЕРБ няма да има кандидат за държавен глава за първи път от учредяването си преди 20 години. От партията посочиха по-рано, че мотивите за решението съвпадат с позицията, изразявана през последните дни от лидера Бойко Борисов, който заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вод и да улесни победата на Илияна Йотова. Георги Кандев, кандидат за вицепрезидент в двойката Гюров Кандев, приветства решението на партия ГЕРБ да не издига кандидат за държавен глава на предстоящите избори. Кандев заяви, че работят за подкрепата на избирателите на ГЕРБ и не изключи разговори с ръководството на партията.
4: Издигане на техен кандидат би разцепило десния вод. Мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ. Ще водим разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант.
2: Каза Георги Кандев в интервю за Българското национално радио. Премиерът Румен Радев коментира заявката на ГЕРБ да не издига кандидат за президент.
5: Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко, от местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха.
2: Премиерът отхвърли информацията, че предстоят смени на министри.
5: Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали.
2: Каза министър-председателя Румен Радев. В София ще се проведе учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври. Събитието е насрочено за 17 часа в Националния дворец на културата. А междувременно Централната избирателна комисия одобри правилата за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент в предстоящите избори. Документи ще се подават в ЦИК до 17 часа на 22 септември. Съгласно правилата, кандидат за президент или вице-президент, който е представител на държавна или местна институция, задължително ползва платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Това изискване не се прилага за министър-председателя, вице-премиерите, министрите, депутатите, президента и вице-президента, като техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидат. Спад на българските деветокласници по четене и математика отчита международното изследване PISA 2025. Резултатите показват, че близо 60 на 100 от 15 годишните ни ученици са под базовото равнище по четене и математика, а близо половината от деветокласниците са с сериозни дефицити по природни науки. Именно природните науки са във фокуса на последното издание на изследването, в което участват 91 държави. Проучването

0: среща, провеждана всеки 3 години от Организацията за икономическо сътрудничество. Резултатите не са добри, призна на брифинг ресорният министър професор Георги Вълчев. По тази причина Министерството на образованието и науката подготвя серия от мерки за подобряването им. Подробности по темата очаквайте в следващите емисии на Националното радио. Пожарът на територията на Националния парк Централен Балкан на цел Антон все още не е напълно овладян и действията по гасенето му продължават. Втори ден в гасенето участва и военен хеликоптер Кугър. По предварителни данни пожарът е охванал около 200 декара високопланинска растителност, включително тревна и храстова, както и горски площи с бял бор. Два екипа на пожарната в Мездра и служители на местна комунална фирма гасят пожар в западната промишлена зона на града. Огънят е локализиран и няма опасност за стопанските постройки в района и близката кравеферма. Пожарът е възникнал в нерегламентирано сметище, в което има изхвърлени мебели, покъшни на строителни отпадъци, гуми и различни отпадъци от домакинства. Това предизвиква задимяване, което се забелязва отдалече. Продължава гасенето на пожара на Трилския манастир. Рекорден брой пожари са регистрирани в страната през последните два дни. Над 400 отчетоха от Националната противопожарна служба. Съдът в Пловдив остави в ареста и последния младеж, задържан за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в града. Защитата на 17-годишния младеж беше изпуснала 3-дневния срок за обжалване и поиска този срок да бъде възстановен, за да има възможност за освобождаване на младежа от ареста. Окръжните магистрати обаче отхвърлиха тази молба като неоснователна. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Украинският президент Владимир Зеленски изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца. Той направи това на фона на подновените руски атаки срещу Киев след временно прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници. Редакторът Лилия Димитрова информира.
1: Зеленски изрази надежда, че тристранна среща между руски и украински представители и посредници от Съединените щати може да се състои още този месец. Колкото по-рано, толкова по-добре, подчерта Зеленски и добави, че специалните пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер, които бяха на посещение в Москва и Киев през уикенда, са представили няколко добри идеи, които да бъдат обсъдени по време на преговори за евентуален край на войната. Зеленски заяви също, че се надява да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп след 20 септември и планира да обсъди с него пакет за противовъздушна отбрана за зимата. На този фон Русия отново атакува украинската столица Киев и областта с балистични, крилати и противокорабни ракети и дронове. Двама души са загинали и 16 са пострадали при руските нападения. Трима души са ранени при атака срещу търговски комплекс в предградие на Одеса. В Сумска област е бил нанесен удар срещу пътнически влак по маршрута Киев-Суми. Пътниците са евакуирани и няма пострадали. От руска страна се съобщава за жертви при украински атаки на Кримския полуостров и в Брянска област. В същото време говорителя на Кремъл Дмитрий Песков изрази увереност, че победата на Русия в конфликта с Украина е, цитирам, много близо, но не посочи конкретни срокове или допълнителни подробности за това как Москва определя понятието победа. За новините Лилия Димитрова.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Над страната е предимно слънчево, а температурите към този час са от 24 градуса в Смолян до 31 градуса в Севлиево и района на Петрич. В столицата е 27 градуса при 44% относителна влажност и 953 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До края на деня ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. В североизточна България от югоизток. През нощта ще бъде ясно, а утре предимно слънчево. Преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете около и след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. До 16 часа ограничено движението по лентата за изпреварване на автомагистрала Тракия в посока Бургас от нулевия до 5 км поради косене на тревни.

0: и площи. Трафикът е в активната лента. Това бяха новините в 15 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: В финалния трети час сме на предаването Сюжети от деня на 8 септември ще отбележим храмовите празници на две села от Благоевградска община. Ще си говорим не само за празниците, но и как посрещат делниците и какви проблеми стоят пред малките населени места. Аз съм Ива Сизова, в екип съм с Ники Вачев и Мила Иванова. Нека споделим времето до 16 часа заедно.

0: 라디오 워크아웃 클럽 워크아웃 클럽 Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Сюжети от деня.
6: По Радио Благоевград.
7: С курбан за здраве бе отбелязан храмовият празник в благоевградското село Дъбрава. Църквата Рождество на Пресвета Богородица е

0: Откакто е направен и осветен, мой дядо е бил, прадядо е бил кмет тогава на селото и по негова инициатива е направен този храм. И има спешна нужда от ремонт на покрива, за което ще съм изключително благодарен на хора, които ще откликнат за този ремонт.
1: Сега ще направите ли някаква кампания такава за ремонта?
0: По принцип правим кутия за дарения и кой колкото има и каквато възможност има, оставя в тази кутия. След приключване на самия празник имаме жена, която в църковното настоятелство и парите ги събира тя.
1: А сутринта ще си има литургия, празник в църквата?
0: Да, очакваме около обяд да бъде направен водосвет. Отец Светослав Кючуков е нашият едно рияши тук, който обслужва и село Дъбрава. Делничен ден е вторник,

0: Но очаквам пак, ще ви казвам, да дойдат и доста хора.
1: А имаше една идея да се изгради и манастирски комплекс на мястото. Какво се случи с това?
0: Идеята беше преди 4 години, но така или иначе не се стигна до реализирането на тази идея.
1: Да, в храма има интересен иконопис, който е същия като в Александър Невски, нали така?
0: Коните, които са на иконостасите, са идентични с тези от черквата, не е изографисвана по принцип, но най-належащия ремонт в момента е на покрива. Имаме течове, влизат животни, прилет,
1: да,
0: ръчета и така нататък.
1: Да, би трябвало да се направи една такава по-голяма кампания, наистина, защото това е много важно за една църква, покрива да се направи.
0: Близо 100 годишна е черквата.
1: До сега не е правен ремонт.
0: Е правен е частичен ремонт, външен и... Но основен ремонт на покрива не е правен.
1: Да. Селото е много привлекателно в последните години. Много хора се заселиха, нали?
0: Да, има доста млади семейства и доста заможни такива, които помагат за такива мероприятия.
1: Да. А иначе как е, така, купуват ли се още имоти, пренасели ли се? Каква е ситуацията?
0: Не е пренаселено селото. Има търсене, има интерес от... доста жители на Благоевград, даже да не кажа от София, не е пренаселено. Това е и чара на нашето село, че не е на, с обособен център, а е на махали. Строителството е от сградите, една от друга е на повече от километър, така че не може да кажем, че е пренаселено.
1: Да, последната година заселиха ли се така хора, млади семейства, деца, има ли много?
0: Има млади семейства, има и дечица. На 15-ти правихме също така събор на кметството, 20 години от както е осветен храма в двора на кметството. Отбелязахме го подобава и има доста млад народ, тенденцията да се заселват такива млади хора.
1: Да. А положението с водата, как е там сега ситуацията с водата през лятото?
0: Добре, за сега нямаме проблем с водата. Проблема е решен още 2014 година и се радваме, че нямаме и през летния сезон нямаме такъв проблем.
1: Да, да, наистина, защото много села имат този проблем. А по отношение на инфраструктурата?
0: Има какво да се желае, правим каквото можем в момента и така.
1: А какво още има нужда в село Дъбрава?
0: Еми електричеството е проблем, защото все повече консуматори има. Къщите са все по-модерни, с по-голяма консумация на електричество. Системата е амортизирана от 70-те години. Имаме изграден нов трафопост, но все още не е достатъчен.
1: И така, какво е пожеланието ви към хората на село Дъбрава? Така да отправите един поздрав към, за този хубав празник.
0: Пожелавам най-вече здраве на всички съселени, жители и гости, които посещават Дъбрава. Да се съберем във вторник на

0: се направи и този ремонт.
1: Кметът Методи Стоянов, който отправи апел към хората с добри сърца да помогнат за ремонта на покрива на близо 100 годишния храм, който днес има празник.
2: Сюжети от деня.

0: Radio Благоевград.
1: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение. Отразява настроение. Споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроение. С музика и личности. И с мен Ники Вачев.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
6: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
2: Сюжети от деня.
7: По радио Благоевград.
8: И още едно благоевградско село отбелязва днес храмов празник – Зелен дол. Има няколко причини човек да иска да живее в Зелен дол. На 5 минути от областния център Благоевград, международният път за Македония минава наблизо, спокойно е и е много зелено. Има и проблеми, най-вече с инфраструктурата, но водата бе основният.

0: Местните хора не помнеха лято без воден режим. С този проблем се зае държавното водно дружество, което подмени почти цялата мрежа и търси решение и за ново водохващане през лятото. Интересът към закупуване на къщи и парцели е нараснал сериозно и как още се развива селото, ще ни каже кметът Александър Мановски.
1: Традиционно, както всяка година, с курбан започващото обядно здраве, в двора на черквата и вечерта след 7 часа с празнична програма, нали, с музика и...
0: А децата на селото ще се включат активно в тази програма?
1: Да, по-скоро аз лично искам да е малко като изненада, но има го, нали, заедно с мисля по-корна група бисери с децата от Зелен Дол подготвят и те ще техната участие ще вечерта в празнична програма. Събитието ще проведе в двора на църквата. Там имаме навеси, извадка хубава, зелена поддържана.
0: Да, църквата последните години така много добре се поддържа. Много хубава църква. Аз идвах преди няколко месеца пак на един такъв празник. Кой поддържа църквата в селото?
1: Ими, живи, здрави, заедно с хората от селото, с дарители, нали, спонсори. Тази година също продължихме с изрисуването вътре на храма. Преди няколко седмици сменихме изцяло покрива на самата църква, защото беше компрометиран на някои места и нали все пак вътре се изрисува и някакси се грубо да допуснем да има по-сериозни течове. Но с много доброволен труд от хората от селото, с помощ от фирми и добри хора и така.
0: Да, така трябва наистина обединени заедно, защото ето виждаме, че това е един пример как хората от селото могат да успеят по този начин да си поддържат църквата, да правят празници.
1: Винаги има, нали, някой, който е недоволен или който не желая да се включва в такива поради различни причини, дали примерно смета не му харесва или някой друг нещо, нали, дразги снимат. Аз се надявам, че, нали, всеки, който желая да помогне, добре дошъл, тъй като това са общи неща, не са нито на кмета, нито примерно на църковното настоятелство, което е в момента, нито на когото да било. Това са общи неща.
0: Тъй като селото е много близо до Благоевград, последните години много хора се заселиха в него, нали? Има детска глъч, много млади семейства.
1: Да, имаме даже в момента активни три нови строежа. Повече са всъщност 5, да се още не довършени, нали, дето още не са се намесли хората. Има и търсене, нали, но това вече е въпрос между, нали, продавачи и купувачи. Живи и здрави гоните проекта и документално в момента за свързването с градския водопровод за водата. Тъй като към този момент, последните 2 години, усилията най-вече на ВИК, както и съдействието на община Благоевград, успяваме да нямаме режим. Но...
0: Точно това исках да ви питам наистина.
1: Защото да. В момента го правим с доставка на вода от градския водопровод с водонос. И се надявам, че мисля, че горе-долу сме към края на административни, разрешителни и така нататък, нали, ситуации за започването на проекта за свързването на Зелен Дол с Благоевград.
0: От 3 години няма проблем с водата в селото.
1: Да. 3 години, след като се направи тук едно голямо над 2 км подмяна на вътрешната водопроводна мрежа, както и от селото до водоемите подмяна тръбата основна за храм.
0: Освен така, чудесно е това, че е решен проблема с водата, защото преди години наистина беше много трудно положението. Освен това, подобряване на инфраструктурата. Как има ли последните години? Случва ли се това нещо по отношение на улиците?
1: Ами, живи, здрави, все още може да се желая повече, нали? Но на фона, нали, на активното строителство, което ви казвам наляво надясно, има места, които примерно трябва да се завърши строежа, за да се отремонтира в този участък, примерно, защото файдата аз да преасфалтирам кръпки, нали, дупки и след 3 месеца да дойдат да прокопаят за включването на водопровод, нали, на новия строеж, някакси няма логика.
0: Да.

0: още е необходимо, за да може да живеят хората по-добре?
1: Може би малко от малко да спрем да търсим негативните и отрицателните неща, защото винаги ще ги намерим, винаги може още по-добре. И малко от малко да почнат и хората да имат отношение към общите части и общата инфраструктура, защото разрушавайки тези неща, после всички трябва да ги поправяме и така.
0: Едно пожелание към хората в село Зелен Дол да отправите на финала?
1: Да са живи и здрави и вторник 8 септември да заповядат както жителите, така и гостите на село Зелен Дол в двора на църквата на храмовия празник на селото.
0: Кметът Александър Мановски покани жители и гости на храмовия празник на село Зелен Дол днес от 19 часа.

Дание на предаването «Сюжети от деня». Благодаря ви, че споделихте след обеда с нас. Останете на вълните на Радио Благоевград, ще слушате хубава музика, новини. Очаквайте срещи с още вдъхновяващи хора и информация за интересни събития. Ники Вачев, Мила Иванова и аз, Ива Сеизова, ви пожелаваме хубав празничен ден и много усмивки.

0: Новините в 16 представя Екатерина Николова. Добър ден! ГЕРБ няма да издига собствен кандидат за президент и вице-президент на предстоящите на 25 октомври избори. Решението е взето днес от изпълнителната комисия на партията. От ГЕРБ посочват, че мотивите за решението съвпадат с позицията, изразявана през последните дни от лидера на партията Бойко Борисов. Той заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вот и да улесни победата на Иляна Йотова. Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова коментира решението.
1: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори, а няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
0: Каза Теменужка Петкова, а досега ГЕРБ винаги е участвала със собствена кандидатура на президентските избори. Партия МЕЧ се регистрира за участие в предстоящия вот с кандидат-президентска двойка, издигната от партията. При регистрацията лидерът на МЕЧ Радостин Василев, който ще е кандидат за държавен глава, заяви, че формацията е събрала необходимите 5000 подписа и ще води кампания, въпреки че в момента е извън парламента. А днес от 17 часа в Националния дворец на културата –

започва учредителното събрание на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Иляна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент на Република България на предстоящите на 25 октомври избори. В четвъртък, 10 септември, пък ще бъде учреден комитетът зад Андрей Гюров и Георги Кандев. А слоганът на информационната кампания на ЦИК за президентските избори ще бъде «Твоят глас, твоят избор». Това обяви говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова по време на брифинг. Тя увери, че подготовката на изборите върви по план и в срок и припомни, че през изминалата седмица ЦИК е назначила всички реални избирателни комисии в страната и от 5 септември те вече са в работен режим. Така организационната подготовка за предстоящия вод навлиза в следващия си етап, като в комисиите вече се извършват необходимите действия по подготовката на изборния процес.

0: Планата подготовка за предстоящия вод навлиза в следващия си етап, като в комисиите вече се извършват необходимите действия по подготовката на изборния процес. Димитър Бербатов се срещна с деца, ученици и млади спортисти в родното си училище в Благоевград. Срещата в спортната зала на 7-о средно училище Кузман Шапкарев е част от инициативите преди утрешната премиера на авторския му моноспектакъл «Бербатов. Разкодиране». Тя ще бъде от 19 часа в Драматичния театър Никола Въпцаров в Благоевград. Репортажът е на Елена Николова.
1: Срещата в спортната зала на 7-о средно училище Кузман Шапкарев, която носи неговото име, е част от инициативите около премиерата на неговият авторски моноспектакъл «Бербатов. Разкодиране». За децата срещата с футболната легенда се превърна във възможност да видят отблизо човек, превърнал детската си мечта в професионална кариера.
2: Да минеш много труд и да се бориш цял живот за едно, което искаш да постигнеш.
3: И дисциплината, мотивацията, това е.
1: Именно за дисциплината и постоянството като път към сбъдването на една мечта говори пред младите спортисти самият Бербатов, връщайки се в училището, от което започва неговият път.
4: Преследвах моята мечта и накрая я осъществих, защото имах дисциплина. Дисциплината е едно от най-важните неща. В училището, в семейството, приятелството, в нещата, които правите. И тя ще ви помогне в живота.
1: Утре вечер Димитър Бербатов ще направи своя дебют на театралната сцена с премиерата на «Бербатов. Разкодиране». Постановката е дело на режисьора Яна Титова, а авторската музика е на Владимир Ампов Графа. За Радио Благоевград, Елена Николова.
0: Храмът в благоевградското село Дъбраваш се нуждае от ремонт, съобщи кметът на населеното място Методи Стоянов. Днес по време на отбелязването на храмовия празник Мала Богородица, жители и гости на Дъбрава даряваха пари в поставена в черквата кутия.
5: Храмът наближава близо 100 години, откакто е направен и осветен. Мой прадяда е бил кмет тогава на селото и по негова инициатива е направен този храм. И има спешна нужда от ремонт на покрива, за което ще съм изключително благодарен на хора, които ще откликнат за този ремонт.
0: Кметът на Дъбрава Методи Стоянов. Времето утре ще бъде предимно слънчево, преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над западните, в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб вятър от югоизток, а максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Така завършват новините 16.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Представяме ви.
2: Всеки далечен ден.
3: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
3: Радио Благоевград. От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения. С музика и личности. И с мен Ники Вачев.
6: Здравейте,

Днес компилацията Настроения ви предлага изпълнение от 70-те и 80-те години на миналия век с предимство за рок-музиката. Така и започваме с класиците от AC/DC. Годината е 1975 и от легендарния албум TNT слушаме It's a Long Way to the Top.

Отново бяхме 1975 година в по-рок енд рол светлина с композитора, пианист, гитарист и изпълнител Боб Сигър. От албума Beautiful Loser избягахме от ежедневието в столицата на Непал, Катманду. Продължаваме поредицата с имените изпълнители, за да срещнем рокаджиите от Хюстън, Тексас, ZZ Top. От 1979 година ни гостуват с Cheap Sunglasses.

записания в рок-н-рол залата на славата през 2008 година. Джон Меланкамп бе това, с изпълнение от след хитовия му период, а именно 1987 година. Заглавието бе Cherry Bomb. Успокояваме темпото сега с родената в Салвадор Симоне Битеркор де Оливейра, която става част и от бразилския национален отбор по баскетбол, след като именно в Бразилия се мести, за да завърши висшето си образование. Паралелно тя се превръща в музикална и телевизионна звезда с 31 издадени албума. Само в настроения се запознаваме с Симон, благодарение на нейното изпълнение от 1973 година.

По вашето радио Благоевград се отчетохме и с порция диско-фънк с авторите на темата към култовото през 70-те телевизионно шоу Soul Train. Чухме The Rimshots и Now is the Time. Продължаваме на поп-рок вълна с формацията Heart. Представя топ 20 хит от 1978 година под заглавие Straight On.

От Кливланд, щат Охайо, дебют в настроение направиха James Gang, водени от Джо Уолш от The Eagles. От кратката им 7-годишна кариера чухме Funk No. 49. Настроение по Радио Благоевград се радва на вашата подкрепа във Facebook и слушанията на вече отминали издания в Mixcloud. Аз съм Ники Вачев и ви казвам до чуване с финална порция музика от The Reflex и Analog Players Society. До следващата седмица!

0: 17 часа. Новините представи Екатерина Николова. Добър ден! Окръжният съд в Пловдив отхвърли молбата на 17-годишния младеж от втората група задържани за убийството на младежкия хълм да обжалва задържането си под стража. Защитата беше изпуснала 3-дневния срок за обжалване и поиска този срок да бъде възстановен, за да има възможност за освобождаване на младежа от ареста, като се допусне ново разглеждане от апелативния съд като по-горна инстанция. 37-годишният Георги Кузев беше пребит жестоко до смърт в началото на август от група младежи. Първоначално за жестокото престъпление бяха арестувани 5 души, сред които и 2 момичета. По-късно бяха задържани още 3 младежи. Всички те са в ареста. А МВР днес отличи 10 деца, проявили смелост в трудна ситуация. Най-малкият отличен е 7-годишният Владислав Стоянов, който заедно с баща си Димитър е помагал след наводнението в Струмяни. Иван Демерджиев започва инициатива Малките големи герои, която ще продължи и за в бъдеще. Ще бъдат отличени деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили гражданския си дълг. Целта на инициативата е да покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение.
1: Голяма част от българските младежи носят ценности, които са достойни за уважение. Голяма част от българските младежи дават добър пример, но тъй като този пример, за съжаление, често остава в страни от фокуса на общественото внимание, ние искаме да го върнем там, в фокуса на общественото внимание, за да е ясно, че точно този пример е пример за подражание, а не примера на някои други, който е негативен и който трябва да бъде преборен.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Около 300 декара е засегнатата площ при пожара в фотоволтаичния парк на ТЕЦ Бобов дол, възникнал в края на миналата седмица, съобщиха днес от полицията в Кюстендил. Спасената площ е около 1000 декара от парка. Причините за пожара се изясняват. Той възникна на 4 септември в землището на село Палатово, община Дупница, и беше потушен за около 4 часа от 9 противопожарни екипа. Общо 11 пожара са гасили екипите на Регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението на територията на Кюстендилска област за времето от 4 до 7 септември. Над 90% от запалванията са предизвикани от човешка дейност, а за последните 2 дни огнеборците са гасили повече от 400 места. Това заяви пред Националната телевизия директорът на пожарна безопасност и защита на населението главен комисар Александър Джартов.
2: На 6-ти имахме 226 пожара. Изминалото денощи също бяха рекордни, 186 пожара. Имахме и много силен северозападен вятър, който разпали няколко от пожарите, разви ги изключително бързо, най-вече на територията на Стара Загора. Така че все още ситуацията не е за подценяване от гледна точка на риск от пожари.
0: Директорът на дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Спад на българските деветокласници по четене и математика отчита международното изследване PISA 2025. Резултатите показват, че близо 60% от 15-годишните ни ученици са под базовото равнище по четене и математика, а близо половината от деветокласниците са със сериозни дефицити по природни науки. Именно природните науки са във фокуса на последното издание на изследването, в което участват 91 държави.

държави. Проучването се провежда на всеки 3 години от Организацията за икономическо сътрудничество. На брифинг днес просветният министър професор Георги Вълчев отбеляза, че за поредна година резултатите не са добри. Има успад и в двете науки, и в математиката, и в областта на четенето. Вълчев е категоричен, че в българския образователен модел, такъв какъвто е в момента, има проблем. По думите му, резултатите показват, че продължава да се задълбочава

0: увеличава образователното неравенство в България. Той посочи, че през следващите месеци ще бъдат предложени серия от мерки. 22-ма петокласници ще влязат в Природната гимназия Христо Ботев в Дупница на 15 септември. Те са приети в паралелката с разширено изучаване на математика, която се реализира за втора поредна година. Информация на кореспондента ни Изабела Соколова.
1: Балът за прием е по-висок от миналогодишния. Има деца и от Благоевград. Може да се каже, че класът, който предходната година спечели множество награди за успехите си по математика, вече се утвърди като добра и предпочитана школа в Югозапада, каза директорът на гимназията Любомир Георгиев. Класен ръководител на малките математици ще бъде Николина Ангелова, а по математика ще им преподава отново Антони Стоянов. Елитното за Дупница училище отваря врати и запълни 4 паралелки 8-ми клас. Те са с профили математика, природни науки, хуманитарни науки и нов клас по роботика. Общият брой на учениците, избрали да получат средното си образование в гимназия Христо Ботев, е 563-ма. Откриването на новата учебна година е насрочено за 10 часа на 15 септември. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Прогнозата за времето. Утре ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста такава. Ще духа слаб вятър от юго-исток, а максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Чухте новините в 17.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
2: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 4 септември Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Пиринско злато.
7: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
6: по Радио Благоевград.
8: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
9: и нямате зала,
8: това вече не е проблем.
9: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
8: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
9: Професионализъм и изгодни цени.
8: За повече информация, телефон 073-88-5350.
9: И на сайта на Радио Благоевград.
10: Ефир за приятели.
11: Всеки ден от 19 до 21 часа.
10: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
11: Ефирът на Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
12: Навсякъде.

0: Radio Workout Club. Workout Club.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата от нас.
3: Ворошилов. Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
4: Внимание! Опасност от пожар!
5: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
4: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
8: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.
9: Твоя час с незабравимите песни.
10: Беше

0: хитове от 18 до 19 часа.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 8 септември, вторник. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Лили Иванова, професор Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков са сред членовете на инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вицепрезидент. ГЕРБ няма да издигне свои кандидати на предстоящия вот на 25 октомври. Военен хеликоптер «Кугър» се включи отново в гасенето на големия горски пожар над село Антон. 60% от 15-годишните ни ученици са под базовото равнище по четене и математика, отчита международното изследване PISA 2025. Украинският президент изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Примата на българската естрада Лили Иванова е сред членовете на инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вицепрезидент за предстоящите избори на 25 октомври. Съпредседатели са професор Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков, дерматологът Емил Стоименов и депутатът от Прогресивна България Емине Гюлестан. В зала 6 на НДК и в този момент продължава учредителното събрание на комитета, на което присъства и премиерът Румен Радев. Оттам включваме пряко репортера ни Мария Костова. Добър вечер!
1: Добър вечер! В инициативния комитет влизат близо 200 души и много голяма част от тях са тази вечер тук в зала 6 на Националния дворец на културата. Учени, учители, студенти, кметове, политици от широк спектър, артисти, музиканти, спортисти. В комитета са председателят на Българската академия на науките Евелина Славчева, журналистът Валерия Велева, професор Александър Маринов, академик Георги Марков и още много известни лица, както казах, от широк спектър и от най-различни професии. Президентът с два мандата зад гърба си, Георги Първанов, който е тук, за да подкрепи тандема Илияна Йотова, Кирил Вълчев за предстоящия вот, каза, че Илияна Йотова е именно президентът, от когото има нужда България. Да го чуем.
2: Заставам без колебания, защото познавам много добре и двамата. С госпожа Йотова, с президента Йотова, сме съратници от десетилетия, няма да казвам колко. Уважавам дамското. Работили сме и в политическата сфера. Познавам добре работата и като журналист, но най-вече като вице-президент. А от когато вече е президент, аз съм все по-убеден, че тя е по-добрият президент. Това е президент, от който България има нужда.
1: Бившият председател на Народното събрание и бивш министър от ГЕРБ Вежди Рашидов каза, че ако днес изборът беше с участието на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, той щеше да го подкрепи, но тъй като той не участва в надпреварата, заяви, че ще подкрепи мажоритарния избор и то е за Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Да чуем и Вежди Рашидов.
3: Хора, които са осветени за малко, никому не знае ни от прожекторите, кандидати за президенти. Вижте, това е живота и съдбата на българския народ. Не може човек

0: животни не реализира да управлява нещо. Защото у нас сме един синдром. Идваш беден селски кмет и си заминаваш много богат бизнесмен от политиката. Ви успокоя. Господин Борисов няма за кого да ми се. Аз съм бил винаги от гражданската квота на ГЕРБ. Ако господин Борисов днес се кандидатираш, аз ще бъда зад него. Това е естествено.
1: И така Вежди Рашидов даде своята оценка и за останалите участници в надпреварата, която предстои на 25 октомври и се аргументира защо ще подкрепи Йотова и Вълчев. За България в Европейския съюз и показване на приноса на страната ни в Европа ще работи Кирил Вълчев, стана ясно в експозето му, което приключи преди минути. В момента на трибуната е президентът Илияна Йотова. Ние оставаме да следим учредителното събрание и ще ви информираме в следващите емисии. За новините, Мария Костова.
2: ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври 2026 година. Депутатът от партията и бивш финансов министър Теменужка Петкова коментира решението.
3: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори. Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
2: ГЕРБ няма да има кандидат за държавен глава за първи път от учредяването си преди 20 години. От партията посочиха по-рано, че мотивите за решението съвпадат с позицията, изразявана през последните дни от лидера Бойко Борисов, който заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вот и да улесни победата на Илияна Йотова. Георги Кандев, кандидат за вице-президент в двойката Гюров Кандев, приветства решението на ГЕРБ да не издига кандидат за държавен глава на предстоящия вот. Кандев заяви, че работят за подкрепата на избирателите на партията на Бойко Борисов и не изключи разговори с ръководството на партията.
4: Издигане на техен кандидат би разсетило десния вод. Мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ. Ще водим разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант.
2: Заяви Георги Кандев в интервю за Българското национално радио. По-рано премиерът Румен Радев отрече да подготвя смени на министри. Той коментира лаконично решението на ръководството на ГЕРБ партията да не излъчва кандидат за президент. Емил Костов от Радио Пловдив с още информация.
5: Всъщност, здравният министър Катя Ивкова, обсъждана като една от напускащите кабинета, придружаваше днес Радев в посещението му на обекти край Пловдив. Един от тях бе първа копка на строителството на предприятие за производство на физиологични разтвори за медицината. Твърденията за смени на министри Румен Радев коментира така.
6: Аз мисля, че медиите трябва да разпространят факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някак се да се върнат в сферата на обществото. Не по този начин. Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали.
5: А по повод липсата на кандидат президентска номинация на ГЕРБ, лидерът на Прогресивна България каза.
6: Аз не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко. От местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха.
5: Предстои регионалните структури на ДАНС да бъдат окрупнени, за да може, както се изрази Радев, да се изчисти варигата на комуникация и управление.
6: Съвсем скоро ще има брифинг на председателя на ДАНС, ще има брифинг на министъра на вътрешните работи, заедно с главния секретар, така че вие ще видите едни дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност. Там се прави наистина трансформация дълбока, така че да оптимизираме структурите, да повишим подготовката на състава, да повишим условията за по-ново технологично оборудване, защото много често нашите служби са на по-ниско технологично ниво от своите опоненти. И най-вече да засилим работата с нашите партньори, за да имаме такъв начин на работа, че службите да ни обслужват определени политически кръгове и групировки, а да работят истински за националната сигурност.
5: За новините Емил Костов.
2: Партия Меч се регистрира за участие в предстоящите президентски избори с кандидат-президентска двойка, издигната от партията. При регистрацията лидерът на Меч Радостин Василев, който ще е кандидат за държавен глава, заяви, че формацията е събрала необходимите 5000 подписа и ще води

0: Или кампания, въпреки че в момента е извън парламента. Той заяви, че според Меч в президентската институция е необходима сериозна промяна.
1: Един президент трябва да работи за това хората да имат достъп до национални местни референдуми по по-лесен начин. Един президент трябва да си изпълнява правомощията, свързани с националната сигурност на България, когато има такива въпроси. Защото парламентарно представените партии и техните избиратели имат право да знаят има ли заплаха за националната сигурност и на какво ниво са българските служби. Може би е време в България да се поговори за промяна на правомощията на президента. Защото ако президента можеше да има законодателна инициатива, той можеше да влияе изключително много върху политическите процеси.
0: Каза лидерът на Меч Радостин Василев. Централната избирателна комисия одобри правилата за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент в предстоящите избори на 25 октомври. Документите ще се подават в ЦИК до 17 часа на 22 септември. Съгласно правилата, кандидат за президент или вицепрезидент, който е представител на държавна или местна институция, задължително ползва платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяването на резултатите от вота. Това изискване не се прилага за министър-председателя, вицепремиерите, министрите, депутатите, президента и вицепрезидента, както и техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати. Спад на резултатите на българските деветокласници по четене и математика отчита международното изследване PISA 2025. Данните от проучването показват, че близо 60% от тях са под базовото равнище по четене и математика, а близо половината от 15-годишните ученици, които са обект на изследването, са с сериозни дефицити по природни науки, по които резултатът на България се запазва на предишните си равнища. Още от репортера Андрей Борисов.
2: Спадът на българските ученици по четене спрямо представените преди 3 години резултати от проучването е с 18 точки, а по математика с 12 точки. По математика само 43 на 100 от учениците са над критичното ниво 2. Подобна е ситуацията и по отношение на четенето. По показателя природни науки 47 на 100 от българските деветокласници не могат да идентифицират научно обяснение на познати феномени. Средният резултат по четене на българските ученици е 387 точки при средни 461 за страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. По математика 405 при средни 463 и по природни науки 421 точки при средни 482 за ОИСР. На брифинг в Министерството на образованието и науката ресорният министър професор Георги Вълчев посочи, че резултатите не са добри и обеща мерки за подобряването им.
3: Една от тях, разбира се, е промяната на принципа пари следват ученик. Трябва да променяме също така проблема с невладеенето на български език. Ще се опитаме да мотивираме учителите. Ще се опитаме, разбира се, да предложим серия от мерки, свързани с повишаване на дисциплината. Да върнем фокуса върху ученик. Ще се опитаме да обогатим предлагането на извънкласните форми на работа.
2: Изследването PISA се провежда на всеки 3 години от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. То оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в три ключови области – природни науки, четене и математика. В PISA 2025 участват ученици от 91 държави, като водеща област е природонаучната грамотност. За новините Андрей Борисов.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към конфликта в Украина. В телефона разговор с Владимир Путин, Доналд Тръмп е подчертал желанието си войната да приключи час по-скоро. В същото време украинският президент Зеленски изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца. Той направи това на фона на подновените руски атаки срещу Киев след временното прекратяване на огъня при посещението на американските президентски прат. Редакторът Лилия Димитрова информира.
4: Зеленски изрази надежда, че тристранна среща между руски и украински представители и посредници от Съединените щати може да се състои още този месец. Колкото по-рано, толкова по-добре, подчерта Зеленски и добави, че специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, които бяха на посещение в Москва и Киев през уикенда, са представили няколко добри идеи, които да бъдат обсъдени по време на преговори за евентуален край на войната. Зеленски заяви също, че се надява да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп след 20 септември и планира да обсъди с него пакет за противовъздушна отбрана за зимата. На този фон Русия отново атакува

украинската столица Киев и областта с балистични, крилати и противокорабни ракети и дронове. Двама души са загинали и 16 са пострадали при руските нападения. Трима души са ранени при атака срещу търговски комплекс в предградие на Одеса. В Сумска област е бил нанесен удар срещу пътнически влак по маршрута Киев-Суми. Пътниците са евакуирани и няма пострадали. От руска страна се съобщава за жертви при украински атаки на Кримския полуостров и в Брянска област. В същото време говорителя на Кремъл Дмитрий Песков изрази увереност, че победата на Русия

0: съобщава за жертви при украински атаки на Кримския полуостров и в Брянска област. В същото време говорителя на Кремъл Дмитрий Песков изрази увереност, че победата на Русия в конфликта с Украина е, цитирам, много близо, но не посочи конкретни срокове или допълнителни подробности за това как Москва определя понятието победа. За новините Лилия Димитрова.
1: Страните членки постигнаха споразумение за дерогация, която ще позволи на Украина да закупува жизненно важни продукти за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Това става ясно от изявление на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя съобщи, че заедно с генералния секретар на НАТО Марк Рюте приветства споразумението. Следващото плащане за Украина в размер на 3,2 милиарда евро ще й позволи да защитава по-добре въздушното си пространство от безразборните руски атаки и на фон дер Лайен. Тази сума е в допълнение към вече изплатените 8,4 милиарда евро по заема за подкрепа на Украина, включително за противовъздушна отбрана. Победата на крайно дясната алтернатива за Германия на изборите в провинция Саксония-Анхалт предизвиква тревога в Германия, но и показва сериозна промяна в отношението на избирателите към партията, предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
2: Според национално проучване на Инфратест, 45% от германците смятат, че лидерът на Алтернатива за Германия в Саксония-Анхалт Улрих Зигмунд трябва да бъде избран за министър-председател на провинцията след убедителната победа на партията с 43,8%. 48% от попитаните са против, 64% гледат с загриженост на изборния резултат, но в същото време 51%, т.е. всеки втори, смятат, че останалите партии трябва да включват Алтернатива за Германия по-активно в политическата работа. 76% смятат, че изборите са заслужен шамар за федералното правителство, а едва 14% вярват, че канцлерът Фридрих Мерц може да преведе Германия добре през предстоящите предизвикателства. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Няколко хиляди демонстранти се събраха снощи пред Бранденбургската врата в Берлин и в още няколко града, за да протестират срещу крайно дясната партия Алтернатива за Германия след убедителната и победа на регионалните избори в Саксония-Анхалт. Протестиращи носеха лозунги, гласящи «Фашизмът не е алтернатива» и «Спрете нацистите от Алтернатива за Германия», а събралите се скандираха «Всички заедно срещу фашизма». Организаторите обявиха и нова демонстрация в Потсдам на 12 септември, посветен на призива на проверка на възможността за забрана на партия Алтернатива за Германия. На 20 септември предстоят избори за регионалния парламент на Берлин и на провинция Макленбург-Предна Померания. Възможността за продължаване на преговорите за присъединяване на Сърбия към Европейския съюз ще бъде обсъдена и в контекста на възхваляването на Ратко Младич, осъден за геноцид, военни и престъпления срещу човечеството. За това предупреди Европейската комисия. Кадрите от погребението на Младич вчера в Белград бяха шокиращи, заявиха председателите на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Кошта. Министерството на външните работи на Босна и Херцеговина експулсира двама дипломатически представители на Сърбия заради възхваляването на Младич. Външният министър съобщи също, че Босна и Херцеговина оттегля съгласието си за обща декларация за добросъседски отношения и регионално сътрудничество, която трябваше да бъде подписана на 1 октомври в Черна гора. Вчера Младич беше погребан в Белград с военни почести и изпратен от многохилядно шествие, а опелото му беше отслужено от сръбския патриарх Порфирий. В Гърция премахват имотния данък в малките населени места. Решението е валидно и за чужденците със собственост в тези райони, предава кореспондентът ни Катя Паева.
3: Премахва се имотния данък в населени места, където жителите са под 2000 души, независимо в коя част на страната се намират тези райони. От континентална Гърция до островите от 2000

0: Независимо дали имота е малък апартамент или, например, триетажна вила, премахването на данъка е свързано с определени райони, а не с цената на имота или с приходите на собственика, поясниха специалистите. Данъчните облекчения се отнасят и за чужденците, които притежават имоти в посочените райони. Целта е да се подпомогнат собствениците в тези малки населени места и да не се обезлюдяват районите. От Гърция, Катя Пеева.
1: Отново у нас пожарът на територията на Националния парк Централен Балкан над село Антон все още не е напълно овладян и действията по гасенето му продължават. Огънят пламна на 2 септември в планинската местност Сикириша. Втори ден екипаж от 24-та авиобаза Крумово участва в борбата с стихията. По предварителни данни пожарът е обхванал площото около 200 декара. Огънят е засегнал високопланинска растителност, включително травна и храстова, както и горски площи с бял бор. Основната версия за възникването на пожара е човешка небрежност. Властите уверяват, че няма никаква пряка опасност за жителите на село Антон и съседните населени места. Два екипа на пожарната в Мездра и служители на местната комунална фирма гасят пожар в западната промишлена зона на града. Огънят е локализиран и няма опасност за стопанските постройки в района и близката кръвеферма. Продължава гасенето и на пожара на Трилския манастир. От главната дирекция на пожарната предупредиха, че опасността от възникване на големи горски пожари не е отминала. Над 90% от запалванията са предизвикани от човешка дейност, а за последните два дни огнеборците са гасили повече от 400 места. Това заяви пред БНТ директорът на пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
2: На 6-ти имахме 226 пожара. Изминалото денощи също бяха рекордни, 186 пожара. Имахме и много силен северо-западен вятър, който разпали няколко от пожарите, разви ги изключително бързо, най-вече на територията на Стара Загора. Така че все още ситуацията не е за подценяване от гледна точка на риск от пожари.
1: Предупреди директорът на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Окръжният съд в Пловдив отхвърли молбата на 17-годишния от втората група задържани за убийството на Младежкия хълм да обжалва задържането си под стража, предава Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
3: Защитата бе изпуснала 3-дневния срок за обжалване и поиска този срок да бъде възстановен, за да има възможност за освобождаване на младежа от ареста, като се допусне ново разглеждане от апелативния съд като по-горна инстанция. Окръжните магистрати обаче отхвърлиха тази молба като неоснователна. При гледането на казуса в съда стана ясно, че адвокатът на младежа бил в отпуск, но в същото време е присъствал на разпити на тинейджера. Възражения не са подали нито назначения служебен защитник, нито самия обвиняем, тъй като и той е имал такава възможност. Решението на окръжния съд е окончателно и не подлежи на обжалване. За новините от Пловдив, Димитър Владимиров.
1: Разбита е схема за инвестиционна измама за близо 1 400 000 лева. Трима души са задържани при специализирана полицейска операция на 3 септември на служителите на Националната полиция съвместно с Софийската районна прокуратура. Двама от тях са привлечени към наказателна отговорност и са оставени в ареста. Разследването е за измама в особено големи размери. По данни на прокуратурата, престъпната схема е действала от 2023 година до август тази година. Даниел Инков с още информация.
4: Жертвите са били привличани като инвеститори в дружеството, представлявано като инвестиционен посредник. Те не са разполагали с собствен капитал и са били убеждавани да теглят потребителски кредити от няколко банки в рамките на един ден, след което да превеждат парите на дружеството. На пострадалите е обещавана възвръщаемост в кратки срокове, както обезпечаване на инвестициите с недвижими имоти. По данни на прокуратурата не е установено дружеството реално да е инвестирало получените средства в имоти по начина, по който е било представено пред клиентите. До момента са установени 8 пострадали, като разследващите очакват броят им да надхвърли 30. Размерът на установената към момента вреда е около 1 400 000 лева. Димитър Андонов, заместник директор на Главна дирекция Национална полиция, посочи.
5: В значителна част от случаите става дума за средства, получавани чрез потребителски кредити от няколко банкови институции.
4: Комисар Чавдар Джиков, началник отдел разследване.
6: Те първо се извършват много разпити, установяват се още пострадали, които да бъдат консултирани като такива.
4: За новините, Даниел Инков.
1: Православната църква отбелязва днес Рождество на Пресвета Богородица, един от големите християнски празници, познат в народната традиция като Малка Богородица. Българският патриарх

0: Ни оглави Светата литургия за празника в храма Рождество Богородично в квартал Филиповци. Много хора се събраха в храма, за да получат благословение от патриарха.
1: Раждането на Христа Богородица е празник на вярата, на упованието в Бога, на надеждата, на неотслабната молитва към Бога. Честит и благословен празник!
0: На Рождество на Пресвета Богородица Хасково чества своя празник. Божията майка се счита за покровителка на града още през Възраждането, когато с общия труд и средства на жителите му е построена църквата, носеща нейното име. Във вечерния осведомителен бюлетин следват спортните новини. В студиото е Христо Денев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Треньорът на ЦСКА Христо Янев обяви, че напуска клуба след утрешния матч за Суперкупата на България по футбол срещу Левски. Янев заяви, че обмислил внимателно решението си и добави:
3: утре за мен ще бъде последния матч, който ще боря като треньор на ЦСКА. Взимам това решение с оглед войната, която се бори лично срещу мен и срещу клуба, и която вкарва напрежение в всички нас. Атаките не спират, обирите стават грозни, и това е нещо, което ме кара да забравя всички мои мечти, цели, които съм си поставил, всичко това, за което съм се борил назад.

0: Предишният бранител беше привлечен от Дери Сити и е седмото ново попълнение на клуба през лятото. А Левски се подсили с национала Петко Христов. Защитникът на Специя ще играе при сините под наем до края на годината, но има възможност за продължаване на договора му до лятото на 2027. Нападателят на Лудогорец Алберто Салидо ще играе под наем в Ботев Пловдив до края на сезона. Испанецът бе привлечен от тима от Разград в началото на годината, като изигра 20 мача, в които вкара един гол и даде една асистенция. Григор Димитров ще играе за България в турнира Купа Дейвис след 11 годишна пауза. Димитров ще вземе участие в мачовете с Дания на 18 и 19 септември в Копенхаген. Състава на капитана на нашите Валентин Димов, с още Александър Донски, Пьотър Несторов, Илиан Радулов и Александър Василев. Иван Иванов ще бъде резерва.
1: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! И тази сутрин имаше минимални температури под 10 градуса. 8-9 градуса бяха най-низките измерени, но през деня имаше много слънце и преобладаващите максимални температури бяха между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре предимно слънчево. Преди пладне, на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието температурите ще достигат 25-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време. Сутрин на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд ще се развива купеста, по-значителна над западната половина от страната. На отделни места там ще превали краткотрайно, в планините възможно и да прегърми. Ще духа предимно слаб вятър от изток и югоизток. Температурите ще продължат бавно да се повишават и в петък максималните ще са до 35-36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно в платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Кърнобат до Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в Енавен. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елково и граничен контролно-пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва до посочно федерален. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Лили Иванова, професор Христо Пимпирев и лидерът на БСП Крум Зарков са членовете на инициативния комитет, който издига Илияна Йотова и Кирил Вълчев за кандидати за президент и вице-президент. ГЕРБ няма да издигне свои кандидати на вота на 25 октомври. Военен хеликоптер Кугър се включи отново в гасенето на големия горски пожар над село Антон. Няма опасност за населените места. 60 на 100 от 15 годишните ни ученици са под базовото равнище по четене и математика, отчита международното изследване PISA 2025. Украинският президент изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца, въпреки подновените руски атаки срещу Украина. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Ангел Иванов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Кремена Пръвчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
2: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
1: Заповядайте!
3: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
5: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
6: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
7: Вечните хитове.
8: Хитовете, които не остаряват.

Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран

0: и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Rescale е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: На 8 септември, вторник, новините в 19, представя Екатерина Николова. Добър вечер! Представители на българската наука, култура и спорта, евродепутати, политици, общественици и журналисти са сред учредителите на инициативния комитет за издигане на Иляна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент на България. Учредителното събрание се провежда в Националния дворец на културата. То започна с химна на Република България. В залата и премиерът Румен Радев. Зад кандидатурите на Йотова Вълчев застава и президентът Георги Първанов. Сред присъстващите са също бивши председатели на парламента, евродепутатите Емил Радев, Цветелина Пенкова и Кристиан Вигенин. Подкрепа с присъствие за свидетелства и примата на българската естрада Лили Иванова, както и видни спортисти, артисти и културни дейци. За съпредседатели на инициативния комитет са избрани професор Христо Пимпирев, председателят на БСП Крум Зарков, народният представител от Прогресивна България Емине Гюлестан и лекарят Емил Стоименов. ГЕРБ няма да издига собствен кандидат за президент и вице-президент на предстоящите на 25 октомври избори. Решението беше взето днес от изпълнителната комисия на партията. От ГЕРБ посочват, че мотивите за решението съвпадат с позицията, изразявана през последните дни от лидера на партията Бойко Борисов. Той заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вот и да улесни победата на Иляна Йотова. Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменушка Петкова коментира решението.
1: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори, няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
0: Каза Теменушка Петкова, а до сега ГЕРБ винаги е участвала със собствена кандидатура на президентските избори. Към една тревожна тенденция, спад на българските деветокласници по четене и математика отчита международното изследване PISA 2025. Резултатите показват, че близо 60% от 15-годишните ни ученици са под базовото равнище по четене и математика, а близо половината от деветокласниците са със сериозни дефицити по природни науки. Именно природните науки са във фокуса на последното издание на изследването, в което участват 91 държави. Проучването се провежда на всеки 3 години от Организацията за икономическо сътрудничество. На брифинг просветният министър професор Георги Вълчев отбеляза, че за поредна година резултатите не са добри. Имало спад и в двете науки – математиката и в областта на четенето. Вълчев е категоричен, че в българския образователен модел, такъв какъвто е в момента, има проблем. По думите му, резултатите показват, че продължава да се задълбочава образователното неравенство в България. Той посочи, че през следващите месеци ще бъдат предложени серия от мерки. 22-ма петокласници ще влязат в природната гимназия Христо Ботев в Дупница на 15 септември. Те са приети в паралелката с разширено изучаване на математика, което се реализира за втора поредна година. Информация на кореспондента ни Изабела Соколова.
2: Балът за прием е по-висок от миналогодишния, има деца и от Благоевград. Може да се каже, че класът, който предходната година спечели множество награди за успехите си по математика, вече се утвърди като добра и предпочитана школа в Югозапада, каза директорът на гимназията Любомир Георгиев. Класен ръководител на малките математици ще бъде Николина Ангелова, а по математика ще им преподава отново Антони Стоянов. Елитното за Дупница училище отваря врати и запълни 4 паралелки 8 клас. Те са с профили математика, природни науки, хуманитарни науки и нов клас по роботика. Общият брой на учениците, избрали да получат средното си образование в гимназия Христо Ботев, е 563-ма. Откриването на новата учебна година е насрочено за 10 часа на 15 септември. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: А Димитър Бербатов се срещна с деца, ученици и млади спортисти в родното си училище в Благоевград. Срещата в спортната зала на 7-мо средно училище Кузман Шапкарев е част от инициативите преди утрешната премиера на авторския му моноспектакъл «Бербатов разкодиране». Тя ще бъде от 19 часа в драматичния театър Никола Въпцаров. Репортажът е на Елена Николова.
3: Срещата в спортната зала на Средно училище Кузман Шапкарев, която носи неговото име, е част от инициативите около премиерата на неговият авторски моноспектакъл «Бербатов разкодиране». За децата срещата с футболната легенда се превърна във възможност да видят отблизо човек, превърнал детската си мечта в професионална кариера.
4: Минал през много труд и да се бориш цял живот за едно, което искаш да постигнеш.
5: И дисциплината, мотивацията, това е.
3: Именно за дисциплината и постоянството като път към сбъдването на една мечта говори пред младите спортисти самият Бербатов, връщайки се в училището, от което започва неговият път.
6: Преследвах моята мечта и накрая я осъществих, защото имах дисциплина. Дисциплината е едно от най-важните неща. В училището, в семейството, в приятелството, в нещата, които правите. И тя ще ви помогне в живота.
3: Утре вечер Димитър Бербатов ще направи своя дебют на театралната сцена с премиерата на «Бербатов разкодиране». Постановката е дело на режисьора Яна Титова, а авторската музика е на Владимир Ампов Графа. За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: спортът, ветераните на Пирин, начело с легендарния вратар Мирослав Митев, имат готовност да поемат акциите на футболен клуб Пирин, ако настоящият собственик Георги Кълпакчиев се съгласи да им ги прехвърли. Това обяви на пресконференция днес кметът на Благоевград Методи Бойкушев. На нея стана ясно и че досегашният управител на клуба Адалберт Зафиров напуска поста. Предстои общинският съвет да избере нов изпълнителен директор на Пирин. Кметът Методи Бойкушев вече направил своето предложение за изпълнителен директор да бъде избран Венко Попов.
1: Ветераните заявиха готовност да придобият акциите на ПК Пирин 22 АД. Конкретно господин Мирослав Митев, който всички познавате, легендарния вратар на Пирин, има готовност от името на група ветерани да придобие акциите на Пирин, ако господин Кълпакчиев е готов да ги прехвърли. Ако това се случи, имаме готовност заедно по модел, който и друг клуб в България е известен. Знаете, че господин Наско Сираков придоби акции.

0: на Левски и след това се намери спонсори, намериха се нови собственици. Желанието ни е да опитаме с този модел да направим така, че да привлечем финансиране за мъжкия, за професионалния отбор.
1: По думите на кмета Методи Байкушев, задълженията на Пирин в момента са около 300 000 евро. Като част от тях трябва да бъдат погасени до края на септември. От общината са категорични, че ще бъде направено всичко възможно Пирин да запази лиценза си. И към прогнозата за времето, утре ще бъде предимно слънчево, преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб вятър от юго-исток, а максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Така завършват новините в 19.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Добър вечер, приятели! Днес е 8 септември, Рождество на Пресвета Богородица. Един от тези светли празници в българския календар, които носят със себе си не само вяра, но и усещане за дом, близост и надежда. На този ден празнуваме раждането на Божията майка, тази, която свързваме с закрилата, милостта и майчината обич. И може би точно за това Малка Богородица е празник, който не просто се отбелязва, а се усеща в думите, които казваме на близките си, в добрите пожелания, в запалената свещ, в тихата молитва за здраве и мир. И тази вечер в предаването Ефир за приятели ще си подарим 2 часа без излишно бързане, с хубава музика, с думи от сърце и с това особено усещане, че вечерта е по-красива, когато е споделена. Нека бъдем заедно до 21 часа. Нека оставим празничната светлина да влезе и в домовете ни, а музиката да ни събере, независимо къде се намираме. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя заедно с звукорежисьора Красимир Пигов и музикалната линия на предаването ще се грижи Мила Иванова. Честит празник на всички вас, които в момента сте на честотите на Радио Благоевград.

Тази вечер в предаването Ефир за приятели ще ви срещнем с двама души, които по различен начин ни напомнят, че човек може да има повече от един талант, повече от една посока и повече от една възможност за разказване. През деня се грижи за усмивките на хората, в свободното си време създава свои светове върху платното. Доктор Майя Бисеркова е стоматолог по професия и художник по призвание. Тази вечер в малката зала на Градската художествена галерия в Благоевград тя откри своята 16-та самостоятелна изложба под мотото «Крайпътни дървета». Какво вижда един художник в пейзажа? Как един лекар открива в себе си любовта към живописта и как два толкова различни свята могат да съжителстват в един човек? Ще ви предложа среща с доктор Майя Бисеркова след минути. А после ще влезем в училищния свят, където днес специален гост беше един от най-разпознаваемите български футболисти. Димитър Бербатов се срещна с ученици от 7-о средно училище Кузман Шапкарев в Благоевград и разговаря с тях за своя авторски спектакъл «Бербатов. Разкодиране». Как децата приеха човек, който превърна футболната си кариера в история, а днес сам ще разказва тази история от сцената. Какви въпроси му зададоха и какво остава след една такава среща? За успеха, характера, избора и пътя към мечтите. Отзвук от срещата ще чуем от репортера Елена Николова. А след всичко това идва и вашият любим час от 20 до 21 часа. Часът, в който личните празници имат своята песен, в който една честитка може да бъде изпратена към най-близкия човек, а хубавата пиринска песен казва понякога повече от всички думи. От 20 до 21 ефирът е ваш. За поздрави, пожелания, рождени дни, имени дни, годишнини и всички лични поводи, които заслужават да бъдат споделени с музика. Очаквам ви на познатите телефони 88 33 15 и 88 33 16 с код за Благоевград 073. Останалото във времето до 21 е хубава музика и добро настроение. Let's make

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите, говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.
5: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Понякога човек цял живот върви по един професионален път, а някъде по него открива и друг. Този, който го отвежда към самия него. Такъв е случая с доктор Майя Бисеркова, стоматолог по професия и художник по душа. Преди 12 години тя започва да рисува, без да предполага докъде ще я отведе това решение. А днес вече открива своята 16-та самостоятелна изложба. Край пътни дървета, така е озаглавила експозицията си, която тази вечер бе представена в малката зала на Градската художествена галерия в Благоевград. Дърветата, пътят, природата и светлината, тези обикновени неща, по край които често минаваме, без да ги забележим. Но художникът има друга гледна точка. Той може да спре времето за миг и да ни накара да видим познатото по нов начин. Какво е намерила доктор Майя Бисеркова в своите крайпътни дървета? Как се съчетават два толкова различни свята, като стоматологията и живописта? И какво се променя в човека, когато започне да рисува? За всичко това разговарям с нея преди откриването на изложбата. Здравейте, доктор Бисеркова!
2: Здравейте!
1: Крайпътни дървета е много образно заглавие, бих казала. Какво видяхте в тези дървета, което ви накара да ги превърнете в център на една изложба? Има ли в тях само красота и пейзаж или и някакъв личен спомен, усещане за път, движение, време?
2: Има личен спомен, защото по този начин аз искам да покажа на хората, които ще дойдат да ги видят, че това е едно начало за мен е било, тъй като спираш в даден момент, поглеждаш някое дърво и от тук нататък някак ти се променя светогледа и настроението. Изложбата ми изключително е живопис с много

0: пейзажи, много светлина, багри. Дърветата тук-там са загатнати, но за мен това е истинското дърво. То е символ на живота и всъщност се придържаме към него. По този начин сме стъпили здраво на земята. А пък за мен дърветата също са и едно движение, защото един полъх на вятъра навява различни мисли, различни настроения и оттам се раждат моите картини, които са в различни нюанси, с много топлота, много искреност. Чувствата, които съм изпитала, съм се опитала да предам в картините си и се надявам, че всеки зрител ще открие нещо, което да го развълнува и да го спре пред някоя картина.
1: Вие сте стоматолог по професия и художник по призвание. Как се събират, доктор Бисеркова, тези два на пръв поглед толкова различни свята? Едната професия изисква прецизност и концентрация, а другата – свобода и емоция. Помагат ли си всъщност?
0: Да, двете професии си помагат. Аз винаги съм търсила красотата, занимавала съм се с много дейности, с творчество, народно творчество, искам да кажа, гублени, български бродери, плетене, пирография. В същото време посещавах много музеи в Европа и в други континенти и навсякъде се стремях да попадна в галерия, за да доставя удоволствие за себе си. Тогава не се бях замислила, че тези знания, които ги имам, те са натрупани и всъщност прецизността на стоматологията ме доведе до едно по-голямо и бързо натрупване в живописа, защото аз самата виждам, а и колегите установяват, че за тези 10 години аз имам едно развитие напред и успях и съм член на Съюза на художниците в България. Имам участие в национални изложби, имам награда от национална изложба, с което съм много поласкана, защото хората виждат нещо в моите картини, аз ги харесвам всичките, но когато има и от ответната страна, това е много приятно за твореца.
1: Когато човек гледа пейзаж, всеки вижда нещо различно. Вие какво търсите, когато рисувате точната картина на природата или по-скоро нейното настроение и усещането, което тя оставя у вас?
0: Да, по-точно настроението и спокойствието, или когато съм развълнувана, тези чувства се проявяват в самата картина, в движение на маските, в посока, в неща, които самата аз не очаквам, че ще покажа. Много често в моите картини различните зрители откриват различни неща и ме питат, това ли съм рисувала? Казвам да. На следващия, това ли съм рисувала? Да. Всъщност всеки открива нещо, което го вълнува и което му е потребно. И това ме радва.
1: Маслената живопис, знаем, има особена плътност, светлина и дълбочина. Какво ви дава работата с маслени бои върху платно? Има ли момент, в който картината започва сама да ви подсказва на къде да я поведете?
0: Да, изключително по този начин рисувам. Даже и първите ми картини, които бяха, за една картина специално ме питаха как е рисувана. И аз им казвам, гледах платното 2-3 дена и накрая реших, че нещо трябва да направя. И взех черната боя и сложих няколко маски. Оставих картината и след няколко дена, виждайки, казвам, какви са тия черни работи? Трябва да сложа нещо друго. Сложих синьо. След още няколко сложих ярко червено. Казвам, от това нищо няма да излезе. Да, обаче малко по малко в тази картина се появиха едни фигури. Аз никога не съм рисувала фигура, но бях ходила в Испания, впечатлена от Болеро и така нататък. И в тази картина всъщност излезе една жена, която слуша, един, който свири на китара, други жени я наблюдават. Мисълта ми беше, че картината ме води. С всеки изминал момент тя дава някакво направление. Дори да съм решила нещо за нея, в повечето случаи това не става, но като резултат накрая съм доволна.
1: Да, от това, което споделяте, разбирам, че вие рисувате, ако мога така да се изразя, на границата между абстрактното и реалистичното.
0: Да, точно така, да.
1: Това е 16-та самостоятелна изложба. Да. Това,

0: число вече говори за сериозен и устойчив път в изкуството. Кое е най-голямото нещо, което научихте за себе си през тези 12 години, откакто рисувате?
1: Ами най-голямото е, аз съм много прибързана, а пък тези 12 години ме научиха на постоянство, на едно търпение, защото картината не иска ти да бързаш. Картината казва, аз искам сега така, утре по друг начин. Значи тя ме научи на търпение, което дълги години аз не можех да го усвоя в собствения си живот, знаейки, че все пак съм прибързана и трябва да намаля темпото. Докато тук и това ме успокоява и може би ми дава сила да продължавам напред. И с рисуването всъщност няма ден, в който да не рисувам. Независимо, че аз продължавам да работя като стоматолог, естествено не с такова голямо натоварване, но въпреки всичко, 2-3 дена, ако съм някъде и не съм рисувала, просто ме тегли към боите и към платното.
0: Крайпътни дървета може си мисля да бъде и метафора за онези да. Неща, които виждаме да. Покрай себе си, но рядко спираме да забележим. Това точно. Ли е част от посланието на изложбата, да се вглеждаме да. Малко повече в света около нас?
1: Точно, много правилно го открихте. Това е идеята, защото всъщност няма да видите дървета. Де-факто, нали, нарисувани, да. Така че да ги оприличиш само с много повече фантазия. И точно това е. Защо да бъдат дървета? Нека да потърсиме стойностното, нека да потърсиме постоянното, нека да се хванеме за красивото, за светлината и може би живота ни ще бъде много по-хубав.
0: И накрая, когато зрителят излезе от залата след срещата с вашите картини, какво бихте искали да остане в него? Конкретен образ, настроение, спомен или просто желанието да погледне по-внимателно към следващото дърво по пътя си, ако мога така да си изразя?
1: Ами да, може би да погледне към следващото дърво по пътя си, да му остане доброто чувство, това, което е изпитал, да се опита да стане по-добър самия той, като обръща внимание на малките неща, на малките моменти, защото в живота ни те непрекъснато следват един след друг и всъщност това е истината, това е щастието, да можеш във всеки момент да се чувстваш добре и като мине денят и да кажеш, днес имаше нещо хубаво, ето това беше.
0: Това беше доктор Майя Бисеркова, стоматолог и художник, за която четката и платното са се превърнали във втори език. Ако сте любопитни към нейния свят, Крайпътни дървета ви очаква от днес и в следващите дни в малката зала на Градската художествена галерия в Благоевград. А изкуството ни напомня за пореден път точно това, че красотата не винаги е някъде далеч, понякога е просто край пътя. Нужно е само да я забележим. Благодаря ви, доктор Бисеркова.
1: И аз благодаря за вниманието.
0: Това беше доктор Майя Бисеркова, която днес откри своя самостоятелна изложба в малката зала на Градската художествена галерия в Благоевград.

0: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с Тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
6: Утро с Радио Благоевград.
7: Утро с Радио Благоевград.
6: Полезна информация и добро настроение.
8: Това е утрото на Радио Благоевград.
6: Всеки делник между 6 и 7.
7: Между 6 и 7.
6: Утро с Радио Благоевград.

0: Радио Блокалът град, Блокалът град, град.
1: От родното училище до театралната сцена. Димитър Бербатов се завърна в Благоевград, за да се срещне с децата, а утре ще направи и своя дебют като актьор. Футболната легенда разговаря с ученици и млади спортисти за мечтите, дисциплината и пътя към успеха. А ден по-късно, на 9 септември, символично свързан с легендарния му номер 9, ще представи на сцената на Драматичен театър Никола Бабцаров авторския си моноспектакъл «Бербатов. Разкодиране». За срещата с децата, вълнението преди новото предизвикателство и какво стои зад кода на успеха, разказва Елена Николова.
2: От голмайстора на България и легендарен шампион на Англия до театралната сцена. Футболната икона Димитър Бербатов се завръща от дома, за да разкодира пътя си към върха. Днес, часове преди голямото изкуство да оживее на сцената, Бербатов се срещна с десетки деца, млади спортисти, ученици и граждани в Благоевград. Вълнуващата среща се проведе в спортната зала на неговото родно седмо средно училище Кузман Шапкарев, която с гордост носи неговото име. За емоцията от това да се завърнеш там, откъдето е започнало всичко, споделя Димитър Бербатов.
3: Усещането винаги е положително и съпътствано с емоции и спомени, тъй като част от историята ми мина тук, в това училище, Кузман Шапкарев, родното ми такова, в този салон, на асфалта, отвън, на двора, в училищните стаи, така че емоцията винаги е много добра, много положителна и се връщам с усмивка.
2: Радостта и вълнението в спортната зала обаче не бяха само за Бербатов. Очите на децата и гостите грееха от истинско щастие, че виждат своя идол отблизо в училищния двор.
4: Успешен според мен е, че е минал през много труд, да минеш през много труд и да се бориш цял живот за едно, което искаш да постигнеш.
5: И дисциплината, мотивацията.
4: Ами завиждам за талантливия, че е играл Кристиано Роналдо също.
2: Утре, на деветия ден от деветият месец, дата, която символично съвпада с легендарният му номер на терена, в Драматичния театър Никола Въпцаров предстои премиерата на авторският му спектакъл «Бербатов. Разкодиране». Под режисурата на Яна Титова и с авторската музика на Владимир Ампов графа, постановката обещава да оголи душата на легендата.
3: Сега, докато се качвам в репетициите, усещам как ми се засилва пулса. Има леко напрежение, но пък... Допирните точки пак са там между футбола. Хора ме гледат, аз съм на сцена, играя този път, обаче съм сам. В футбол бях с отборници, така че сега няма къде да се скрия на сцената и ще трябва да дам всичко от себе си, да може хората, които ще дойдат да ме гледат, да се прекарат добре.
2: Спектакълът е замислен като забавен, емоционален и вдъхновяващ разказ, в който всеки зрител може да открие своя личен код за излизане от трудните ситуации, за справяне с грешките и намиране на мотивация.
3: Всеки си има, предполагам, неговия си код. Или той сам трябва да разкодира ситуациите, в които попада, как да излезе от тях, какво научи от тях, грешки, успехи, мотивация по пътя към неговия си личен успех, ако има такъв. Така че това ще бъде част от темите, които ще засегнем в спектакъла, тъй като и моят живот всъщност беше пред очите на всички. Така ми беше професията и горе-долу хората добият представа за това как аз и през какво съм минал, но утре ще бъде малко по по-различен начин представено.
2: Символичната небрежност на отвързаните обувки, с които Бербатов се появява, е забавна препратка към неговата небрежна лекота и импровизацията на

0: арена. Билетите в Благоевград вече са напълно разпродадени, но спектакълът те първа започва своя дълъг път.
1: Зутре е разпродадена, да, за което благодаря на всички в родния ми град. След това датите за следващите три града също са обявени, но днес или по-късно утре моят екип ще обяви датите за всички други градове, тъй като това турне спектакъл продължава и през следващата година, а аз искам да стане както трябва, за да може да покриеме цяла България. Следователно датите излизат скоро, с часовете, билетите са в купи билети, всеки може да си ги вземе, за да може да дойде и да се посмеем, да поплачем, мотивираме, амбицираме и да се надявам, че всеки може да вземе нещо от моите истории.
0: Така, разкодирайки собствените си съмнения и триумфи, едно от най-обичаните момчета на Благоевград тръгва да завладява нова сцена, за да докаже, че най-ценният трофей в живота винаги е споделеният път. За Радио Благоевград, Елена Николова.

5 минути остават до 20 часа, когато ще чуем новините по програма Хоризонт на Българското национално радио, след което предаването Ефир за приятели ще продължи.

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия 0.

0: Vini. Премиерът Румен Радев беше гост на учредителното събрание на инициативния комитет, който издига държавния глава Илияна Йотова и генералния директор на БТА Кирил Вълчев за кандидати за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25 октомври. Радев подчерта, че българите искат мир, закон и перспектива.
1: Тук съм, за да подкрепя Илияна Йотова, с която бяхме 9 години рамо до рамо в президентската институция. Тя има знания, опит, чувства за отговорност и държавническо мислене, които изисква постът на държавния глава. В България протичат процеси на нормализация. Българите искат мир, закон и перспектива. Нямаме място и не е време за експерименти. Президентството трябва да бъде в сигурни ръце. Пожелавам успех на Илияна Йотова и Кирил Вълчев.
0: Каза премиерът Румен Радев. Министерството на финансите категорично се разграничава от публичните спекулации, цитирам, за манипулиране на държавния дефицит за 2025 година, чрез намеса в работата на Сметната палата по възложените одити. Това се посочва в позиция на финансовото министерство до медиите. В нея се допълва, че Сметната палата е независим орган и изпълнителната власт не може да влияе по никакъв начин на работата и нито да упражнява контрол върху извършваните от нея проверки. Позицията се казва още, че твърденията за отказ от издаване на сертификати през миналата година са несъстоятелни. По-рано днес ГЕРБ СДС обвини управляващите в опит да прехвърлят разходи от тази към миналата година, за да бъде увеличен отчетения дефицит за 2025-та. От партията твърдят, че това се прави чрез документи, подготвени от Пътната агенция. Според бившия финансов министър и депутат от ГЕРБ Теменушка Петкова, в мотивите на решението за извънреден одит на Пътната агенция от управляващото мнозинство оказват на Сметната палата одитът да установи наличието на системна практика за отлагане на признаването на разходи и задължения, отнасящи се за съответната бюджетна година и прехвърлянето им в следващи бюджетни години. В рамките на 15 години Българското национално радио е загубило повече от една трета от финансирането си, заяви генералният директор на радиото Милен Митев на конференция «Натискът върху обществените медии, решаващ тест за европейските демокрации» в Европейския парламент в Брюксел. Тя се провежда година след влизането в сила на Европейския закон за свободата на медиите, който изисква от страните членки да гарантират редакционната и функционална независимост на обществените медии. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
2: Като подчерта, че частните радиа едно след друго се отказват от новините, тъй като финансирането им е най-високо, Митев заяви, че Българското национално радио остава на практика единственото, което излъчва собствени новини. Но и нашето положение не е от най-добрите, отбеляза той.
3: Финансираме се от държавния бюджет, като размера на финансирането ни се определя по един много устарял и, честно казано, абсурден модел. На базата на час ефирно време. През 2009 година, когато се присъединих към БНР като юрист, отпуснатата сума беше 275 евро на час. Днес тя е 332, така че за 15 години тя е нараснала с около 20%. За същия период официалните данни показват, че инфлацията е над 65%. Това означава, че на практика сме загубили повече от една трета от финансирането си в рамките на 15 години.
2: Според генералния директор на Българското национално радио, това е бавен опадък от онези, които не забелязваш, докато не стане твърде късно. Особено, когато към това добавим най-краткия мандат на ръководството в сравнение с която и да е друга европейска страна. Само 3 години. Европейският закон за свободата на медиите не би могъл да дойде в по-подходящ момент за нас, но ние доста бавно го въвеждаме. Работна група изготвя проект за изменение на закона за радио и телевизия, което продължава няколко години заради нестабилната политическа ситуация, подчерта Митев и изрази надежда новото правителство да го постави сред приоритетите си.
3: Средният размер на обществения принос за обществените медии е едва 3 евро и 60 евроцента на месец, което е далеч по-малко от сумата, която хората харчат за платена телевизия или абонаментни услуги за видео по заявка. Така че трябва да разберем.

0: че съкращаването на разходите за обществените медии с цел икономия е като да си отрежеш крака, за да спестиш пари за обувки и чорапи. Ще спестиш парите, но с времето ще осъзнаеш, че ти е станало много трудно да ходиш.
1: От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Екипаж от 24-та авиобаза Крумово с хеликоптер се включи в издирване на парапланелист, паднал в труднодостъпна местност в района на връха Голям Кадемлия от масива Тригла в Стара планина, съобщават от Министерството на отбраната. Хеликоптерът е излетял малко преди 19 часа от авиобазата. Военнослужащите са се включили в издирвателно-спасителната операция по искане на Главната дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
3: През нощта ще бъде предимно ясно, а утре предимно слънчево. Преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30. По Черноморието температурите ще достигат 25-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио от 20 часа представи Лилия Герчева.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
5: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: А сега отваряме вратата към втория част на предаването Ефир за приятели, часът, в който поздравите пътуват с песен, а хубавата пиринска музика събира приятели, близки и любими хора. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио работя с Красимир Пигов на звукорежисьорския пулт и Мила Иванова, която се грижи за музикалния облик на предаването. Очаквам ви на познатите ни ефирни телефони 88 33 15 и 88 33 16 с код за Благоевград 073. Останете с нас, нека бъде празник на добрите думи и красивите песни.

Емил Маричин от село Горни Корите на община Трекляно се обади първи тази вечер, за да поздрави съпругата Милена, дъщеря си Надежда и приятелите си от село Еремия, Кирчо и Емилия, като им пожелава много здраве и щастие за всички тях е песента «Три години» на Никола Тодоров.

Поздрав с песен и за Богомил Терзийски от град Сандански, който днес навършва 60 години. Да бъде здрав и много щастлив, да има късмет и спокойствие в живота. Това с много обич му желаят съпругата Мария и децата му Михаела и Драгомир. За Богомил Терзийски от град Сандански е песента «Мерак ми е майко» на Юрий Крумов.

Честита годишна от сватбата на Зоя и Дамян Василеви от София, които ни слушат в момента и празнуват годишнина от сватбата с най-близките си хора, семействата на дъщерята Йоанна и сина Преслав, внуци и правнуци, да бъдат живи и здрави, да пътуват напред по света и да се радват на живота и Света Богородица да закриля цялото семейство. Това са пожеланията към Зоя и Дамян Василеви, а за тях и за красивия им празник е песента «Ти си ми слънцето» на Лилия Семкова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Станимир Гелимачев от Ивайлоград се обади току-що по телефона, за да поздрави всички колеги, всички, които работим в Радио Благоевград по повод празника Рождество Богородично днес. Той поздравява и всички свои ефирни приятели и Вера Кръчкова от село Мари Костиново. Песента, която предстои да чуем, е „На горбето ти дохмаре“ на Янко Неделчев.

0: Продължаваме с още поздрави. Имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Искам да поздравя първо вашия екип.
0: Благодаря ви много.
1: И след това двама приятели от Радомир, град Радомир.
0: Така.
1: Иво Гонзо живее на улица Рилска 35 и другия е Влади Попа, който е на улица Рилска 39.
0: Да.
1: Ще бъда много благодарен, ако мога ги поздравите с нещо, което ви на вас хареше.
0: Ами разбира се, че ще ги поздравим. Те има ли повод да ги поздравите или така? Защото...
1: Не, ние сме си приятели и е така, аз почти всяка вечер се обаждам.
0: Чудесно, добре, ще ги поздравим след малко. Благодаря ви за това обаждане. А вие бяхте?
1: Тодор от Ярджиловци.
0: Тодоров от Ярджиловци.
1: Да.
0: Да, благодаря ви. Приятна вечер ви желая. След малко ще ги поздравим. Поздрав и за Лъчезар Карамфилов от Дупница, който утре е рожденник, и за Янка Карамфилова с пожелания да са живи и здрави, да бъдат все така прекрасни хора, да живеят в сговор и разбирателство. Поздравете от Мичето Янева от град Варна, която им е на гости в град Дупница. Песента, която ще прозвучи, е Стани, стани, момнеле на Стоян Джаджев.

0: Отново имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви в ефир сте. Добър вечер. Добър вечер, слушаме ви. Има проблем. Нека нашата слушателка да ни набере отново, ако ни чува. Тони Димитрова от Радомир се обади преди малко. Тя поздравява по повод празника Рождество Богородично нашия екип, за което благодарим, както и колегите Даниела Маринова и Юлия Караджова и техните семейства. Имаме отново слушател по телефона. Слушаме ви.
1: Добър вечер. Днес имаше проблем.
0: Да, да, благодаря ви, че се обадихте.
1: Баба Грета от Блажиево се обажда.
0: Да.
1: И искам да благодаря на Виолета Младенова ли беше от Слоге, що ме поздрави с нощи. Също така сега и аз я нея поздравявам. И Ангелина от Рила, Верчето Кричкова поздравявам. И вашия екип. Живи и здрави да сте всичките.
0: Благодаря ви. Бъдете жива и здрава и вие. Приятна вечер. А песента, която ще прозвучи, е Ей Мориано на Кинче Вълчева.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
4: Пазител.
3: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Утро с Радио Благоевград.
7: Утро с Радио Благоевград.
6: Полезна информация и добро настроение.
8: Това е утрото на Радио Благоевград.
6: Всеки делник между 6 и 7.
7: Между 6 и 7.
6: Утро с Радио Благоевград.
9: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
10: и нямате зала,
9: това вече не е проблем.
10: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
9: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
10: Професионализъм и изгодни цени.
9: За повече информация, телефон 073-88-5350
10: и на сайта на Радио Благоевград.
11: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
12: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
13: Продължаваме с още поздрави. Имаме слушатели и на двете линии. Добър вечер, слушаме ви в ефир сте.
14: Аз съм у ефир и...
13: Да, вие сте. Вие сте, слушаме ви.
14: Добър вечер.
13: Добър вечер.
14: Мои приятели от Радио Благоевград. Поздравявам ви преди всичко. Бъдете живи и здрави и така да ни веселите.
13: Благодаря ви.
14: 100 години. Искам да направя един специален поздрав за моите приятели от Югозападна България. Искам всички, не мога да изреждам,
13: да,
14: очи са много. Бъдете живи и здрави и сед така да ме посрещате и да бъдете живи и здрави. Пожелавам ви дълголетие и най-добри...
13: Какво най-добри? Добре, благодаря.
14: Пожелания.
13: Да,
14: пожелания.
13: Да. Добре, благодаря ви.
14: И пожелавам... И моята съученичка да бъде жива и здрава, Здравка Михайлова, която беше в Радио Благоевград.
13: Да, благодаря ви, благодаря ви. Имахме слушател и на другата телефонна линия, той очевидно се отказа. Честит 12-ти рожден ден на Теодор Маринов от Благоевград, радостта и обичта на

0: Баба Данче и дядо Киро, които пожелават от сърце на любимия внук много здраве, да бъде все така добър към баба и дядо и след дни, като тръгне на училище, да ги радва само с шестици. Това са пожеланията за малкия Теодор. Да видим кой е последният наш слушател. Добър вечер, слушаме ви.
1: Добър вечер и на вас. Да сте ми жива и здрава, ви поздравявам пръв вас.
0: Благодаря ви много.
1: Весело прекарване и весело, да сте вечно така. Поздравявам всичките Марии, понеже днеска им е празника, не на 15 август. Днеска е Мария. Тя се днеска роди и си е турили името. Това всички живи и здрави християни, които се чувстват християни, които се чувстват детка, имен ден Мария.
0: Да.
1: Също надрежда Бурово, Сандански прозвъзглавам. И всички фирни приятели поздравявам.
0: Много ви благодаря.
1: Всичките да са живи и здрави. Днеска е Мария имен ден. Да и всичките. Приятна вечер.
0: Вие... пожелавам и... Вие бяхте?
1: Ангелина.
0: Ангелина от град Рила.
1: Да.
0: Добре?
1: И да, от Боровец. Поздравявам. Бъдне Боровец. Откъде беше... Името и добре. Извинявайте. Не ли съм си възрастна доста и...
0: Нищо. Благодаря ви. Приятна вечер. Приятна вечер и на вас. Песента, която ще звучи, последната песен, е «Мома Влаиня» на Гюлфие Джугданова.

Песен е поздрав за всички жители на град Симитли по повод празника на града днес. С пожелания за весело прекарване на площада ги поздравява Иван Кимчев от град Симитли.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. В зала 6 на НДК беше учреден инициативният комитет, който издига кандидатурите на държавния

0: Снегова, Илияна Йотова и на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за президент и вице-президент на предстоящите президентски избори на 25 октомври. В комитета влизат близо 200 души. Той ще има 4 съпредседатели, професор Христо Пимпирев, лидерът на БСП Крум Зарков, дерматологът Емил Стоименов и депутатът от Прогресивна България Емина Гюлестан. Гост на учредителното събрание беше и премиерът Румен Радев. Подробности слушаме от репортера Мария Костова.
1: В инициативния комитет влизат примата на българската естрада Лили Иванова, председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов, професор Александър Маринов, скулпторът Вежди Рашидов, президентът от 2002 до 2012 Георги Първанов и много други. В експозето си президентът Илияна Йотова акцентира върху много теми, основно от които сигурността във всеки аспект. Тя подчерта, че войната в Украйна няма военно решение и че България трябва да е инициатор на коалиция за мир.
2: Конфликтът ни засяга пряко. България не може да участва в коалиция на желаещите, която подготвя военно присъствие в Украина.
1: Йотова заяви, че няма да допусне компромис по отношение на Северна Македония за правата на българите там. Президентът изрази увереност, че доброто партньорство, което са имали с Румен Радев в президентската институция, ще продължи и занапред. А по повод на твърденията, че мандатът ѝ ще бъде трети на Радев, тя каза, че така могат да разсъждават само хора, които пречупват това през собствените си биографии или неосъществени мечти. Кандидатът за вице-президент Кирил Вълчев е категоричен, че е възможно да има съгласие по важни за народа ни теми. И се обяви в България да има специална церемония при връчване на българското гражданство. Идея, лансирана през годините от Илияна Йотова като вице-президент. Премиерът Румен Радев подчерта, че българите искат мир, закон и перспектива.
3: Тук съм, за да подкрепя Илияна Йотова, с която бяхме 9 години рамо до рамо в президентската институция. В България протичат процеси на нормализация. Нямаме място и не е време за експеримент. Президентството трябва да бъде в сигурни ръце.
1: За новините, Мария Костова.
0: ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова заяви, че решението е на изпълнителната комисия на партията.
4: Няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
0: От партията посочиха по-рано, че мотивите за решението съвпадат с позицията, изразявана през последните дни от лидера Бойко Борисов, който заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вот и да улесни победата на Илияна Йотова. Георги Кандев, кандидат за вице-президент в двойката Гюров Кандев, приветства решението на ГЕРБ да не издигнат кандидат за държавен глава. Кандев заяви, че работят за подкрепата на избирателите на партията на Борисов и не изключи разговори с ръководството й.
5: Издигане на техен кандидат би разсетило десния вод. Мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ. Ще водим разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант.
0: Зави Георги Кандев пред Българското национално радио. Премиерът Румен Радев отрече да подготвя смени на министри. Той коментира лаконично решението на ръководството на ГЕРБ партията да не излъчва кандидат за президент. Емил Костов от Радио Пловдив с още информация.
6: Всъщност, здравният министър Катя Ивкова, обсъждана като една от напускащите кабинета, придружаваше днес Радев в посещението му на обекти край Пловдив. Твърденията за смени на министри Румен Радев коментира така.
7: Аз мисля, че медиите трябва да разпространят факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някак се да се върнат в сферата на общественото внимание. Не по този начин. Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали.
6: А по повод липсата на кандидат президентска номинация на ГЕРБ, лидерът на Прогресивна България каза.
7: Аз не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко. От местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха.
6: Предстои регионалните структури на ДАНС да бъдат окрупнени, за да може, както се изрази Радев, да се изчисти варигата на комуникация и управление. За новините Емил Костов.
0: До 17 часа днес в ЦИК са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета за участие в изборите за президент и вице-президент. Подалите документи партии са Възраждане, Правото, Движението за права и свободи, Българска социал-демокрация, Евролевица, Народна партия, Истината и само Истината, Меч, Величие и Българска социалистическа партия. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК на партиите е 9 септември, на инициативните комитети 14 септември. До 22 септември следва да приключи и регистрация.

0: На кандидатите. Твоят глас, твоят избор ще е слоганът на предстоящия вод. От днес гражданите ни в чужбина ще могат да подадат заявление за гласуване зад граница на сайта на ЦИК, а крайният срок е 29 септември. Това обяви говорителят на комисията Стоянка Балова.
1: Като общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурират списъка за разкриване на секции, предоставени от Външно министерство, като извън посочените остават такива, които се препоръчва да не се гласува, и това са местата с висок риск заради сигурността,
0: каза говорителят на ЦИК. Парапланалистът издирван в Стара планина е паднал по време на състезание в труднодостъпна планинска местност в района на Хижа Соколна, съобщиха за БТА от областната администрация. В момента се провежда спасителна операция за неговото спасяване, която се координира от областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов. За операцията, в която се включи и хеликоптер от авиобаза Крумово, съобщиха по-рано от Министерството на отбраната. Сигналът е подаден на спешния телефон 112, а планински спасител е достигнал до пострадалия малко след 15 часа. По първоначална информация, състезателят е китайски гражданин. Към района е насочена и въздушна линейка. Владимир Путин и Доналд Тръмп са провели изключително откровен телефонен разговор след визитата на американски пратеници в Русия и Украина, заяви съветникът в Кремъл Юрий Ушаков. Двамата лидери са оценили положително мисията на Уиткоф и Кушнер. Тръмп е подчертал желанието си войната да приключи час по-скоро и е изразил заинтересованост от постигането на пробив в уреждането на украинския конфликт по време на неговия президентски мандат. Руският президент също така е уверил Тръмп, че Москва няма агресивни планове спрямо Европа. В същото време украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца. Той направи това на фона на подновените руски атаки срещу Киев след временно прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници. Обобщението на спортните новини ще чуем от Христо Денев. Добър вечер.
2: Добър вечер. В последните часове на летния трансферен прозорец за България ето и част от по-значителните сделки на футболните ни клубове. Шампионът Левски се подсили с национала Петко Христов. Защитникът на Специя ще играе при сините под наем до края на годината, но има възможност за продължаване на договора му до лятото. ЦСКА привлече ирландския защитник Бари Котър с договор за 3 години. 27-годишният бранител, който за последно бе част от Дериси, е седното ново попълнение на клуба през лятото. Лудогорец привлече двама национали. Това са 29-годишният босненски полузащитник Амир Хаджи Ахмедович, който за последно игра за английския Хъл Сити, и тунизийският защитник Омар Рекик, привлечен от словенския Марибор. В същото време Лудогорец прати под наем до края на сезона Иван Йорданов в Локомотив София и Алберто Салидов в Ботев Пловдив. Пловдивчани се подсилиха и с бившия си играч Ехидже Окаки. 21-годишният нигериец е преотстъпен от английския Шефилд Юнайтед. От своя страна Ботев прати до края на сезона Спартак Варна, Едсон Силва и Чидера Окох. А Славия подписа договор с 19-годишния нападател Валери Божинов, син на бившия национал на България. А нападателят на белите Марко Милетич ще доиграе сезона в Марек. Вихрен Сандански победи с 4-1 като гост Монтана в последния матч от 8-я кръг на втора футболна лига. Тимът от Сандански води в класирането с 18 точки пред Янтра с 16 и Фратрия с 15. Започна и основната фаза на Шампионската лига по футбол на Европа. В ранните два матча от първия ден на надпреварата резултатите след 65 минути игра са АЕК Атина, Лас Клинц 2-0 и клуб Брюж, Астън Вила 2-3. От 22 часа са матчовете Борусия Дортмунд Вилярел, Лил Бетис, Порто Манчестър Сити и Реал Мадрид Интер. Григор Димитров ще играе за България в тенис турнира Купа Дейвис след 11 годишна пауза. Димитров ще вземе участие в матчовете с Дания на 18 и 19 септември в Копенхаген. В състава на капитана на нашите Валентин Димов с още Александър Донски, Пьотър Несторов, Илиан Радулов и Александър Василев. А Иван Иванов ще бъде резерва.
0: Прогнозата за времето ще чуем от Релена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Предимно ясно е времето в страната към този час, а температурите са от 19 градуса в Шумен до 26 в Сандански, а по Черноморието са от 19 до 22 градуса. В София температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 45%.

0: еквивалента. Атмосферното налягане 949 хектопаскала. Близко до средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално

0: Радио. Намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
1: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел. Радио на
3: Благоевград. Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
4: Дивертименто.
5: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
4: По Радио Благоевград.
5: Представяме ви.
4: Всеки делничен ден. Български и световни имена.
5: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
5: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. Планинските спасители са открили издирвания Делта планерист без жизнени показатели, съобщиха от прес-центъра на областната администрация в Стара Загора. По-рано днес от администрацията информираха, че участник в състезание по Делта планеризъм е паднал с Делта планера си в труднодостъпен планински район около хижа Соколна в област Стара Загора. Веднага е започнала спасителна операция, която се координираше от областния управител Калуян Дамир.

0: Дамянов. Сигналът за инцидент е подаден на спешния телефон 112. Планински спасител е достигнал до пострадалия малко след 15 часа. По първоначална информация, състезателят е китайски гражданин. В операцията се включи и хеликоптер. От авиобаза Крумово към мястото беше насочен и медицински хеликоптер. В 6 села от област Сливен се въвеждат ограничителни мерки заради огнище на шарка по овцете и козите в съседната област Ямбол. Решението беше взето на заседание на областната епизоотична комисия, свикано от областния управител Михаил Кашеров, информира Стоян Радев.
1: Поводът е установен случай на заболяването в село Джиноп, община Стралджа. В определената 20-километрова надзорна зона попадат сливенските села Блатец, Глушник, Горно Александрово, Драгоданово, Желево и Вода и Трапоклово. За срок от 30 дни там се забранява предвижването на овце и кози, а стопаните ще бъдат информирани за симптомите на заболяването и необходимите мерки за биосигурност. Предвижда се и актуализация на данните за животните и животновъдните обекти в засегнатите населени места. Животновъдите се призовават да уведомят незабавно ветеринарните власти при съмнение за заболяване. На заседанието е обсъден и проблемът с безстопанствените животни, като от страна на община Сливен е представен типов договор за поставяне на капан за нерегламентирано пасящи животни. За новините от Сливен, Стоян Радев.
0: Министерството на културата не разполага с данни за предстоящо преустановяване на филмовата дейност или промяна в предназначението на киноцентъра в Бояна, пише в позиция на ведомството. Тя е по повод притеснения на артисти от независимия културен сектор, според които на 17 ноември тази година приключва 20-годишното ограничение за разпореждане с имотите, които в момента са владения на Ню Бояна филм, и земята да бъде разпродадена. Собствениците на киноцентъра Бояна са заявили публично, че не предвиждат промяна в предназначението на комплекса и възнамеряват да продължат развитието му като филмова инфраструктура, се казва още в позицията на Министерството на културата от тази вечер. Стотици полети от Обединеното кралство са били забавени или отменени заради технически проблем на контрола на въздушното движение. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Групата за контрол на въздушното движение НАТС обяви, че нейни инженери водят разследване на технически проблем, който причинява смущение в заминаващите полети. Най-вероятно става дума за проблем с системата за обработка на полети. Първоначално беше съобщено, че са забавени 200 полета, но бройката по-късно нарасна. На практика са засегнати всички летища, включително най-големите като Хитроу и Гатуик. Само авиокомпания Ryanair съобщи, че над 50 нейни полета са отменени и повече от 65 000 нейни пътници са потърпевши. Поради проблемите с излитнето от Хитроу съобщиха, че вече не са в състояние да приемат кацащи самолети. Огромно количество пътници са блокирани по всички британски летища. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Испанското правителство разсекрети 40 документа, свързани с миграционната криза в Селта. Целта е да се опровергае твърденията, че властите са пренебрегнали доклади на разузнаването с предупреждения за опасността. Още информация от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
3: Премиерът Педро Санчес разпореди разсекретяването на документите, за да подкрепи твърдението си пред Конгреса от преди няколко дни, че е имало предупреждения за значителен ръст на броя на мароканците, пресичащи границата с плуване през юли, но не и сигнали за евентуален масов пробив, включващ десетки хиляди хора. Цялата информация ще бъде публикувана в сряда на официалния сайт на правителството в Мадрид. На този фон испанският крал Фелипе VI се срещна с министъра на отбраната Маргарита Роблес и висши военни, за да разгледат ситуацията в Селта от гледна точка на отбраната. Кралският двор и правителството работят по организацията на посещението на държавния глава в Селта, което се очаква да се състои през следващите седмици. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: Арлена Димитрова, ще чуем с прогнозата за времето.
4: През нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

На вълните на Радио Благоевград сте с предаването «Представяме ви». Аз съм Мила Иванова. В днешното издание ще ви предложа една от най-ярките и различни фигури в съвременната световна музика. Пинк, известна със силния си глас,

Непокорният дух и уникалните си акробатични изпълнения на сцена, тя е символ на независимост и автентичност. Кариерата й надхвърля две десетилетия, през които не само печели множество награди, но и вдъхновява милиони хора със своите хитове, честност и смелост. Истинското име е Алиша Бет Мур и е родена през 1979 година в малкия град Дойлстаун, Пенсилвания. В училище животът ти не е лесен. Съучениците често и се подиграват, защото лесно се изчервява. Лицето й буквално става розово, а понякога дори пламва. Така се появява прякорът пинг. Повод за други подигравки е острият й език или различното й поведение. Бъдещата звезда не се вписва в типичната представа за момиче. Първо приема прякора си като обида, но след това го превръща в броня и в свой символ. На 13 години започва да пише песни, а на 14 вече пее по местни клубове. По това време баща й я подкрепя, като често свири с нея на китара. Става част от първата си група Middle Ground, но бандата просъществува за кратко. Малко по-късно се включва в момичешкото трио Choice, ръководено от Ella Reid. Именно той дава шанс и я насочва към по-звученето. Choice записват няколко песни, сред които Key to My Heart, включена в саундтрака на филма Kazam. Групата обаче се разпада, а Pink остава като соло изпълнител. Нека я чуем.

През 2000-та година излиза дебютният албум на Pink, Can't Take My Home. Той е изцяло повлиян от R&B и поп-тенденциите на времето и я превръща в хитово име. Въпреки големия търговски успех на албума, певицата признава, че не е имала контрол върху музиката си. Голямата промяна идва с втория албум Misunderstood, когато започва да работи с авторката Линда Пери от групата Four Non Blondes. Именно тогава Pink за първи път изразява себе си напълно. Албумът продава над 13 милиона копия и я превръща в световна звезда, но и в артист, който категорично отказва да бъде вкаран в рамки. Творчеството на Pink е пъстра смесица от сурови изповеди и дълбоко лични текстове, които говорят за цяло поколение, усещало се различно, пренебрегнато или неразбрано. Сцената за нея не е просто място за забавление, а пространство за истина, сила и свобода. Музиката е оръжие срещу предразсъдъците, лицемерието и болката. Тя е ураган от честност, енергия и състрадание и е от онези артисти, които не просто създават песни, а живеят с посланията в тях. Тя е една от най-активно ангажираните музикални знаменитости, използваща славата си като платформа за социални промени, хуманитарна помощ, защита за животните и подкрепа на уязвимите групи. Слушаме още от Pink.

До края на предаването ще ви предложа и Тим Белинг, или по-известен като Авичи, шведски диджей и музикален продуцент. Използва и псевдонима като Тимберг и Том Ханкс. Авичи става известен през 2010 благодарение на синглите My Feelings For You, Sick Romance и Levels. Според списание Forbes, през 2013 година той е един от 10 най-високо платени диджеи в света, с годишен приход от над 20 милиона щатски долара. Умира от загуба на кръв на 20 април 2018 година в Оман. Тим Белинг е роден през 1989 година в Стокхолм. Той започва кариерата си, като прави ремикси на музиката към видеоиграта Lazy Jones, а по-късно записва собствената си песен Lazy Lace. В музиката му влияние са оказали Bass Hunter, Laidback Luke, Стив Анджело, Дефт Пънк, Ерик Притц и други. Авичи получава множество предложения и през април 2008 година и пуска песента Man Man. През май същата година той подписва договор с две компании. Нека чуем едни от хитовете.

През лятото на 2011 година британската певица Леона Луис представя песента College като инструментален компонент, за която е използван откос от песен на Avicii, изпълнена на концерт в края на 2010. Разрешение за семплиране не е получено. След скандал с обвинения в плагиатство и заплахи за съдебен процес, сингълът на Луис е издаден, като Avicii е посочен като съавтор. През есента на същата година сингълът му Levels се превръща в международен хит в Обединеното кралство, Австрия и Германия. Той успява да влезе в първите 10, като в родната Швеция за първи път завършва на върха на чарта. Тогава е заложена и основата на песента на Флорайда – Good Feeling, която се радва на голямо

популярност в целия свят и заема челни позиции в класациите. В класацията на списание DJ Magazine за 2011 Avicii изкача от 39-то на 6-то място, а на следващата година влиза в челната тройка. На 54-та церемония Грами, заедно с Давид Гета, са номинирани в категория «Най-добър ден запис» за тяхната съвместна песен «Sunshine». През 2013-та получава още една номинация за Грами с песента «Си Levels» като «Най-добър ден запис». На 28 март 2014 му се налага да влезе в болница, а през 2016 Avicii обявява край на публичните си изяви и турнета. През същата година здравословното състояние на Берлинг се влошава и е диагностициран с остър панкреатит, причинен от прекомерното приемане на алкохол. След това той спира да прави участие на живо. И на 20 април 2018 година напуска този свят, но музиката му остава вечна. Разделяме се с нея. И аз, Мила Иванова, ви пожелавам спокойна нощ на вълните на Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: В 23 часа следва емисия новини. Повече от 600 полета от Обединеното кралство са отменени заради техническия проблем в системата на обработка на полетите. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: С изключение на летищата в Ливърпул и Нотингъм, всички останали британски летища изпитват огромни проблеми. До момента има информация за отменени около 600 полета, а други се извършват с закъснение. Полетът на Ryanair от Станстед до София, който по график е в 20 часа и 40 минути българско време, всъщност е един от малкото, които вероятно ще бъдат осъществени с няколко часа закъснение. Отстраняването на проблема отнема по-дълго време от очакването, заяви доставчикът на услуги за контрол на въздушното движение, известен под съкращението НАЦ. Уточнено бе обаче, че по принцип проблемът е предостраняване, работи се нормално и възможно най-усилено, за да бъдат изчистени натрупаните полети, се казва в публикация в ЕКС. Дори работата на системата по летищата да бъде възстановена напълно, големият брой натрупани полети предвещават проблеми не само до края на деня, но вероятно и утре. Напрежението по летищата е много високо, с многото блокирани пътници. На летище Гатуик беше повикана полиция след изразено недоволство от пътници, качени в самолет, които от часове чакат да им бъде дадена поне вода. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Израел обяви, че ще закрие британското консулство в Ерусалим в отговор на действията на Лондон, който оглави западните санкции заради насилието на израелски заселници срещу палестинци в окупирания западен бряг. Израел съобщи също, че ще експулсира британски дипломати от център, който наблюдава подкрепени от Съединените щати план за прекратяване на огъня в Газа, както и ще забрани британското обучение на силите на палестинската автономия. Освен това, 12 британски представители, сред които бившият лидер на Лейбористската партия Джереми Корбин, ще бъдат лишени от правото да посещават Израел. Обвиненията, отправени днес от външния министър в британския парламент, са възмутителни лъжи, заяви израелският външен министър Гидеон Сар, след като британският му колега Ед Милибанд обвини израелските заселници в етническо прочистване на западния бряг. Милибанд потвърди в парламента, че Обединеното кралство ще забрани вноса на стоки от израелски селища в района. Ходът на Обединеното кралство идва в момент, когато Израел да построи 1200 нови жилища на окупираната територия. Обединеното кралство ще предприеме действия срещу компании и лица, които предоставят услуги като реклама, строителство или финансиране за разширяване на селищата. Страната ще отказва и всички заявления за лицензии за оръжие и друг износ, които съществено допринасят за окупацията. Протести на учители белязаха първи учебен ден в Каталуния. Преподавателите блокираха пътища, за да изразят недоволството си от условията на труд. Още информация от кореспондента ни в Испания Димитър Траганов.
3: Близо 1800 учители протестираха в центъра на Барселона, за да заявят, че образованието се намира в криза и да настояват регионалното правителство да възобнови преговорите с синдикатите. Стачката е засегнала повече от 1 милион 600 хиляди ученици. Демонстранти блокираха 4 от основните градски магистрали към Барселона, булеварди в каталунската столица, както и една от основните пътни отсечки в провинцията Тарагона. Учителите настояват за увеличение на заплатите, намаляване на размера на учениците в класовете и назначаване на още преподаватели, възпитатели, социални работници, ресурсни преподаватели и административен и помощен персонал. Средната заплата на преподавателите в Каталуния е около 1600 евро, в зависимост от позицията, трудовия стаж и образованието им. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Председателят на Народното събрание Михайла Доцова поздрави жителите на Берковица за празника на града на Ръжество на Пресвета Богородица. Композиторът и продуцент Георги Красимиров Герасим бе удостоен посмъртно със званието почетен гражданин на Берковица. Репортаж на кореспондента ни в Монтана Любо Андреев.
4: На църковния празник Рождество на Пресвета Богородица празнува град Берковица. Тържествата започнаха преди няколко дни, а днес специален гост бе родената Берковица Михайла Доцова, председател на Народното събрание. Няма нищо по-добро от това на празник човек да си бъде вкъщи, каза от трибуната Доцова пред своите съграждани.
5: Но това, с което Берковица най-много има да се гордее, сте точно вие, хората. Защото аз осъзнавам и поемам отговорността да знам, че моят глас може да бъде онзи глас, който ще даде повече популяризиране на града и ще се чуят какви са проблемите не само на Берковица, но и на целия Северозапад. Защото духа, който носи и Берковчина, този дух на разумност, рационалност, гордост, интелигентност, той е дух на целия Северозапад.
4: Тържеството бе уважено от народните представители от област Монтана, областният управител, кметът на община Георги Дамяново, кметът на Берковица Радослав Найденов се обърна към официалните гости.
6: Нека всички ние направим така, че Северозапада да заеме място, което му се полага, всички да живеят достойно. Имам чувството и увереност, че можем, знаеме, имаме силите да го направим. Честит празник Берковица, честито Рождество на Пресвета Богородица.
4: Композиторът и продуцент Георги Красимиров Герасим бе удостоен посмъртно със званието почетен гражданин на Берковица. По звуците на младежкия духов оркестър на площад Йордан Радичков се изви кръшно хоро. Програмата продължи с концерт на Мирица Божинова и Деси Добрева. За новините от Берковица, Любо Андреев.
1: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
7: През нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио 23 часа представи Лилия Герчева.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg.
9: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
10: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
11: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
12: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Деница Диамандиева, а в студиото сме
11: Дани Стойкова
12: и аз Веселин Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
11: В сайта ТОП 20 БНР.BG можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
12: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: На 20-то място чухме «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: А сега поглед и към 19-та позиция, където намираме Милена Цанова Лен с нейната песен «Mind Delirium».

0: 19-та в подреждането чухме Милена Цанова-Лен и Mind Delirium.
1: Под номер 18 тази седмица се нарежда Луна, Мона и Любо Киров.

0: спускаме с 5 позиции за Маги Джанаварова и нейната песен «Лудост». От 12-то място тази седмица я чуваме под номер 17.
1: Най-новото от Жени Лечева предстои да чуем сега «Само за нас» номер 16.

0: На 16-то място чухме Само за нас и Жени Лечева.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Кремена Митева и съм изключително щастлива, че новата ми песен «Любовта» вече е в класацията на БНР ТОП 20. Песента е по моя музика и текст, а страхотните музиканти, с които я записахме, са Станислав Арбачев пиано, Михаил Иванов контрабас, Константин Кацарски ударни, микси мастера са на Божидар Василев тромбоби, а вокалите и баса записахме заедно с Вен Иванов от Sound Ninja. Много се надявам песента да ви харесва и да я подкрепите с вашия глас на БНР ТОП 20. Колко сте?

Това беше и първото ново предложение в класацията тази седмица, уважаеми слушатели. Чухме Кремена Митева с песента «Любовта».

0: 14-та позиция за Слънцето пак изгря в изпълнение на Михаела Филева.
1: Стефан Лалчев ще ни представи About You, номер 13.

0: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
1: Душа в изпълнение на Рада Илиева
2: и Усмивка в изпълнение на Тони, а под номер 10 ще чуем Твоето секси аз и Миро.

0: Миро ни представи последното си парче, твоето секси аз, номер 10 в БНР Топ 20.
1: Изкачване за Орлин Павлов от 13-та позиция миналата седмица, сега под номер 9, слушаме песента му «Сам».

0: чухме Орлин Павлов, сам номер 9.
1: Дебютно самостоятелно парче за Вики Терзийска предстои да го чуем сега, като за последно номер 8.

0: Без промяна в подреждането за Ники Райс. Седмата позиция е за нея и тази седмица това беше Нишки от Сатен.
1: Васил Петров ще ни разкаже как красиво умират листата. Номер 6.

0: Изкачване с две позиции за Васил Петров и Как красиво умират листата, чухме песента, която тази седмица се нарежда под номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: В БНР ТОП 20 е време и за второто ново предложение. Уважаеми слушатели, ще чуем Михаела Маринова заедно с Павел. Това е песента им «Другата част».

Това бе и второто ново предложение в БНР ТОП 20, другата част в изпълнение на Михаела Маринова и Павел. Номер 5. Хайде, момченце,

Свобода. Това бяха D2 и Део в топ 5 на класацията. Припомням, че песента беше едно от новите предложения миналата седмица. Номер 4.

0: Група Торнадо и Дичо ни представиха Неразбран. Втора позиция в БНР ТОП 20.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Веселин Димитров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класа.

0: и подкрепяйте родната музика.
1: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за Фанданго и Къде зимува лятото. Номер 1.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Беше учреден инициативен комитет, който издигна кандидатурите на държавния глава Илияна Йотова и на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори за държавен глава. ГЕРБ няма да издигне кандидат за президент и вицепрезидент за предстоящите избори. Съгражданите ни в чужбина вече могат да подават заявление за гласуване зад граница на сайта на Централната избирателна комисия, а крайният срок за това е 29 септември. Продължават затрудненията по британските летища поради технически проблем в системата за обработка на полетите, като до момента има отменени над 600 полета. Ето и подробностите. В зала 6 на НДК беше учреден инициативният комитет, който издигна кандидатурите на държавния глава Илияна Йотова и на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори за държавен глава на 25 октомври. В комитета влизат близо 200 души. Той ще има 4 съпредседатели – професор Христо Пимпиерев, лидерът на БСП Крумен Зарков, дерматологът Емил Стоименов и депутатът от Прогресивна България Емине Гюлстан. Гост на учредителното събрание беше премиерът Румен Радев. Обобщение по темата от Мария Костова.
1: Политици от широк спектър, учени, учители, спортисти, артисти, музиканти, кметове, всички те подкрепят кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за предстоящите президентски избори. В инициативния комитет влизат примата на българската естрада Лили Иванова, председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов, професор Александър Маринов, скулпторът Вежди Рашидов, президентът от 2002 до 2012 Георги Първанов и много други. В експозето си президентът Илияна Йотова акцентира върху много теми, основно от които сигурността във всеки аспект. Тя подчерта, че войната в Украина няма военно решение и че България трябва да е инициатор на коалиция за мир.
2: Конфликтът ни засяга пряко. Войната влезе в Черно море. Проблемът в Черно море от регионален стана глобален. Това налага инициативи по спешност и тук се нуждаем от консолидирана българска позиция. Това

0: Няма за консултативен съвет, а не какво пише в едно или друго европейско издание. България не може да участва в коалиция на желаещите, която подготвя военно присъствие в Украина.
1: Йотова заяви, че няма да допусне компромис по отношение на Северна Македония за правата на българите там. Президентът изрази увереност, че доброто партньорство, което са имали с Румен Радев в президентската институция, ще продължи и занапред. А по повод на твърденията, че мандатът ѝ ще бъде трети на Радев, тя каза, че така могат да разсъждават само хора, които пречупват това през собствените си биографии или неосъществени мечти. Немалко от тях обаче имат мандат. И благодарение на Румен Радев, допълни тя. Кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев е категоричен, че е възможно да има съгласие по важни за народа ни теми.
2: Именно на общите ни празници, включително Съединението, както и Независимостта, българите показваме, че съгласие за големите неща между нас е възможно. Лично видях, че съгласие е възможно и в делниците ни.
1: И се обяви в България да има специална церемония при връчване на българското гражданство. Идея е лансирана през годините от Илияна Йотова като вице-президент. Премиерът Румен Радев подчерта, че българите искат мир, закон и перспектива.
3: Тук съм, за да подкрепя Илияна Йотова, с която бяхме 9 години рамо до рамо в президентската институция. Тя има знания, опит, чувства за отговорност и държавническо мислене, които изисква постът на държавния глава. В България протичат процеси на нормализация. Нямаме място и не е време за експеримент. Президентството трябва да бъде в сигурни ръце.
1: За новините, Мария Костова.
4: ГЕРБ няма да издигат кандидати за президент и вице-президент за предстоящите избори. Депутатът от ГЕРБ и бивш финансов министър Теменужка Петкова коментира решението.
5: Днес изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ взе своето решение. ГЕРБ няма да издига кандидатура за президентските избори, а няма и да подкрепим никого, защото когато някой иска подкрепа, той трябва да я поиска официално.
4: По този начин ГЕРБ няма да има кандидат за държавен глава за първи път от учредяването си преди 20 години. От партията изтъкнаха по-рано, че мотивите за решението съвпадат с позицията, изразявана през последните дни от лидера на формацията Бойко Борисов. Той заяви, че отделна кандидатура на ГЕРБ може да раздели проевропейския вълт и да улесни подкрепата победата на Илияна Йотова. Георги Кандев, който е кандидат за вице-президент, двойката Гюров Кандев, приветства решението на ГЕРБ да не издига кандидат за държавен глава на предстоящите избори. Кандев обясни, че работят за да получат подкрепата на избирателите на партията на Бойко Борисов и не изключи разговори с ръководството на партията.
6: Издигане на техен кандидат би разцепило десния вод. Мисля, че е правилно решение за неиздигане на кандидат на ГЕРБ. Ще водим разговори с всички. Не мога да изключа към момента нито един вариант.
4: Заяви Георги Кандев в интервю за Българското национално радио. Премиерът Румен Радев отрече да подготви смени на министри и коментира лаконично решението на ръководството на ГЕРБ. Партията да не излъчва кандидат за президент. Още за посещението на премиера в района на Пловдив ще чуем от Емил Костов.
7: Здравният министър Катя Ивкова, обсъждана като една от напускащите кабинета, придружаваше Радев в посещението му на обекти край Пловдив. Един от тях бе първа копка на строителството на предприятие за производство на физиологични разтвори за медицината. Твърденията за смени на министри Румен Радев коментира така.
3: Аз мисля, че медиите трябва да разпространят факти, а не манипулации от партии и политически сили, които загубиха изборите и търсят начин някак се да се върнат в сферата на общественото внимание. Не по този начин. Всички министри продължават да работят за изпълнението на нашата програма и за реформите, които вече сме започнали.
7: А по повод липсата на кандидат президентска номинация на ГЕРБ, лидерът на Прогресивна България каза.
3: Аз не искам да се бъркам в кухнята на ГЕРБ. Това си е тяхно решение, но знаете как ГЕРБ преди години имаше кандидати за абсолютно всичко. От местна власт, правителство, президент, печелеше тези избори. Явно времената се смениха.
7: Предстои регионалните структури на ДАНС да бъдат окрупнени, за да може, както се изрази Радев, да се изчисти варигата на комуникация и управление.
3: Съвсем скоро ще има брифинг на председателя на ДАНС, ще има брифинг на министъра на вътрешните работи, заедно с главния секретар, така че вие ще видите едни дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност. Там се прави наистина трансформация дълбока, така че да оптимизираме структурите, да повишим подготовката на състава, да повишим условията за по-ново технологично оборудване, защото много често нашите служби са на по-ниско технологично ниво от своите опоненти. И най-вече да засилим работата с нашите партньори, за да имаме такъв начин на работа, че службите да ни обслужват определени политически кръгове и групировки, а да работят истински за националната сигурност.
7: За новините Емил Костов.
4: Твоят глас, твоят избор ще бъде слуганът на предстоящите президенти.

0: европейски избори на 25 октомври. До 17 часа във вторник Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета за участие във вота. Подалите документи и партии са Възраждане, Правото, Движение за права и свободи, Българска социал-демокрация, Евролевица, Народна партия Истината и само Истината, Меч Величи и Българска социалистическа партия. Крайният срок за подаване на заявления за регистрация в ЦИК на партиите е днес, а на инициативните комитети до 14 септември. До 22 септември следва да приключи регистрацията на кандидатите. Съгражданите ни в чужбина вече могат да подават заявления за гласуване зад граница на сайта на ЦИК, а крайният срок за това е 29 септември. Информацията съобщи говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова.
1: Като общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурират в списъка за разкриване на секции, предоставени от Външно министерство, като извън посочените остават такива, които се препоръчва да не се гласува, и това са местата с висок риск заради сигурността. ЦИК прие списъка с така наречените служебни секции за разкриване на страните в страни от Европейския съюз. Те са на места извън на дипломатическите ни мисии, като през последните 5 години на избори са гласували 100 и повече избиратели. Посочени са 262 места, от тях 75 в Германия, 56 в Испания, 22 в Италия и Нидерландия, 18 в Гърция и по 13 в Белгия и Франция.
0: Обясни говорителя на Централната избирателна комисия Стоянка Балова. Планинските спасители са открили тялото на Делта планериста, който се издирваше в спасителна операция, съобщиха от пресцентъра на областната администрация. По-рано от администрацията информираха, че участник в състезание по Делта планеризъм е паднал с Делта планера си в труднодостъпен планински район около хижа Соколна в област Стара Загора. Веднага е започнала спасителна операция за неговото спасяване, която се координираше от областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов. По първоначална информация състезателят е бил от китайски произход. Владимир Путин и Доналд Тръмп са провели изключително откровен телефонен разговор след визитата на американските пратеници в Русия и Украина, заяви съветникът на Кремъл Юрий Ушаков. Двамата лидери са оценили положително мисията на Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Тръмп е изтъкнал желанието си войната да приключи час по-скоро и изразил заинтересованост от постигането на пробив в уреждането на украинския конфликт по времето на неговия президентски мандат. От своя страна, руският държавен глава е уверил Тръмп, че Москва, цитирам, нямала агресивни планове спрямо Европа. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда за тристранна среща между руски, украински и американски представители до края на месеца. Той направи това на фона на подновените руски удари срещу Киев след временното прекратяване на огъня при посещението на американските президентски пратеници. Продължават затрудненията по британските летища поради технически проблем в системата за обработка на полетите. Вече има отменени над 600 полета, предава кореспондентът в Лондон Веселин Пълнов.
2: С изключение на летищата в Ливърпул и Нотингъм, всички останали британски летища изпитват огромни проблеми. До момента има информация за отменени около 600 полета, а други се извършват с закъснения. Полетът на Ryanair от Станстед до София, който по график е в 20 часа и 40 минути българско време, всъщност е един от малкото, които вероятно ще бъдат осъществени с няколко часа закъснение. Отстраняването на проблема отнема по-дълго време от очакването, заяви доставчикът на услуги за контрол на въздушното движение, известен под НАЦ. Уточнено бе обаче, че по принцип проблемът е предостраняване, работи се нормално и възможно най-усилено, за да бъдат изчистени натрупаните полети, се казва в публикация в ЕКС. Дори работата на системата по летищата да бъде възстановена напълно, големият брой натрупани полети предвещават проблеми не само до края на деня, но вероятно и утре. Напрежението по летищата е много високо, с многото блокирани пътници. На летище Гатуик беше повикана полиция след изразено недоволство от пътници, качени в самолет, които от часове чакат да им бъде дадена поне вода. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Спорт с Христо Денев.
3: Приключи летният трансферен прозорец в България. Ето и част от по-значителните сделки на футболните ни клубове. Шампионът Левски се подсили с национала Петко Христов. Защитникът на Специя ще играе при сините под найем до края на годината, но има възможност за продължаване на договора му до лятото. ЦСКА привлече ирландския защитник Бари Котър с договор за 3 години. 27-годишният бранител за последно бе част от Дери Сити. Лудогорец привлече двама национали. 29-годишният босненски полузащитник Амир Хаджи Ахметович, който за последно игра за английския Хъл Сити, и тунизийският защитник Омар Рекик, привлечен от словенския Марибор. В същото време Лудогорец прати под наем до края на сезона Иван Йорданов, Локомотив София, и Алберто Салидов, Ботев Пловдив. Пловдивчани се подсилиха и с бившия си играч Ехидже Окаки. 21-годишният нигериец е преотстъпен от английския Шефилд Юнайтед. От своя страна Ботев прати до края на сезона Никола Илиев в септември, а Едсон Силва и Чидъра Окох преминаха в Спартак Варна. А Славия подписа договор с 19-годишния Валери Божинов, син на бившия национал на България. Нападателят на белите Марко Милетич ще доиграе сезона в Марек. Вихрен Сандански победи с 4-1 като гост Монтана в последния матч от 8-я кръг на втора футболна лига. С този успех Вихрен остава на върха в класирането с 18 точки пред Янтра с 16 и Фратрия с 15. Резултатите от първите матчове в основната фаза на Шампионската лига по футбол на Европа. АЕК Атина, ЛАСК Линц 1-0, Клуб Брюш, Астън Вила 2-3, Борусия Дортмунд, Вилярреал 3-2, Лил Бетис 2-3, Съдийска бригада от България начело с Георги Кабаков ръководи мача, Порто Манчестър Сити 0-2 и Реал Мадрид Интер 2-1. Григор Димитров ще играе за България в турнира по тенис Купа Дейвис след 11 годишна пауза. Димитров ще вземе участие в мачовете с Дания на 18 и 19 септември в Копенхаген. В състава с още Александър Донски, Пьотър Несторов, Илиан Радулов, Александър Василев. А Иван Иванов ще бъде резерва. Арина Сабаленка се класира за полуфиналите на откритото първенство на Съединените щати по тенис след победа над Линда Носкова от Чехия с 7-6, 3-6 и 7-6. При юношите Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и ще играе осми на финал. Българинът надигра Емилио Камачо от Еквадор с 6-2, 4-6 и 7-5.
0: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
4: Добра нощ! Ясно е времето в страната към този час с времени увеличения на облачността над крайните североизточни райони. Температурите са от 14 градуса във Видин и Севлиево до 23 в Сандански, а по Черноморието са от 17 градуса в Шабла до 20 в Бургас. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, близко до средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно, а през деня предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. И по Черноморието ще е предимно слънчево преди обяд на места с ниска облачност. Там ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Беше учреден инициативния комитет, който издигна кандидатурите на държавния глава Илияна Йотова и на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори за държавен глава. ГЕРБ няма да издигне кандидати за президент и вицепрезидент за предстоящите избори. Съгражданите ни в чужбина вече могат да подават заявление за гласуване зад граница на сайта на Централната избирателна комисия. Крайният срок за това е 29 септември. Продължават затрудненията по британските летища поради технически проблем. Системата за обработка на полетите, като до момента има отменени над 600 полета. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Добра нощ от екипа на Нощен хоризонт. На звукорежисьорския пулт е Жеко Жеков, музиката избира Веселин Димитров. Пред микрофона Светлана Дичева. Основният ни гост тази нощ ще ни гостува по телефона, защото преди няколко години Райна Дамяни, доктор по културология и обществени комуникации и дългогодишен водещ на популярното предаване за култура в часа на синята мъгла,

се премести да живее край любимото море и направи рязък завой в личната си съдба. Преди 2 години ни гостува пак в Нощен хоризонт в качеството си на родов терапевт. Но сега сме поканили да коментира друга нейна любима тема – културния туризъм по Черноморието. Ще започнем разговора след малко с пристрастието и към Ричард Бона. Тази нощ ще се припомним за художника Никола Манев, роден в края на август, който си отида през 2018-та, малко преди рождения си ден. Днес на алеята на книгата Борис Дренков ще се срещне с почитатели, за да представи новата си книга «Германия. Моя любов. Част 2», но тази нощ ще си припомним интервюто му по повод на изповедната му книга «Депресията в мен». С откровено описаните си преживявания, тази книга може да помогне на мнозина, които преминават през подобни страдания, но ги неглижират.

0: Наша гостенка в нощен хоризонт е Райна Дамяни. Тя е доктор по културология и обществени комуникации. Дългогодишен водещ на емблематичното радиопредаване за култура в часа на синята мъгла. Ето какво написа труд през 2021. През всичките 31 години от голямата промяна в българския радио и телевизионен ефир се смениха десетки предавания за култура, но само едно от тях неизменно се излъчва всяка неделя в продължение на 120 минути, като в студиото присъстват наживо и разказват за своето творчество големите имена народната и световна култура. От няколко години Райна Дамяни живее край морето и съпреживява болките на местните хора. Преди време, майче беше преди година, с нея разговаряхме за новата и страст, родовата терапия. Но сега сме я поканили с друг дневен ред. Нека да започнем, Рени, с страстта ти към Ричард Бона. Нали така?
1: Страст към Ричард Бона, това световно име в съвременния, не само джаз музика, но съвременната world музика, звучи много буквално. Да, това ме усмихна. Всъщност, безстраст, както не веднъж съм казвала, всъщност аз обичам да го изговарям, без това, което, нали, младите казват passion, без страст нищо на този свят не може да се случи. Както се казва, от това да опечеш кестени или една хубава риба, от това да започнеш от нулата или пък да поддържаш било то предаване или идея или магазинче или каквото и да е било, без тази кибритена клечка, наречена страст, нищо не става. Аз всъщност нямам в буквалния смисъл страст към Ричард Бона и неговата музика, а по-скоро един много магичен и тайнствен интерес, защото съм слушала откъснично музика в такава музика в годините, не особено популярна за нашите радиостанции, особено за националните, макар че Ричард Боло доста години и всичко, не само той, но и хората, с които работи, много добре припознаван, даже бих казала, доста знаков за хората, които следят тези фестивали, които колекционират такава музика, които обичат такава музика, тъй като тя не може да се събере да се рамкира в един точно определен музикален жанр. И слава Богу!
0: Ти на колко места си ходила? На колко места си ходила специално, за да го слушаш на живо?
1: Ами тази година за първи път, както бях написала в социалните мрежи.
2: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.